0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohjola.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, kuulet Pookissa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Varallinen, painajainen, arvaamaton, huononainen, liian tyly mulle vaikken...
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Walki ja Ari Kettukalla.

Tapio Heinonen, eilen kun mä tiennyt en, käynnisti tämän kello 6 tunnin ja tästä myöskin alkoi tämän tiistai-aamun juonettu lähetys. Oikein mukavaa tosiaan huomenta toivottelee Ari täältä. Kyllä se vaan Ari on tähänkin aikaa herreillä, aina kun kutsu käy ja täältä minut löytää studiosta seuraavan

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

Saara Aalto ja Teemu Roivainen, sydämesi tyhjä huone, äskettäin Paula Koivuniemi, kuuleeko yö? Niinpä se on kuulkaa ruvennut valkeneen tämäkin tiistai-aamu hiljalleen. Vielä näyttää hyvin hiljaiselle tuossa, kun kattelen maantielle. Tai tästä nyt ei näy ihan maantielle, mutta tuohon meidän kavun suuntaan. Ja siellä ei kyllä vielä hirveästi liikettä ole, mutta hiljallensa heräilee tämä porukka täällä ja varmaan sielläkin tähän tiistai-aamuun. Ja meillä tosiaan tutut elementit näin aamulähetyksessä, Neropatti 805. Arvaillaan sitten ja nopein voittaa tuotepalakinnon. Muuten tämä aamu on meidän hyvin vahvasti, nimittäin voidaan tehdä tässä oikeastaan mitä huvittaa. Musiikkia kuunnellaan ja rennosti vietetään tätä Raahessa hyvinkin näyttää aurinkoisille tämä tiistai. Ja eilen oli kyllä niin mahtava ilma, kyllä eilen tuli kesä tänne Raahen korkeudellekin. Nyt on varmaan jo tuommoiset kukaan istutukset, ajankohtaisia asioita, että niitä uskaltaa jättää. Mutta tuossa on pieniä nyt semmoisia, jos kukista puhutaan, siis kukista, ei Mika kukista, vaan kukista, siis näistä istutettavista kukista, niin vähän on semmoinen itsellä kysymysmerkki, että mikä kukka olisi paras istuttaa, kun vielä tekee kylmiä öitä. Se tietenkin tuommoinen joku orvokki ilmeisesti kestää vähän kylmempääkin ja nämä perenat ja nämä, mutta niitä herkkiä kesäkukkia, niitä ei kannata vielä ihan ehkä jättää ominokkinensa tuonne. Itsellä on kaksi kukkaa. Keltainen oma lempiväri kukisi ja mulla on ollut orvokkeja ja sitten ollut daalioita. Mutta daaliat on niin kylmän herkkiä, että niitä ei kyllä varmaan vielä viittisi istuttaa. Nyt kaipaisinkin keltaisesta kukista. Mikä olisi semmoinen, mikä kasvaisi vähän pitkin kesää ja säilyisi vähän kylmemmässäkin? Onko minulla joku kukka laji keltainen vielä huomaa? Onko ketään hortonomia kuulolla? Minä ainakin itse olen tuommoinen enemmänkin hortoilija noomi tässä kukkahommassa. Laittakaa tuonne Facebookiin vaikka kommenttia. Facebookin päivitykseen, nimittäin mulla ei ole nyt WhatsAppit eikä ketsupit tässä juuri tällä hetkellä hollilla. Sieltä minä tutkin, että mitä suositellaan ja saatanpa vinkata muillekin.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
14: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
13: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
15: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Veropotti.
18: Seuraavaksi katsotaan, miten Arilla onnistuu sääennustus näin aamutuimaan. Näkyvyys on ainakin tällä hetkellä vähän huono, johtuu näistä rähmäisistä silmistä.
19: Radio Pohki, sääennuste.
18: Kyllä tämä tästä valakenee hiljallensa. Täällä kartalla kun katsoo, niin näin aamusella on vielä vähän semmoista vilipakampaa. Jos lähdetään tuota Lapista liikkeelle, niin siellä on käsivarren Lapissa vain 4 astetta lämmintä. Kun tullaan sitten tuohon Pohjois-Pohjanmaan korkeudelle, niin 9 astetta ja Etelä-Suomessa tuommoinen 12, ellei jopa 14. Elikkä. Katsotaanpa, miten se tuosta alkaa jalostumaan. Tällä hetkellä sää on vähintäänkin puolipilvinen, ellei jopa aurinkoinen. Etelässä voi tulla paikallisia lumikuuroja sekä lounaassa että kaakossa, mutta pikkukuuroja. Kun mennään huomisen puolelle, niin huomenna voi, ottakaa otan kuvan tuosta taas, tämä on niin harvinainen kartta. Laitan raameensa seinälle ja katson tuota tammikuussa. 28 astetta on Kuhmon suunnassa Itä-Suomen alueella parhaimmillaan ja tuommoista 26 muutenkin tuonne Itä-Suomeen. Huomenna sitten taas puolestaan Länsi-Suomen alueella on 16-19 ja etelässäkin vain 15. Mikäs se tuolla suunnassa noin lämpimänä pitää tuon karta? Lapissakin vain tuommoinen 10 astetta rapsakka. Se on huomenna tuommoinen. Toivottavasti tuo vähän älyä tuo hellettuston siirtyä tuonne lännemmäksikin. Täälläkin kaivattaisiin. Samaa säätä. Huomenna saa aurinkoinen ja poutainen. Jonkun verran sadekuuroja on merkattu tuonne Lappiin. Lappiin, ihan Pohjois-Lappiin. Jotakin tihimua on merkattu tuonne Merilapin pohjoisosiin. Kiva, en tällä syönnillä pysty sanomaan mitään se. No sitten kun mennään vielä tuonne, hetkinen, mikä nyt on tiistai, torstai. Torstai puolelle, niin koko maassa lämpötila on parhaimmillaan 21 astetta maan keskiosissa. Muuten mennään parinkymmenen asteen molemmin puoli. Lapissa jäähän 13 ja edelleen poutainen sää jatkuu. Pieniä sadekuuroja on kaakosuunnassa myöskin silloin. Mutta minkä kesä kastelee, niin se kuivaakin. Tämä on syytä muistaa myös, kun varoituskarttaa kattelee. Mitä maan keskeisestä lounaaseen on juurikin sadekuuroja. Sitten tuonne, kun mennään pääkaupunkiseudun suuntaan, niin siellä ja tuolla alueella niin jyrähtelee ukkonen. Eli ensimmäiset ukkoset alkaa olleen kysymyksiä. Lämmin ja kylmä ilmavirta kohtaavat. Niin se teki muuten tuossa kartassakin.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Matti Esko, näin Suomi pysyy pyörillään. Siinä kuultiin muuten huomenta Suomi myöskin The Steelersin esittämänä rautalankaversion. No nyt on tullut Arille postia tänne. Minä kiitän kaikkia niitä, jotka ovat minua muistaneet vieläkin näillä syntymäpäivän onnitteluilla. 13. päivällä on synttärit ja vielä tulee onnittelukorttia. No onhan tässä vuosiaikaa vielä onnitella. Katsotaanpa mikä täältä tulee tätä kirjekuoresta, kun täällä on tuota... Täällä istuu kettu valkovuokkojen keskellä. Kukahan onnellinen se siinä kellii valkovuokkojen keskellä? Yhdessä kellivät Kotkan Liisa, Hesan Leena ja Oulun Leena ja Jorma. Kiitoksia, hyvää syntymäpäivää Arille. Kiitoksia kortista. Tämähän on näköinen. Tämä meidän perällä otettukin tuo kuva. Vähän saman näköinen. Tämä on tuota, tämä kettu tuossa kuvassa, tämä on serkkupoika. Miten sukuhaaras on tuon näköistä karvaa? Joo, tervetuloa tosiaan Pookin aamulähetykseen tässä kohtaa, jos oot juuri avannut radion. Se on Radio Pooki tämä, vaikka Arin ääni kuuluukin. Nyt ei ole ilta, vaan aamu. Tämä saattaa aiheuttaa pieniä nyt sekannuksia, että kun minun ääni kuuluu tähän aikaan, niin moni alkaa laittaa saunaa päälle näin aamu kuuelta. Tai voi muuten laittaakin, en tiedä. Eläkää sekoittako aamua ja iltaa. Sanonkin, että kello on 06:36 aamu-uusi.

0: vielä
1: kiinni. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamu Paavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Eero Makka, suopuki tyttö. Oliko se nyt jonkunnäköinen poroerottelu tuossa menossa? No joo, nämä on aikanaan tuolla Lapissa perehtynyt tähän porotalouteenkin ja tiedän, että siellähän on naarasporo on nimeltään Vaadin. Sehän on vaatimiksihan niitä sanotaan, eli Vaadin on naarasporo, niin urosporohan on silloin suostun. Tämän opin siellä ja sitten opin myöskin sen, pääsin poroerottelussa myöskin poron purentaa testaamaan ja opin sillä käynnillä sen, että pitää olla nopea. Poro nimittäin ehti pura ensin.

Ei niin oi mikä voima. Piritta Venho, soita poika soita. Minä soitan. Ja kun kattelen täällä nyt Iltalehtiä ja Iltasanomien sivuja, niin täälläkin vahvistetta tänään ja nyt salamoi. Näin ukkosorintama vyöryy Suomeen yli. Kyllä tuolla etelässä näytti olevan salaman kuvia. Muistakaapas, jaa, nythän ne ukkosen johattimet on aika hyvin ainakin taajama-alueella estämässä vahinkojen syntymistä. Näin ukon ilmalla on syytä myöskin erottaa toisistaan, kun äsken puhuttiin naarasporosta ja urosporosta, niin mitä eroa on ukon ilmalla ja akan ilmalla? Niillä on se ero, että ukon ilmalla mennään äkkiä sisälle ja akan ilmalla juostaa äkkiä ulos.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: pörssiavasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
14: easy ja nauti edelleen. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Pilkington. Kirkkaasti parempi. Radio Pooki.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Orpon mukaan tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen ja Intian kauppavaihto vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuolonuhreista oli moskeijan vartija. kaksi alle 20-vuotiasta epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Mikko Kuustonen, Kaktusviinaa. Tuo kappale on muuten Mikko Kuustosen tekemä ja tuosta on hieno versio myöskin olemassa maailmalla Kari Tapion laulamana. Oikein mukavaa tiistaita. Piti oikein miettiä taas, että mikä viikonpäivä tämä on. Tämä on tiistai ja aamu ja 6:08 näyttää kello. Kyllä se kuulkaa Arin ääni kulkee näin aamutuimankin, jos se vaan hereillä sattuu olemaan. Täällä ollaan. Tunti on jo kukuttu täällä studiossa ja hiljalleen alkaa valkenemaan päivä siihen malliin, että tuolla näkyy muitakin raitilla kulkeva. Se on mukava aina katsoa, kun tuolla toiset haukottelee töihin menossa. Täällä sitä ollaan jo täydessä taistelun valmiudessa. Ja se on hyvä, koska neropattiinkin on aikaa enää vajaa tunteroinen. Neropattia, musiikkia, säätäjä, uutispuolta ja vähän maailman melskettä seurata. Mikäs meillä kiire tässä aamussa ja valmissa maailmassa?

Reijo Taipale, jaksaa vanhakin tanssia, oli tuo Reiskan kappale. Kyllä, jaksaa vanhakin tanssia. Meidänkin patuu 98 vuotta ja vieläkin meidän lauantaina karata mummolta naisten tansseihin. Mutta mummo laittoi puujalan piiloon.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Sittari hoitaa.fi.

0: No sehän oli totta kai komiat ja Lululai. Lululai. Äskettäin Finlandersia, Keltapaviljonkia ja sitten Pirkka-Pekka Petelius, muuten Mari. Kuinka ollakaan tässä musiikin tiimellyksessä kello on ehtinyt jo 3 minuuttia vaille 7:30. Niin se vaan etenee tämä aamu hiljalleensa koti 8. 8:00 tuoreet uutiset ja sitten meillä onkin eropatia-aika. Hetkinen, joku meinaa nyt tästä kakusta unohtua. Sehän on, katsotaanpas, arvomme täältä seuraavan ohjelman numero. Mikä tämä on? Täältä nousee arpa. Arin sääennuste.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Sitten arvomme sään tuonne torstaihin saakka. Katsomme sään tuonne torstaihin saakka. Tällä hetkellä on koko maassa lämpötila 10 asteen paremmalla puolella. Lapissa jäähän vähän allekin. Musta 7. Käsivarren Lapissa jopa 4 vaan, että ei se sielläkään ihan lämmintä ole. Mutta lämpenee, hyvinkin lämpenee. Päästään tuonne huomisen puolelle varsinkin niin. Kyllä se tänäänkin alkaa jo lämpenemään. Pieniä sadekuuroja tulla ja ukkonen jyrähtelee Etelä-Suomessa, niistä varoituksista kohta tarkemmin, mutta aika lailla poutaiselta vaikuttaa. Pienet sadekuurot ukkosen mukana tulla Etelä-Suomessa. Huomenna satteita on puolestaan Pohjois-Lapissa ja lämpötila lähtee kohuamaan. Huomenna on korkein lukema merkattu Kuhmon korkeudelle tuonne Itä-Suomen alueelle 28. Tuo alkaa olla lämmin lukema tuo ja sitten kun katsotaan Kainuutakin 26. Mistä johtuu, että maan länsiosassa jäähän noin 15 huiteelle? Mikä on Itä-Suomessa noin lämmintä? Nimittäin etelässäkin vaan 15 huomenna. Vain. No se on kyllä hyvä sekin, mutta parempikin voisi olla. Se on kuitenkin pääasiassa poutainen tosiaan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Ja kun katsotaan vielä torstaita, niin koko maassa lämpötila on 20, ellei jopa yliikin. 21 taitaa olla jopa Lapissa. Kyllä se lämmin löytää tännekin. Hiljalleensa. Ja kaakussa tulee pieniä sadekuuroja sitten torstaina. Varoituskartalle on merkattu tällä hetkellä tosiaankin varoituksia ja ukonilmavaroituksia tuonne sanotaan maan lounaisosi, mutta pitkän matkaa tuo rintama kulkee myöskin maan länsiosa tänne pohjoiseen. Minäpäs laitan tulemaan Leenat ja Liisat ry:lle, kun tuli tuo hieno valkovuokokortti. Sitten osaa koko ajan mun pöydällä komiasti koristaa tätä kesäistä tiistai-aamua. Niin minä soitan teille kiitokseksi täältä tämmöisen kappaleen kuin Annikki Tähti, valkovuokot.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Vain maailmaa tahansa.

Elokuuhan siinä oli saatilla. Tässähän mennään kovaa vauhtia kohti 8. 8:lta neropatti tietovisa ja nopein. Tiennyt tai arvannut vastauksen tietää, eikö voittaa tuota niin sitten paukin tuotepalakin. Miten, vois tuo monimutkaisemminkin sanoa, vai en tiedä miten. Se, joka tietää nopeita tai arvaa oikean vastauksen neropatissa, voittaa paukin tuotepalakin. No nyt se tuli niin kuin halusin. Ja hommahan menee niin, että nykyään tosiaan niin siihen annetaan alussa vihjeet ja sitten niillä nopein oikein vastauksen kertonut voittaa. Joskus aikanaan meillä saattoi olla niinkin, että tiettyyn kellonlyömään asti piettiin eropattia ja sitten ruvettiin arpomaan. Mutta se on ollut monta vuotta jo ihan tuommoinen nopeustesti tavallaan tämä neropattitieto. Mutta samalla myös tietotesti. Ja kyllä nyt tuurillakin pärjää. Alkakaapas terottelemaan aivon ystyröitä. Keittäkää vaikka oikein hyvät aamukahvit. Minäkin laittoin tuonne jo toisen pannu tälle aamulle tulemaan. Niin onpahan muillekin työkavereille kahvi oottamassa. Sillä saadaan aivot heräilemään hiljalleen tähän tiistai-aamu.

0: alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli maanantaina noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hittabore, asivo deltavyne sillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
3: Radio Pooki ja Ari Kettukalla.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Mika Sundqvist ja moottoripyörä on moottoripyörä. Tuo pärinä on kohta semmoinen vilkastuva ääni tuossa katukuvassa. Ja tiedättekö mikä on toinen vilkastuva ääni tässä meidän Pookin katukuvassa näin tähän aikaan? Musta se on tämä.
1: Neropatti.
0: Tuota ääntä kuulet tässä tällä tunnilla ja oikeastaan niin kauan kuin oikea vastaus löytyy. Ensinnäkin tervetuloa Pookin taajuuksille. Täällä on Ari tiistai aamussa uudesta asti kukkunut. Tämä päivä on muuten vilkas nimipäivien suhteen. Tänään on varmaan vähän ruuhkaa tuolla toiveiden tunneilla 11 ja 13 välillä. Amalia, Amelia, Emilia, Emma, Emmi, Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla viettävät nimipäivää. Sinne vaikkapa onnitteluja näille kyseisille henkilöille. Täältäkin onnia näille ja muillekin päiväsankareille. Vaan nyt on sitten onni tai tuuri tai tietovalttia, kun aloitellaan Neropatti-tietovisa tälle aamulle. Kysymyksessä on tietokilpailu, missä voi arvauksella päästä pitkälle, mutta tiedolla vielä paremmin. Nopein oikean vastauksen tänne studioon soittanut voittaa Pookin tuotepalakinnon. Eli kohta tulee tämmöinen vihje potpuri heti kerralla, tasapuolisesti samat vihjeet heti alusta kaikille. Ja nopein oikein tiennyt tai arvannut voittaa. Saa toki arvata, eikä pakko osuakaan heti. Saa soittaa vaikka huomenia tänne, jos sille tuntuu. Mutta ei ihan suusta kiinni kuitenkaan, koska puhelin on hyvin vilikas tuossa neropatia aikana. Ja kerrataanpa meidän studionumero 0700-392-111 on tuo numero. Jos minuutissa kerrot asian, niin se on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti.
0: Eli nyt tulee kysymys ensimmäisen kerran. Näitä kerrataan näitä vihjeitä, mutta tämä olisi tarkoitus olla semmoinen ei liian helppo eikä liian vaikea, vaan semmoinen medium. Katsotaanpa, mikä me saadaan tästä aikaiseksi. Sana, mitä haetaan tänä aamuna, on perusmuotoinen suomen kielen sana, substantiivi, kuten autotalo, mopo. Ei, Napoleonin mopo muuten kuullaan tuossa seuraavana. Ihan tämmöisiä perussanoja. Ei tarvitse kääntää eikä vääntää, vaan ihan perussana, substantiivi. Mikä suomen kielen sana on kysymyksessä? Tämä on ajankohtainen, hyvinkin ajankohtainen, mutta se on myöskin etukäteen katsomista. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon, jopa taloon. Ja lopussa on miehen nimi. Siinä on vihjeet. Otetaanko uusiksi? Sana, joka on ajankohtainen. Toisaalta se on myöskin etukäteen katsomista. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon.

0: jopa taloon ja lopussa on miehen nimi. Mikä on kysymyksessä?
1: Neropatti.
0: Arvauksiakin.

Juise Leskinen, Napoleonin mopo. Se on muuten Juise Tonsävelen käyttänyt 4 eri kappaleessa. Siinä on tuo Einarin polkupyörä, Napoleonin mopo, sitten Vaimoni on Frankenstein ja sitten Tartsanin kalsarit. No se on 4, se on tuo sama sävelmä. Mutta mikä se on tämä meidän neropattisana, mitä haetaan? Tämäkin on hyvin monikäyttöinen sana. Tämä käy monen eri tilanteeseen. Sana, jota haetaan, on siis perusmuotoinen ihan suomen kielen sana, substantiivi, kuten auto, talo, mökki, tie tai näin. Ei tarvitse käännellä eikä väännellä sitä mihinkään muotoon, vaan ihan perussana. Vaan mikä se on? Sana, jota haetaan neropatissa, se on tällä hetkellä ajankohtainen. Toisaalta se on myöskin etukäteen katsomista. Etukäteen katsomista tuo sanaa, kun käytetään. Ja sitten se liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon, jopa taloon. Ja lopussa on miehen nimi. Mikäs se tuommoinen sana on? Tänne on tuli kertaan on vihjeet, mutta tänne tuli jo vastauksia, arvauksia, että laatu tai tutkinto. Kumpikaan ei ole oikea vastaus, vaan mikä. Sana, joka on ajankohtainen. Toisaalta se on myöskin, kun tuota sanaa käytetään, niin se on etukäteen katsomista. Ja liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon, jopa taloon. Lopussa on miehen nimi. Nopein, joka tietää tai arvaa oikein vastauksen, voittaa pokin tuotepalakin. On käynyt semmoisiakin aamuja joskus, että ei ole kukaan tiennyt ja joskus on yksi ainut oikein tiennyt tuota ollut. Ja nyt kun tämä on vielä muuttunut vuosien saatossa niin, että nopein tietää, niin katsotaanpa missä ajassa. Se onkin enemmän nykyään vähän tämä, että kuinka äkkiä oikea vastaus löytyy. Sen ei enää merkkaakaan, että moniko tietää, vaan nopein tietää. Vaan vastauksia otan mielellään vastaan. Nyt käydään uintireissulla.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat.
6: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: No sitten, tuossa on periaatteessa jo toinen kysymyskin tälle aamulle. Tiedättekö te, mikä se on semmoinen? Siinä on mukana aurinko, pilvi, tuuli ja se on vähän sinne päin. Se on Arin sääennuste.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: No katsotaan. Viime viikollakin oli 4 oikein. Täällä on lämpenemmän päin voitaisiin todeta, kun katsotaan karttoja jo tälle päivälle 3. kerran. Nimittäin tuolla kaakossa alkaa tuo lämmin ilmavirta kassautumaan ja siellä on nyt jo 18, kun muualla on 12-15. Eli siellä on kaikkein lämpimintä tuolla kaakossa ja siellä tulee suurimmat heille lukemakin nyt tässä 2 päivän aikana. Kerron niistä kohta, nimittäin tuolta maan keskiosasta etelään ulottuvalla alueella on ukkosta ja sadekuuroja. Tuonne lounaan suuntaan tuo painottuu, mutta sanotaan tuolta kaakosta jostakin Kotkan kohdalta tuonne lounaaseen. Sille välille. Ja sitten aika pitkälle tullaan maan sisäosia tänne pohjoisisuuntaankin tuolla ukkosia sade rintamalla. Ja kun vielä tutkataan muuten säänlaatua tänään, niin hyvin poutaista ja aurinkoista on tänne pohjoisemmassa tullessa. Huomenna lähtee kihuamaan lämpöasteet tuolla Kuhmon korkeudella. 28 astetta. Sanoisin, että tuo on jo lämmin. Muualla maassa on 20 tai ellei tuolla kaakossa sitten muuallakin vähän enemmänkin. Mutta etelässäkin, siis Etelä-Suomessa vain 15 ja Kuhmon korkeudella 28. Niin se sanoo tuo kartta. Pakko kai se on uskoa. Huomenna on sadekuuroja Pohjois-Lapissa ja kun mennään sitten vielä torstain puolelle, niin koko maassa lämpötila 20 tai vähän alle. Pieniä sadekuuroja on sitten sakkorangaistuksena tuonne Kaakkois-Suomeen noista kovista helteistä. Mutta hyvää se tekee, minkä kesää kastelee se kuivaakin. Nyt sade- ja ukkosrintamien lisäksi annetaan myöskin Suomenlahden alueelle, osittain Saaristomerellekin tuulivaroitus 12 metriä sekunnissa.
1: Neropatti.
0: Sitten takaisin varsinaiseen kysymykseen, eli neropattikysymykseen. Tänä aamuna on tullut monta vastausta, mutta muotoillaanpas vielä vähän tuota kysymystä sillä lailla, että sitä alkaa vastauksia ropisemaan. Mutta ei tehdä liian helpoksi. Vähän kiertoteitse ilmastaan tässä ja näin, niin saadaan tässä pientä semmoista jännitystä pysymään. Mikä neropattisana on hakuusessa nopein, joka tämän tietää tai arvaa voittaa Poukin tuotepalkinnon, eli neropattivisaa kuuntelet Poukin taajuuksilla näin arkisin 8.05 alkaen. Tämä sana on suomen kielen sana, substantiivi perussana, kuten auto, talo tai tie. Tämä sana on ajankohtainen, mutta mukana myös etukäteen katsomisessa. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon ja jopa taloon. Lopussa on miehen nimi. Toistan vihjeet, mutta kerron mitä on arvattu. Laatua, tutkintoa, käyttöönottoa, pohjustusta ja mittaria. Mutta näistä mikä ei ole oikea, vaan mikä sana. Se on ajankohtainen, mukana myös toisaalta etukäteen katsomisessa. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoonkin, jopa taloon ja lopussa on miehen nimi. Kaikki nämä vihjeet on eri yhteyksistä. Siinä on mainittu menopelejä ja ajankohtaisuutta ja etukäteen katsomista ja näitä. Niin kaikissa se on mukana eri yhteyksissä tuo sama suomen kielen sana. Suomen kieli on kyllä metka. Samaa sanaa voi meriteerata niin montaa eri asiaa. Tässä seuraavassa laulussa kuitenkin sana painottuu juuri siihen, mitä se tarkoittaa. Illalla, illalla.

0: potti.
1: Sinnepä vanha kunnon dallape, illalla illalla. Vaan aamulla se Ari kyseli teiltä. Ja vastaus viipyi. Nimittäin vieläkään ei ole oikea vastaus tullut, kello on jo 8:30. Sanotaanpa, että se on taas neropatti nimensä väärti, kun tietää tänä aamuna tai arvaa oikean vastauksen. Tiedolla pääsee pitemmälle. Numerossa 0700 392 111. Mutta nopein, joka oikean vastauksen mulle ilmoittaa tänne, niin voittaa POKin tuotepalakinnon. Tällä hetkellä täällä on tullut 12 vastausta, eli täystusina, mutta ne on mennyt pikkusen ohi siitä oikeasta vastauksesta. Mikä on oikea vastaus, kun kysymys kuuluu näin? Sana, joka on ajankohtainen, se on toisaalta mukana myös etukäteen katsomisessa, liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon, jopa taloon. Lopussa on miehen nimi. Mä katson täällä täällä ei kovin, no on täällä joissakin miehen nimi kyllä lopussa, mutta täällä oli veikattu muun muassa kontrollia ja pohjustusta, niin ei tuolta kyllä miehen nimiä heti, eikö justus olikin tuolla pohjustus, mutta ei ole kuitenkaan vielä se, mitä haetaan. Ja täällä on veikattu laatua, tutkintoa, käyttöönottoa, pohjustusta, mittaria, lämpömittaria, rekkaria, remonttireiskaa, kontrollia, nurmikkoa ja panssaria. Noita ei kannata enempää veikata, koska ne on jo arvattu ja ne ei vielä osuun, vaan mikä. Ajankohtainen sana. Toisaalta se on mukana myös etukäteen katsomisessa. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon ja jopa taloon. Aletaan tutkimaan sanan käyttömerkitystä. Ja lopussa on miehen nimi. Mikä tämä on? Mikä ihme tämä on? Nyt alkaa jo mietityttää kohta itsekin. Vaan onneksi ei, koska minä en tiedä vastauksen, vaan... Katsotaan, tiettäkö te?

0: Neropatti.
1: Neropattihan se on käynnissä pokin taajuuksilla. Näin arkisin, jos haluat aivojumppaa ja hyvän tuotepalkinnon, niin oppa aina tarkoin korvin pokin taajuuksilla. Arihan se täällä arvuuttelee. Ari ei koulussa osannut vastata yhteenkään opettajan kysymykseen, mutta aina se on osannut hyvin kysellä. Tänäkin aamuna, mikä suomen kielen sana? Tämä on ajankohtainen. Toisaalta se on mukana myöskin etukäteen katsomisessa. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoonkin, jopa taloon, kun aletaan tutkimaan tuon sanan käyttötarkoitusta. Ja lopussa on miehen nimi. Mikäs se tämmöinen sana on? Täällä on veikattu vakuusarvoa, sisua, palkintoa, merkkiä, stipendiä, ilmastointia, akselia. Aiemmat arvaukset on laatua, tutkintoa, käyttöönottoa, pohjustusta, mittaria, lämpömittaria, rekkaria, remonttireiska ja kontrollia. Noista ei ole mikään oikea vastaus, eli noita ei kannata enää uusata, vaan mikähän sana se voisi olla. Seuraavankin kappaleen aikana otan mielellään vaikka arvauksia.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: robotti.
1: Katsotaanpa, miten käy ne robotissa tänä aamuna. Minä olen päättänyt, että en yhtään aina löysiä. Tämä jää joko tietämättömäksi vastaukseksi tai sitten joku on todellinen ne robotti ja voittaa tuotepalkinnon arvaamalla tai tietämällä. Nimittäin tänä aamuna ei ole vieläkään neropatissa oikea vastausta tullut. Kuuntele tämmöistä arvausvisaa kuin neropatti ja pokintaajuksella. Tämä on ollut vuodesta miekka ja kilipi näin aamuisin. 8.05 arki aamuisin pokintaajuksella ja aivojumppaa aamu tuimaan. Kysymys kuuluukin, että mikä sana on hakusessa? Enempää ei tarvitse tietää kuin yhden sanan. Mikä se on? Ja tässä neropatissa tämä on siitä metka, että tämä on vähän, voitaisiin verrata tätä palapelin kasaamiseen, että jokainen sakara pitää upota, että palanen loksahtaa kohalle. Ja jos nyt täällä katsotaan vaikka tämä aamusanaa käyttöönottoa, niin sehän on vaikka sähköhammasharjassa on käyttöönotto. Mutta tämä sana, niin tämä on vain tietyissä asioissa. Vihje tulee näin. Mikä on suomen kielen perussana? Ajankohtainen. Toisaalta tämä on mukana myös etukäteen katsomisessa. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon, taloonkin. Luulenpa, että mönkijöihinkin tänä päivänä. Voidaan lisätä sen verran tuohon ja jopa talonkin tuo liittyy. Mutta lopussa on miehen nimi. Onko tämmöistä sanaa olemassakaan? Voi olla, että tätä ei oikea vastausta tiedä kysyjäkään, mutta katsotaan miten käy. Ajankohtainen sana, mutta toisaalta mukana myös etukäteen katsomisessa. Liittyy autoon, traktoriin, raskaaseen kalustoon, jopa taloon ja luulenpa, että tänä päivänä noihin mönkijöihinkin, jos se lisätään tuohon vielä. Ja luulen, että mönkijöihinkin. En vielä vahvista tuota, mutta saattaa hyvinkin olla. Ja lopussa on miehen nimi. Mikä tämä on tämmöinen sana? 0700-392-111. Pokin tuotepalkinto odottaa nopeinta vastausta.

0: Teemu Roivainen, viimeistä päivää. Viimeisiä minuutteja puolestaan Neropatissa.
1: Neropatti.
0: Hetkinen, mulla tulee tuossa Tapani Kansan Veikko Nieminen. Ja mulla on 3 minuuttia vaan nyt löysää aikaa tässä jaaritella. Että saadaan uutiset ajalla. Niin mitähän tässä nyt pitäisi tehdä? Ainakin minä kertaan tässä vihjeet. Oikea vastaus on nimittäin ei ole tullut. Pitäisiköhän tässä tehdä nyt niin, että. Mä laitan oikein lyhkäisen kappaleen tuohon soimaan. Oikein lyhkäisen kappaleen. Ja sen ajan pystyy vielä arvaamaan. Kyllä tuohon, jaa. Meillä loppuu vaan kyllä aika sitten kesken. Kyllä mä sanoisin melkein, että meillä menee niin tipalettoon nyt, että minä kertaan vihjeet ja mitä on arvattu ja sitten paljastan vastauksen. Tänä aamuna oikeaa vastausta ei ole löytynyt. Eli sana, mitä on haettu tänä aamuna, kaikki vihjeet on erillisiä vihjeitä. Ja kuunnelkaapa vielä tarkasti nämä. Sana, joka on suomen kielen perussana, substantiivi, eli perussana. Ajankohtainen sana, etukäteen. Katsomisessa se on kuitenkin myös mukana. Erillinen vihje. Erillinen vihje on se, että se liittyy autoon. Erillinen vihje on se, että se liittyy myös traktoriin. Ja erillinen vihje, että se liittyy raskaaseen kalustoon. Ja vielä erillinen vihje, että jopa taloon se liittyy ja lopussa on miehen nimi. Ja mä veikkaan tänä päivänä, että joku pellepeleut on se varmasti, tai talatehasjuttujakin, se liittyy jopa mönkijöihinkin tuo sanaa, mitä haetaan. Nyt on pakko ruveta paljastamaan. Mä kerron vielä, mitä on arvattu. Täällä tuoreimmat vastaukset oli stipendia, ilmastointia, akselia, kiikaria, huoltomiestä, sähkö, kaapelia, kuntoa, lokaaria, kuntoarviota, merkkiä, ennakoivaa, ulosottoa, mittaria, kaapelia, lukkoa, iskaria, myyntikuntoa, varoitusmerkkiä, käyttöönottoa ja kesälaatua. Ei osunut noista. Nyt tulee sitten oikea vastaus, mitä haetaan. Ja se sana, mikä on tänä aamuna hakuusessa, se on väristyksiä, tämmöistä rumpuväristystä tää. Traileri. Yhtään vastausta oikea ei tullut. Traileri, lähdetäänpäs liikkeelle. Ajankohtainen, monet vie venneitä vesille. Nytten kesäaikaan tuossa ja trailerilla kuljetetaan varsinkin venneitä ja kaiken näköistä. Mutta trailerihan on ennakkokatsomista. Jos katsotte elokuvia tai TV-ohjelmia, niin ainahan siellä pyörii traileri tuolla televisiossa tulevasta ohjelmasta. Autossa traileri on perässä, traktoriin löytyy omat trailerit ja jopa raskaaseen kalustoon löytyy omia näitä puoliperävaunutrailereita. Ja ilmeisesti mönkijöihinkin on jo kehitelty omat trailerit, mitä sillä veetään, ja jopa taloja, tuommoisia parakin ja bungalovin näköisiä siirrettäviä rakennuksia, taloja, nekin on trailereille tehty ja rakennettu, eli liittyy, ja mikä siellä lopussa on miehen nimi? Meinasin sanoa vihjenä, että vähän erikoisempi nimi, miehen nimi, Leri. Leri on miehen nimi, ei nyt ihan jokaisen vastaan tulevan miehen nimi, mutta kuitenkin on. Eli oikea vastaus, kirjoitan sen tuonne Paukin Facebookiin myöskin tilannepäivitykseen. Oikea Neropatin sana tänä aamuna, traileri. Traileri. Kyllä. Meinasin sanoa tuossa, että kyllä kansa tietää, mutta ei se tiennyt tänä aamuna oikea vastausta, vaan kansa laulaa. Tapani Kansa, Veikko Nieminen, sillä uutisiin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Voi ei.
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
18: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan se tarkoittaisi Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Tehtaan tiloihin jäisi jakeluvarasto sekä muita palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Yhtiön mukaan yleinen kustannustaso on noussut ja Oulun tehtaan tuotannon volyymi laskenut. Valio aloittaa tehtaalla tuotannon suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Niiden piirissä on 264 henkilöä. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat tämänhetkisen arvion mukaan 140. Neuvottelujen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset sekä toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat syyt. Neuvottelut kestävät 3 viikkoa. Oulun tehtaan tuotannon mahdollinen sulkeminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Päätöksiä ei ole vielä tehty. Valion Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Oulun yliopiston Giellagas-instituutin mukaan syntyvyyden lasku voi tarkoittaa tulevaisuudessa opiskelijapulaa ja uhata saamen kielen ja kulttuurin asemaa. Saamen kielistä etenkin inarin saame ja koltan saame ovat erittäin uhanalaisia. Koltan saamea puhuu ainoastaan noin 350 ihmistä. Oulu on suurin saamelaiskeskittymä heidän kotiseutualueensa ulkopuolella. Vuonna 2001 perustetulla Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan alla toimivalla Giellagas-instituutilla on opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin opetuksesta ja tutkimuksesta. Oulu käynnistää tonttihaun ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottihankkeelle Haukiputaan keskustaan. Tavoitteena on kehittää entisen kunnantalon tontille asumisratkaisu, joka sijoittuu kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoivan väliin. Hankkeen kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös muussa erityisryhmien asumisen kehittämisessä. Poliisi pysäytti tänään aamuyöllä Oulussa ajoneuvon, jolle mitattiin nopeudeksi 130 kilometriä tunnissa 80 rajoitusalueella. Kuljettaja oli jo valmiiksi ajokiellossa aiempien liikennerikosten vuoksi. Kyseessä oli jo 12 kerta, kun hän jäi kiinni kortitta ajoista vuoden sisällä. Iäkäs mies hukkui eilen illalla Kemissä. Kalastajat olivat havainneet moottoriveneen pyörivän isohaaran alapuolella tyhjillään. Vedestä löydetty mies menehtyi elvytystoimenpiteistä huolimatta. Noin 54-neliöinen kesämökki tuhoutui tulipalossa eilen iltapäivällä Taivalkosken Taljajärven tiellä. Palon syttyessä rakennuksessa oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon epäillään saaneen alkunsa kaasujääkaapista.
17: Radio Pooki ja Ari Kettukan.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

Näinpä se käynnistyi kello 9 tunti. Muut valitsivat Kaidan tien Lea Laveen. Ja rakkaus. No niin, semmoinen esittely tuolle kappaleelle. Se oli Lea Laveen. Ja meillä Pokin taajuuksilla täällä äänessä on Ari. Kuuntelet Pokin tiistai-aamulähetystä. Kyllä se Arin ääni kuuluu tähänkin aikaan, jos se herreillä on. Tosin välillä puhuu unissaankin. Mutta nyt tämän tunnin vielä täällä studiossa tuonne 10 saakka. Oikein mukavaa tiistaita. Päivä on 19. päivä toukokuuta. Jos mietitte tämän päivän toiveita esimerkiksi tuolla keskipäivässä, Jussihan ne tulee teille toiveet pitämään, niin etukäteen pystytte laittamaan jo tekstiviestiä päivän sankareille. Nimipäivää tänään 19. päivä viettää Amalia, Amelia, Emilia, Emma, Emmi, Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Se on melko monta päivän sankaria. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Tuossa on monta syytä vaikka onnitella ja laittaa etukäteen jo tekstaria tuonne toiveisiin. Toiveiden tunneille. Siitäkin muistutellaan vähän buffein tässä tämän tunnin aikana. Eli kerta kaikkiaan hyvää tiistaita. Pitemmittä jorinoitta. Otamme musiikkia ja vietetään semmoista rentua tuntia. Kello 9 tuntia.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei mitään.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: Kerran minä varkain torpan oven suljin

älä sure äite, vaikka jätin teitin. Älä sure tyttö, vaikka sinut heitin. Parasta näin ehkä, muistoni on ehjä, kulkeissani teitä muistelen.

No se oli Reijo Salminen, Taivaanrannan kulkija ja Dani Kuusamo. Nyt eletään jo niin kesäisiä ilmoja, tuossa ajattelin, että taianpa viiä tänään auton tuonne pessuun ja ottaa semmoisen oikein vahapesun tuonne autolle. Ja jotkut pessee auton ihan kotona käsin harjoin ja muine työkaluineen, mutta itse vien tuohon pikapessuun. Siellä on niin laadukkaita nykyään nuo pesujutut. Jos on vähän pinttyneempi auto, se likaa, niin siihen kannattaa ottaa melkein se tehopesu. Sillä lähtee semmoiset vanteetkin puhtaaksi. Ne tahtoo yleensä ne vanteet jäädä vähän likaiseksi, jos sinne on oikein. Mutta nyt on itsellä kyllä käsitelty nuo vanteet. Ne on oikein maalattu ja käsitelty, niin se ei ole paljon putsaamista. Mukava ruveta vähän tuunailemaan auttua muutenkin. Ajattelin, että vähän imuroin ja pyyhkäsen pölyjä. Kyllä sinne vuoden aikana kertyy. Se on mukava katsoa aina penkialta, mitä sieltä löytyy talven jäljiltä. Sitä pimiössä puottelee aina autot. Ja vaikka rikastuukin. Viime kerrallakin taisi löytyä 50 senttinen sieltä. Että kyllä saattaa tehdä tilipäivänkin. Se on melkein hyvä ottaa se vahapesu näin ensimmäisenä pesuna tähän keväälle, niin se antaa hyvän sitten suojan sitä pölyltä ja muulta siinä. Tämmöisiä kokemuksia on tuossa. Mutta ei oikein passaisi mennä autoa pesemään, se tietää sadetta. 3 varmaa merkkiä, milloin tulee kaatosade, niin on se, että oot pessy auton, unohtanut sateenvarjon kotiin tai järjestät puutarhajuhlat. Se on kaatosade.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tartteet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Sitten vielä kerran tutkaillaan nämä sääkartat tälle aamulle. Sitten loppuu minulla vastuu ja näkyy vain perävalot.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Se on hyvä näin, kun Ari aamulla ennustaa, niin päivällä sitten jäljet parsitaan päivälähetyksen puolella. No niin, täällä sitä on taas merkintää just toistakin tällä kartalla. Ruvetaanpa jostakin reunasta käymään tätä vyyhtiä läpi. Tästä päivästä lämpötila on 15 asteen molemmin puolin koko maassa. Kaakossa jopa 19. Mutta tuolla maan eteläosissa sekä lounassa että kaakossa on myös tänään ollut ukkosta ja kuurosatteita. Sieltä tuli viestiäkin, että jyrähtelee ja vähän väläkähtelee ja nekin on varmoja kesän merkkejä. Sää on kuitenkin tänne pohjoisemmassa tultaessa hyvin aurinkoinen ja poutainen. Ja kun mennään huomisen puolelle, niin lähtepi lämpötilat kohuamaan. Jos tuolla Kuhmossa ei tareta, niin johan on kumma. Siellä on huomenna 28 astetta ja muutenkin maa itäosissa 26. Jostain kumman syystä maa länsi osassa jäähän tuonne 15 jopa pääkaupunkiseutua myöten. Lapissa kymmenkunta. Sadekuurot huomenna painottuu enemmän tuonne Pohjois-Lappiin ja sitten vielä torstain sää, niin näyttäisi olevan lämpötila koko maassa 20 asteen molemmin puoli. Kaakossa saattaa ropsautella sakkorangaistuksena vähän vettä noiden helteiden jälkeen. No on siellä silloinkin lähelle 20 tuo lämpötila, että ei se kylmää vettä ole, mikä sateilee. Mutta sateileepa kuitenkin. Tuosta sanoisin melkeinpä tällä hetkellä, että Keski-Pohjanmaalta, siitä Länsi-Suomi ja tuonne eteläiseen Suomeen pitkälle kaakosuuntaankin vallitsee sade- ja ukkosarintama. Ja Suomenlahdella tuuli puhaltelee vielä 12 metriä sekunnissa, eli siellä on vähän tuommoista epävakaista tuo touhu, mutta poutaan tummaan päin.

Tommi Läntinen Rööperin kuu kuultiin siinä. Joo. Mitäs meillä sitten tässä? Mehän otetaan tuo Jussi studioon tuossa sitten ennen 10 ja ristikuulustellaan, että mitä tuolla keskipäivässä tapahtuu. Jussihan se tulee 10 sitten jatkamaan eteenpäin ja voi, onpa hyviä kappaleita täällä tulossa ennen 10. Kiitos. Kahtelin niitä valmiiksi tuohon. Ja tuota, seuraavana tulee yksi kappale. Tästäkin on jännä historia. En muista, mainittiko tuo Sari ja Pertti eilen tuolla Euroviisu-illassa. Niillä oli aiheena Tamminen Salovara-ohjelmassa Euroviisut ja Euroviisujen historia. Niin jopa Valoa ikkunassa Laila Kinnusen versio, niin se on Euroviisu-kappale. Ei ole tuotakaan Valoa ikkunassa ajatellut, että se juontaa niin kauas jopa Euroviisuihin juurensa. Kyllä se on, ja se on ollut vuonna 1961 Laila Kinnusen esittämä kappale Cannesissa Ranskassa. Sijoitus oli 10. sijaa 6 pisteellä. Tässä sen tulkitsee teille puolestaan Aino Niemi.

Aino Niemi valoa ikkunassa. Se oli tosiaan Sarilla ja Pertillä eilen hieno tuo Euroviisu-ilta. Sillä tuli mukavia muistoja mieleen ja semmoinen tarkennus vielä tuohon valoa ikkunassa kappaleeseen. 61 lailla Kinnunen esitti tuo Ranskan Cannesissa ja sijoitus 10 sijaa 6 pisteellä. Tämä muuten on ollut myöskin Suomen ensimmäinen Euroviisu-edustuskappale. On se voitu varmaan mainitakin siellä eilenillalla. Kyllä, kyllä. Kuinka sattuukaan, että tuli tuo kappale juuri tuohon valittua. No mutta, katsotaanpas mitä sattumia tulee musiikin suhteen ennen 10. Siellä on tulossa muun muassa Anneli Mattilaa, Neinana Naata ja onpa tulossa A.A.L.O.n rytmiorkesteriltakin veikeä kappale Oi Venus. Muutakin mukavaa, kuten Ässät ja Daijaana.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Sen tanssimusiikin parhaat.

0: Anneli Mattila neinana naa oli tuo Asset Diana. Niin helpoin askelin näytti Jussi tulevan tänne studioon.
1: No, askel on keveä.
0: Askel on keveä. Voisiko vähän liipata tuohon päivän teemaan?
1: No kyllä se oikeastaan vähän liittyy. Se oli aika hyvä aasiisilta nimittäin tulevaa. Eli toivetten tunnit tietenkin, tai toivetten tunti omalla paikallaan 11-12 välillä. Ja sitten tuossa alkuiltapäivästä Marko Maunuksella laulu elämälle. Sitä ennen puhutaan vähän liikkumisesta. Helppo liikkua, se on Invalidiliiton tämän viikkoinen kampanja. Ja tuo kampanja otsikkona tai teemana on varautuminen ja turvallisuus. Ja se vähän viittaa siihen, että ihan kaikille tuo liikkuminen ei ole niin itsestään selvää, kun on liikuntaesteisiä ja muuta vastaavaa, niin toteutuuko tämmöinen varautumisjuttu, turvallisuus sitten heidän kohdallaan? Sitä kysellään tuossa 10 jälkeen.
0: Tuo on tärkeä aihe. Se on hyvinkin tärkeä. Miten muuten liikut itse aktiivisesti? Puhuttiin liikumisesta.
1: No kyllähän sitä pitää tässä iässä vähän koittaa liikahtaa muualtakin kuin sohvalta jääkaapille ja takaisin. No,
0: niin. Kyllä se semmoinen säännöllinen liikkuminen, se on tärkeä.
1: Joo, kyllähän sitä pitää itsestä huolta pitää. Autokin pitää katastaa joka vuosi, niin mä ihmettelen, että minkä takia kuljettajia ei.
0: Niin, me huolettaa vissiin suomalaiset ukot enemmän autoja kuin itseämme.
1: Joo, näin se valitettavasti vähän tahtoo olla, että autoa kyllä hinkataan melkein joka toinen päivä, mutta se oman itsensä hinkkaaminen, eli oman itten kunnossa pitäminen, niin se olisi oikeastaan vielä tärkeää.
0: Ja ittiä jälkikäteen myöhässä ja autua etukäteen. Vielä näin päin.
1: No niinpä.
0: Sekin on ihmeellinen asia. Joo. Mutta hyvä aihe. Jussi jatkaa keskipäivässä. Minä alan hiljalleen kohta kiittelemään.

No se oli Aallon rytmiorkesteri, oi Venus. Ja sitten otetaan vielä yksi värssy tässä ennen uutisia. 10 STT-uutiset ja sitten Jussi aloittaa. Häkkilä Jussi keskipäivässä tuonne kello 14 asti. Laittakaapa Jussille muun muassa toivekappaleita jo tekstiviestillä 17106 numeroon. 4,5 euroa, 160 merkkiä. 11.13 on nuo toiveet. Ja itse palailen ääneen huomenna sitten keskiviikkona taas tuossa keskipäivässä. Eli huomenna toiveosiot ja urheilumajakat oottelee omalla paikallaan. Ari kiittelee tästä tiistai-aamusta. Olipa mukavaa. Tässä kappale teille kaikille naisille. Kaija Koo.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: hoitanut sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Etelä-Espanjassa 2 ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisuutistoimiston ensitietojen mukaan epäilty tekijä on paennut. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi on kertonut, että tekijä on saatu kiinni. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi Häkki.

Tarja Lunnas siinä, soita kun tunnet niin. Kello on 6,5 minuuttia yli 10, tiistai 19. päivä toukokuuta.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: tunnelmille siivet, hän oli kaattari Helena. Invalidiliiton tämän vuoden Helppo liikkua -kampanjassa muistutetaan, että fyysisesti vammaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet varautua häiriö- ja poikkeustilanteissa ja selviytyä niistä. Teemana onkin varautuminen ja turvallisuus. Meillä on puhelimessa Invalidiliitosta juristi Ranja Alava. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Miksikäs juuri tuo nostettu teemaksi?
1: Joo, no, tämä on tosi ajankohtainen teema. Tällä hetkellä tietysti tästä maailmantilanteesta johtuen niin halutaan tuoda esiin ja muistuttaa, että myös fyysisesti vammaisilla ja eri tavoin liikkuvilla ihmisillä pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet valmistautua häiriö- ja poikkeustilanteisiin ja selviytyä niistä. Ja tässä on kyse myös arjen hätätilanteista, kuten sähkökatkoista, tulipaloista, evakuoinneista tai tilanteista, joissa palvelut ei välttämättä toimi normaalisti.
0: Eli noita mahdollisuuksia ei siis välttämättä vielä ole?
1: No, ei välttämättä, että varautumista tehdään Suomessa paljon ja monella eri tasolla, mutta se vammaisten ihmisten näkökulma jää liian usein erilliseksi, tai sitten sitä mietitään vasta jälkikäteen. Että ei ole välttämättä ongelma, ettei olisi hyvää tahtoa, mutta siinä suunnittelussa ei aina tunnisteta, että on erilaisia toimintakykyjä, apuvälineitä ja avustamisen tarpeita.
0: Eli tässä mielessä vaikkapa liikuntarajoitteiset ovat jääneet vähän paitsioon.
1: No kyllä, ja sit he on nimenomaan niitä oman arkensa ja oman turvallisuutensa asiantuntijoita. Ja on tosi tärkeää, että heidän kokemusta hyödynnetään siinä varautumisen suunnittelussa. Et esimerkiksi jos pyörätuolia käyttävä ihminen ei pääse mukaan edes sinne harjoituksiin, niin se kertoo aika paljon siitä, mitä tositilanteessa voi tapahtua.
0: No mitä asioita erityisesti tässä mielessä tulisi ottaa huomioon?
1: No jos mietitään vaikka fyysisesti vammaisen ihmisen arkea, niin esimerkiksi voisi olla, tai jokaisen tulee miettiä ja sitten ihan yleisemminkin pitäisi miettiä, että mitä siinä sähkökatkossa tapahtuu ja miten se välttämätön apu järjestyy, miten ne apuvälineet toimii, miten lääkkeet ja hoitotarvikkeet riittää, miten se tieto saadaan saavutettavasti ja miten poistuminen tai suojautuminen onnistuu. Että näitä ei kuitenkaan voi jättää vaan sen yksilön vastuulle, vaan moni asia riippuu palveluista, asumisesta, ympäristöstä, onko se esteetön, ja sitten nämä viranomaisten suunnitelmat on todella tärkeässä roolissa.
0: Fyysisesti vammaiset ja eri tavoin liikkuvat pitäisi siis ottaa jo huomioon tuossa suunnitteluvaiheessa.
1: No ehdottomasti, ja Suomea velvoittaa myös YK:n vammaissopimus, ja se edellyttää, että vammaisten henkilöiden suojelu ja turvallisuus varmistetaan vaaratilanteissa ja humanitaarisissa hätätiloissa. Tästä on ihan oma artikla, ja sekin antaa vahvan oikeudellisen perustan sille, että vammaiset ihmiset huomioidaan varautumisessa ja jo siellä suunnittelussa, ja turvallisuus on ihmisoikeuskysymys.
0: Eli heitä pitää paremmin kuulla jo tuossa vaiheessa?
1: Kyllä, ihan ehdottomasti. Et ei vasta jälkikäteen, kun se suunnitelma on jo laadittu, niin sitten ollaan aika myöhässä.
0: No nyt siis on meneillään tällainen teemaviikko-kampanja. Invalidiliitosta juristi Ranja Alava. Mites asiaa tehdään kansalaisille ja laajemminkin tykö?
1: No Invalidiliitossa pidetään tätä asiaa nyt varsinkin tällä viikolla ja laajemminkin, että tämä meidän painopiste, tämä varautuminen ja turvallisuus, että monessa yhteydessä tuodaan näitä näkökulmia esille ja ollaan yhteistyössä ministeriön kanssa ja sisäministeriölläkin on hankkeita, missä laaditaan ohjeita kansalaisille, niin ollaan siellä vahvasti mukana myöskin. Ja toivon, että tämä Helppo liikkua -viikko myös herättää miettimään turvallisuutta vähän laajemmin. Että turvallinen yhteiskunta on turvallinen vasta silloin, kun siinä on kaikki ihmiset, myös vammaiset ihmiset, apuvälineitä käyttävät ja apua tarvitsevat ihmiset. Että heidät huomioidaan suunnitelmissa ja myös viestinnässä ja tiloissa. Tilojen esteettömyys on tosi oleellinen kysymys, se on osa turvallisuutta. Ja sitten nämä harjoitukset. Varautuminen kuuluu kaikille ja siksi pitää myös suunnitella kaikille.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tänään pilvistyvää, paikoin sataa, lämpötila 12-21 astetta, idän koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistyvää, paikoin sataa ja ukkostaakin, lämpötila 14-26 astetta, koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Voimakkaasta sateesta varoitetaan Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, koillistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Sari, voitko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
1: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahotonpa.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
8: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Perutaan häätä, Anne Mattila. Siinä asialla Frediltä kuultiin rakkaustarina. Sä asioiden jälkeen Kikka Laitinen lauleskeli Tanssin kanssa sateen. Marko Lämsältä kuultiin sä asioita ikuisesti sinun, Katri Ylanderilta. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan ja Beerit tuossa haastattelun jälkeen lauloi Ring, Ring. Tuon Invalidiliiton Helppo liikkua -kampanjaa ja viikkoa koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Poukin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuokin jo sieltä löytyy. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä on tälle tiistaille luvassa parikin. Toiveiden tunti ihan justiinsa, eli 11-12. Ja puutipuksut sitten tuolla iltapäivällä 16 eteenpäin. Toiveiden tunti siis ihan kohta. Tunti aikaa viesteille ja musiikkitoiveille 12 uutisiin asti. 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksella ohjelmalla Laulu elämälle. Nyt yölintu. Iso lemmenpala.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold -kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pooki.
17: Radio Pooki. STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16–17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille, erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien veden korkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

La Dolce Vita, Anneli Saaristo, toteutti tuon toiveen. Kello on 9:30. Puolen päivän uutisiin mennään viestien ja musiikkitoivetten merkeissä ja alkaa olla jo melkoisen täynnä. Laulu tai pari tuonne loppumetreille kalkkiviivoille vielä kerkiää topakasti toimien. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin suola kyynelten, suola elämän. Ennen uutisia meille ehti laulaa Anneli Mattila, sinä huomasit ne linnut. Pokin päivässä siis toiveitten tunti puolen päivän uutisiin saakka. Toiveitten tunti ja toiveitten tunnit pokin päivässä on pyhitetty teille kuulijoille päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita varten. Mikäli siis haluat tervehtiä vaikka tänään olevan merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääset mukaan. Yhteystiedot. Hintatietoineen löydät tuolta pookin netistä. Vesa-Matti Loiri on seuraavana esiintymisvuorossa. Nocturne on toiveena. Pookista on monelle ilo lauluineen, näin lukee tuossa viestin lopussa. Ja niin, kiitosta vaan palautteesta.

Vesa-Matti Loirihan se siinä Nocturne. Sitten vuorossa Marko Lämsä, toiveena hymy.

tänään pilvistyvää, paikoin sataa, lämpötila 12-21 astetta, idän koillisen puoleinen tuulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvistyvää, paikoin sataa ja ukkostaakin, lämpötila 14-26 astetta, koillisen puoleinen tuulivoima 6-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Voimakkaasta sateesta varoitetaan Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, koillistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold -kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: RAYO. Rayo.

valkoiset joutsenet Jarmo Ranta. Milja mammalle nimipäivä onnittelut Kalliokoskelle. Tarjolla on kuulemma kahvia ja pullaa, jos joku tuttu tulee käymään, näin Japo, Päivi, Viivi ja Mira. Sateenkaaren päästä lauloi tuossa sääasioiden jälkeen J. Eskelinen, seuraavana Eija Sinikka. Rakastuin sinuun silloin. Mitä hän rakas ystäväni mietiskelee, kyselee nimimerkki EIK kautta SH. Ja muuten toiveitten tunti on täynnä.

Seuraavassa onnitellaan aurinkoista nimipäivää Miljalle toivottaa Kari musiikkitoiveena Charlie-yhtyeen olkoon päivä pelkkää juhlaa.

Olkoon päivä pelkkään juhlaan, Charlie, siinä aurinkoista nimipäivää Miljalle toivotti Kari. Sitten sinulle minulta kuuluu viesti, toiveena Amadeus Lundbergin Amado Mio.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
0: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Mattilaan, Nivalaan.

0: kukaan voi enää auttaa meitä.
1: Suuntana on kadotuksen maa.
2: Pertsa Koivula, elämä on täynnä kyyneleitä. Seuraavaksi Laila Kinnunen ja Toive Kevät Polk.

Vielä ennen uutisia yksi laulu, se on Akselin toive Hector. Ensi lumi tulee 6. Mukavaa päivää tämän laulun myötä poikin kuuntelijoille. Uutisten jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat.
6: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
9: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. PVO-vesivoimalle syntyy mittava investointiohjelma ja vesivoimatuotantoa vahvistetaan seuraavan 3 vuoden ajan. PVO-vesivoima on hyväksynyt inventointiohjelman, joka käsittää peruskunnostustöitä Isohaaran, Kierikin ja Raasakan vesivoimalaitoksilla. Samalla myös voimalaitosten turvallisuutta parannetaan. Investointi on osa yhtiön pitkäjänteistä investointia peruskunnostusohjelmaa vesivoimalaitostensa elinkaaren vahvistamiseksi ja sähkön tuotannon varmistamiseksi. Hyväksytyssä investointiohjelmassa Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella kunnostetaan 3- ja 4-koneiston sekä Iijoella, Kierikissä ja Raasakassa 2-koneistojen juoksupyörät. Isohaarassa 4-koneiston juoksupyörän kunnostus alkaa kuluvan vuoden joulukuussa ja 3-koneiston vuoro on vuoden kuluttua. Kierikin ja Raasakan 2-koneistojen peruskunnostus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2028 aikana. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Tehtaan tiloihin jäisi jakeluvarasto sekä muita palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Yhtiön mukaan yleinen kustannustaso on noussut ja Oulun tehtaan tuotannon volyymi on laskenut. Valio aloittaa Oulun tehtaalla tuotannon suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on 264 henkilöä. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöön. Iäkäs mies hukkui eilen illalla Kemissä. Kalastajat olivat havainneet moottoriveneen pyörivän Isohaaran alapuolella tyhjillään. Vedestä löydetty mies menehtyi elvytystoimenpiteistä huolimatta. Oulun kaupunki käynnistää tonttihaun ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottihankkeelle Haukiputaan keskustaan. Tavoitteena on kehittää entisen kunnantalon tontille asumisratkaisu, joka sijoittuu kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoivan väliin. Hankkeen kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös muussa erityisryhmien asumisen kehittämisessä. Ja vielä Oulun yliopistouutisia. Oulun yliopiston Gielgas-instituutin mukaan syntyvyyden lasku voi tarkoittaa tulevaisuudessa opiskelijapulaa ja uhata saamen kielen ja kulttuuriasemaa. Saamen kielestä erityisesti Inarin saame ja Koltan saame ovat erittäin uhanalaisia. Koltan saamea puhuu vain 350 ihmistä. Oulu on suurin saamelaiskeskittymä heidän kotiseutualueensa ulkopuolella. Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan alla toimiva Gielagas-instituutti on perustettu vuonna 2001, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetuksesta ja tutkimuksesta.
8: Radio Pohki. Sääennuste.
10: Tänään pilvistyvää, paikoin sataa, lämpötila 12-21 astetta, idän koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1–4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistyvää, paikoin sataa ja ukkostaakin. Lämpötila 14-26 astetta, koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Voimakkaasta sateesta varoitetaan Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
11: Terveisiä vaan täältä Oulun studiolta. Marko toivottelee aurinkoisia kuvia täältä. Autolla ajelin tuossa studiolle, niin auton mittari näytti 21 astetta lämmintä ja aurinko paistaa ihan täydeltä terältä, että täällä suunnalla ainakin on mukavat kesäiset kelit. Hei, mikä se sun sisäinen eläin olisi, jos se pitäisi sieltä sielusi syvyyksistä päästää irti ja valloilleen? Semmoinen hauska ajatusleikki, että mikä on sun eläin? Joku vuosi sitten, kun olin suuri seikkailu kilpailussa, niin puhuttiin paljon tästä aiheesta ja muun muassa Kirsi Salo tulkitsi meitä siellä iltanuotion äärellä ja analysoi, että mikä eläin kullekin tuli. Sillä oli joku ihmeellinen kaava, millä se siihen tulokseen päätyi. Ja mulle tuli poro. Jotenkin kyllä koen samaistumispintaa poroon aika paljonkin loppujen lopuksi. Porohan vaikuttaa yhtäkkiä semmoiselta aika lempeältä kaverilta, joka pureskelee jäkälää ilman sen suurempia huolia mistään tulevista eikä menneistä. On siinä hetkessä ja vaan narskuttelee. Mutta tarvittaessa poro osaa olla kiivas ja ärhäkkä ja itsepäinen. Ja turha paina tööttiä tielle, jos poro on päättänyt, että minä olen tässä tiellä, niin siinä sitten olen. Eli mä oon poro. Mikä sä oot? Ja jos oikein vastaat tuonne WhatsAppiin, niin laita nyt ihmeessä vaikka perustelujen mukaan. Mikä on sun sisäinen eläin?

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

Paula Kojunimi oli siinä Perhonen. Mikä eläin sä olisit? Ihan kivoja vastauksia on nyt jo tullut tuonne studion WhatsApp-numeroon. Otetaan pitkästä aikaa semmoinen kalluppi tästä aiheesta. Käydään tunnin lopussa vähän vastauksia sitten läpi. Studion WhatsApp-numerohan on 0405507660. Mikä eläin sä olisit, jos saisit valita? Onko sun sielussa ja sisällä enemmän semmoinen lempeä kotieläin vai kenties joku villi ja kesyttämätön hurjimus, joku alkukantainen viidakon valtias vai kenties joku vesieläin, iso ja mahtipontinen kavioilla liikkuva, joka ravaa pitkin tömisevää ja pölisevää tannerta, joku kenties ratsailla sun selässä, olisiko näin, vai varsa, joka pääsee kirmailemaan kesäisessä tai keväisessä auringonpaisteessa elämänsä ensimmäistä kertaa suurille laitumille.

0: lauloi, että villi varsa mä oon. Tässä sisäisen eläimen tunnilla eläinaiheisia lauluja on luvassa enemmänkin tälle tunnille. Radio Pookin iltapäiväjuontaja Maria Ollakka myöskin ilmoittautui villivarsaksi heti, kun tästä aiheesta oli vähän puhetta. Villivarsoja varmasti löytyy, mutta seuraavaksi kuunnellaan uutuuskappale, kuten aina laulu elämälle tunnin tässä kohdassa. Ihan semmoinen löyhä aasinsilta myöskin päivän teemaan, että kyllä tässä uutuudessakin mainitaan hevonen. Ja se jopa hirnahtaa tuossa heti kappaleen alussa, vaikka enemmänkin kyse on hevosvoimista. Mikko Mäkeläinen julkaisi huhtikuun lopulla Rikas poikamies -nimisen kappaleen, joka kertoo ihan hauskalla tavalla siitä, kuinka poikamiehen elämä voi olla haasteellista. Sanoituksen takana on Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja Mikko on itse jälleen kerran säveltänyt kappaleensa. Mikko sanaileekin, että tapasin viime kesänä Annika Aakkulan meidän levyjulkkari keikalla ja siinä sitten höpöteltiin, että mitäpäs sitten seuraavaksi. Mikko kertoo, että sanoin Annikalle, että tehän voisitte kirjoittaa tekstin, joka olisi nimeltään Rikas poikamies. No, hän lupasi ja pian sainkin tekstin käsini, johon pääsin tekemään sävelet, Mikko kirjoittelee. Tämä laulu on kyllä todella hyvän tuulista, rytmikästä ja tanssittavaa musiikkia ja mukavalla huumorilla maustettu tarina. Ja vaikka poikamiehen elämästä tässä lauletaankin, niin Mikko on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Eli enemmänkin tämä on nyt sitten sellainen mielikuva tarina. Mutta kyllä tämmöisiä tyyppejä varmasti löytyy.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuus laulu elämälle -ohjelmassa Mikko Mäkäläinen ja Rikas poikamies. Seuraava kappale kertoo mielenkiintoisesta hatusta, kun se kertoo isoisän aasin hatusta.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähkö.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Turos hevikee, isoisen aasin hattu. Mistä liet tämäkin tuli aikanaan vastaan. Mutta se tuli nyt mieleen, kun näistä eläimistä tässä tällä tunnilla on laulettu. Isoisen olkihattu on mulle yksi rakkaimmista laulusta ja tarinasta, niin mulle oli vähän aikaa jopa hetken vaikea hyväksyä tämmöistä huumoripläjäystä tästä laulusta, mutta kyllähän tämä nyt ihan hienosti toimii. Ja ihan hauska versio. Käydäänpä muutama viesti läpi tässä, kun te olette laittanut kivoja viestejä noista, minkälaisia sisäisiä eläimiä teidän sisällänne asuu. Olikohan se Kata, joka laittoi tuossa viestiä, että hän olisi koira, hiljainen rottweiler, tarvittaessa hyökkään, kun kyllä vaaran uhatessa, en turhia haukuja valita. Näin kuului viesti. Sitten seuraava viesti kuuluu Leenalta, mun sisäinen eläin on kissa, osaan hyrrätä, mutta myös kynnet on esillä, jos on turvaton olo. Hienoja perusteluja. Hyvä. Seuraava viesti kuuluu, että olen ilves. Rauhallinen, käytännönläheinen arjen sankari. En tarvitse ympärilleni laumaa viihtyäkseni, vaan ammennan voimani omasta rauhasta ja hiljaisuudesta. Hienosti sanottu. No villikissaakin täällä. Eikku sanoo, että mä oon villikissa. Eikä tarvi vissiin perustella. Kiva Marko, kun oot siellä. No kiitos vaan. Hyvä näin. Moi Marko, olisin ehdottomasti rapu. Olenhan sitä horoskoopiltakin. Koti-ihminen ja taaksepäin junnaaja. Näin laittoi viestiä Seija. Ja Kari kertoo, että minä olisin orava. Pääsin kiipeilemään, hyppiin puista puihin. Ruokoon riittää kesät talvet ja kylmyyskään ei minua haittaa. Heiluttelin iloisesti tuuhea häntääni. Olen iloinen ja lähes kaikkien kaveri, mutta olen myös aika varovainen. No niin, tämähän oli hyvä. Moi, olisin ehdottomasti kissaeläin, itsepäinen ja jääräpää. Liisa laittoi viestiä. Hei Marko, minä tunnen olevani koira. Sellainen palvelukoira. Mä vastasinkin tuohon Liisalle, että kuinka sattukaan, että Liisa laittaa viestiä, että hän olisi mielellään koira. Koska seuraavaksi Nelinsuora esittää kappaleen Liisan koira.

Neljän suora esitti kappaleen Liisan koira. Nyt kun järvessä vedet lämpenee, niin uimakelit tulee ja päästään luonnonvesiin liottamaan varpaita. Mikä siinä muuten on, että nuo tummat luonnonvedet saa aika nopeasti mielikuvituksen leijumaan ja sitä alkaa pohdiskelemaan ja luomaan itselleen sellaista kauhukuvaa, että kyllä se iso hauki sieltä vaanii just minun varpaita. Saatikka, jos menisi vaikka nakuuinnille, niin mitä se sitten vaanisi? Ui sentään. Hauella on niin terävät hampaat, että sinne ei halua sinne niihin hampaisiin kyllä päästä. Ja väitän, että tulevanakin kesänä takuulla jostain iltapäivälehdestä tullaan lukemaan, että jotain on purrut hauki.

Laulu elämälle ohjelmassa tällä kertaa esiintymisvuorossa oli Ultra Bra kappaleella Hauki. Tervetuloa Tukholmaan, sinut kansallisilla kalapäivinä parhaana palkitaan. Hei, vielä voit laittaa oman sisäisen eläimesi tonne studion WhatsAppiin, jos haluat avautua aiheesta. Numero on 0405507660. Katsotaan tuossa tunnin lopulla sitten noita viestejä vielä uudelleen läpi. Jos sisältäsi pulpahtaa joku ajatus aiheesta, niin anna palaa vaan ja kirjoittele tulemaan. Tuli noista kaloista mieleen tämmöinen Tyynen ja Martan kappale, joka sopii hyvin tähän eläinaiheeseen tuntiin.

0: No niin, tästä voit sitten tehdä ihan omalaisen tulkinnan tästä laulusta. Ei sitä ruveta avaamaan sen enempää, mutta esiintyjänä oli Tyynä ja Martta, kappale nimeltään Kaksi kalaa taskussa. Joskus voi sanoa toisesta ihan kivasti, että millainen sä oot. Ja siitä Aki Sirkesalo kertoo seuraavaksi.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Kissa naisesta lauloi Aki Sirkesalo. Eikö se ole aika kivasti sanottu toisesta, että sä oot sellainen kuuma kissanainen? Ainakin mukavammin kuin se, että sanoo toiselle, että sä oot sika. En mä totta puheen ollut uskoa silmiäni enkä korviani, kun aikanaan totesin, että näköjään sitä, että voi tommosenkin kappaleen tehdä. Ei ehkä menisi tämän päivän uutuutena enää läpi niinkään. Mutta kyllä, tämmöinenkin laulu on kuulkaa tehty. Tuula Amperla ja kappale on nimeltään Mies on sika.

0: Tuula Amberla, se on miehen vika, mies on sika. No niin, eipä siinä sitten muuta. Kiitos tästä kommentista. Mitäspäs WhatsAppista löytyy? Minkälaisia eläimiä sieltä löytyy?
1: No kyllähän tässä näin keväällä varsinkin tuntee itsensä niin villivarsaksi kuin vaan olla ja voi.
0: No siitä vaan sitten villivarsana olemaan. Hei Marko, mie on kuulemma jänis. Mun vanhin tyttö on käymässä täällä, niin kysyin häneltä, että mikä on. Perusteluksi sanoi, että tarvittaessa saan paljon aikaan, sinkoille moneen paikkaan tarvittaessa. Kivaa tiistaita sinne studioon. Sitten tuli viesti Niinalta. Hei Marko, minä olen sisäiseltä eläimeltäni susi. Terkuin Niina Lappeenrannasta. Ei sen suurempia perusteluja. Miksi? Miksi näin? Anne laittaa, että sisimmässäni tunnen olevani perhonen. Saan nauttia kevyesti elämästä ja lennellä vapaasti. No niin, sekin on ihan hyvä vaihtoehto. Tuohon äskeiseen kappaleeseen tuli muuten pari viestiä. Mutta onneksi naiset on eläinrakkaita, kun tuossa laulettiin, että mies on sika. Oho, enpäs ole ennen tämmöistä laulua kuullut. Näin kauan piti elää, että kuulin. Eikö se ole ihan hyväkin, että tulee aina jotain uusia lauluja, tai vanhoja lauluja, mutta tätä ei ole ennen kuullut. Mutta hei, kukaan ei ole halunnut olla lehmä, vaikka niitä on navetat pullollaan. Olis kai sekin ihan letkeä makoilla laitumella ja vaan märehtiä. Nykylehmillä on nimet, mutta seuraavaksi kuultavassa kappaleessa Eija Ahvon lehmällä on numero 16.

Lehmä numero 16 ja Eija Ahvo. Tähän kirvoitti kivasti ajatuksia, että minkälaisia eläimiä me oltaisiin tai haluttaisiin olla. Aika lähellä samaa aihetta ollaan myöskin torstaina, kun kuunnellaan lauluja luonnosta. Suomen luonto on niin ainutlaatuinen ja ihana, että siitä on hyvä ottaa lauluja esiin yhden tunnin ajan. Nyt varsinkin, kun luonto on heräämässä parhaimpaansa. Kulkuri kuljettakoot meidät siis sinne suunnalle jo valmiiksi. Marko Maanoksella kiittää tästä tiistai-seurasta. Nauttikaa jokaisesta hetkestä. Moi moi!

0: kuin joutse.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona.
16: R-A-Y-O. Radio.
2: Radio Polki. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut Ebola-tartunnan. Saksan terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat pyytäneet Saksan hallitukselta apua potilaan hoitamisessa. saksalaisministeriön mukaan yhdysvaltalainen sai Ebola-tartunnan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan Ebolaan on kuollut yli 130 ihmistä sen jälkeen, kun tauti lähti leviämään Itä-Afrikassa. Kahden italialaissukeltajan ruumiit on nostettu Malediiveilla, kertoo italialaislehti Corriere della Sera. Lehden mukaan pelastustoimien odotetaan päättyvän tältä päivältä tähän, sillä tuuli voimistuu alueella. Kahden yhä luolassa olevan sukeltajan ruumiit on tavoitteena hakea keskiviikkona. Torstaina kadonneiden sukeltajien ruumiit löysi maanantaina kolmen suomalaissukeltajan ryhmä. Suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network-ryhmää. Kahden ruumiin nostamisesta kertoi Suomessa ensin Yle.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Pookin päivä ja Jussi.

Muska, Babitsin, Krokotiili, Rock. Kello on 7:03 Pookin päivässä. Vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta pikkasen linnuista. Nimittäin tällä viikolla on lasten lintuviikko. Pekka Ruuska. Ehkä tänä iltana.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tänään pilvistyvää, paikoin sataa, lämpötila 12-21 astetta, idän koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvistyvää, paikoin sataa ja ukkostaakin, lämpötila 14-26 astetta, koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Voimakkaasta sateesta varoitetaan Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: hoitanut sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Mäkehän, jonka mäkeys on hedelmien sokereista.
9: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Jos tuut mukaan, niin Heidi Kyrö. Sitä ennen Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Anna Hanskilta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen, niin jos et soita, ennen sääasioita kesäyöstä lauloi Päivi Kauttoniemi. Meneillään olevalla viikolla on muuten lasten lintuviikko. Viikon järjestäjinä toimivat BirdLife Suomi, Luontoliitto sekä Natur och Miljö. Viikkoa on vietetty vuodesta 2004 lähtien ja ideana on lähteä retkelle lähiluontoon ja vakoilla lintujen käyttäytymistä kuin salapoliisileikissä. Tehtävänä on löytää pesinnän merkkejä. Onhan nimittäin lintujen pesintä täydessä vauhdissa. Pesiin ei kuitenkaan kurkita, vaan etsittävät pesinnän merkit ovat epäsuoria ja helposti havaittavia, kuten nyt esimerkiksi pesämateriaalin kantaminen nokassa. Varsinaista bongausta ei tarvitse suorittaa, eli lintuja lajeja ei tarvitse tunnistaa, vaan pääasiana on lasten lintuviikolla lintujen elämän seuraaminen.
1: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: tiedän, että Tuomas on kova tanssiva. Mehän itse asiassa eilen tanssimme.
1: Niin, siitä ei kovin kauan törmättiin Tyrnävällä.
0: Eilenkin oltiin samoissa tansseissa ja sovittiin näin, että Tuomas vei eilen, niin minä vien tänään.
1: Kyllä, vuoronvaihto.
0: No se on hyvä aina vaihella myös näitä hakuvuoroja ja vientivuoroja.
1: Kyllä.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Totasi kun tieni kauas johtaa. Tiedän, että toisin, jos nyt olla voisin, luoksesi mä jälleen palaisin. Nyt

0: saanhan tulla luokses takaisin, kyseli siinä Kaari Piironen Maarit Hurmerinta, ennen sitä Laakson Lilja. Erkki Junkkariselta kuultiin Keinussa kesällä kerran ja Maarit Peltonimi lauloi Lähellesi jäädä saan. Kello on noin 14.13 ja puolta vaille 14. Tasalta on jälleen uutisten vuoro ja Pookin iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: No kyllä vaan, minä tulin taas tänne takaisin.
0: Ja tuossa eilettäin jo hörpättiin kahvit Guns Ruusor Herman Hagnesin kanssa ja kahvittelu jatkuu.
1: No kyllähän me nyt jatketaan hyvänä aika aina tuonne perjantaihin asti ja no lauantainakin vielä sitten koko viikon eestä, että koko viikko keitellään tuoreita kahveja.
0: Kyllä ja näitähän voi sitten jälkikäteen käydä kuuntelemassa tuolla Pookin netissäkin sitten.
1: Joo, ehdottomasti ne ilmestyy myös semmoisena kokonaisena podcastina sitten perjantaina koko viikon kahvit sinne, että sieltä voi käydä kattelee ja kuuntelee niitä edellisten viikkoja, esimerkiksi Pasi Kauniston kahvit, Jyrki Anttila, Juha Tapio oli sitä edellisellä viikolla ja niin edelleen.
0: Ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Joo, niitä riittää.
0: Mutta ennen kuin kahvitellaan, niin eläviä kuvia.
1: Kyllä vaan, lähdetään käymään elokuvissa. Kuullaan vähän, että mitä sitä tuonne leffamaailman puolelle tällä hetkellä kuuluu. Sä oot tuommoinen elokuvien ystävä, Jussi, niin mitä sä oot käynyt katsoa viimeksi?
0: Taisi olla joku kauhuelokuva.
1: No niin, okei, onko ne niin kuin se sun juttu?
0: No siitä tai hyviähän elokuvia on, ja huonojakin elokuvia on joka generestä. No niin. Hetkinen, se taisi olla semmoinen kuin Lee Cronin's The Mummy.
1: Joo, mä en ole nyt ihan hetkeä, en ole käynyt katsoa mitään. Vissiin Kaija K-leffan viimeksi, se oli kyllä hyvää. Vähän houkuttelisi kyllä tuo Paholainen pukeutuu Pradaan kakkoneen ja ehkä tuo Michael voisi olla kans aika kiva.
0: Kyllä, valikoimaahan kyllä piisaa, että joo, tulee vähän niin kuin runsauden pula.
1: Näinpä.
0: Mitäs muuta?
1: No, puotipuksuja, hyvänä aika. Sehän on tiistai, että kyllähän me kauppaa käydään ja vähän musaavisaillakin siellä sitten matkan varrella. Ennen kuin sitten päästetään nuo Tamminen ja Salovaarakin tietenkin vauhtiin sitten illan puolella.
0: Kuulemma heillä aiheena sitku. Mitähän se meinaa?
1: Niin, eikö se ole vähän sillä, että no sitku. Eikö tämä ole tämä, mistä Saija just julkaistaan kappaleenkin, että sitten kun meillä on aikaa. Että sitten kun on tämmöistä sitku-elämää, että suunnitellaan hirveästi asioita ja ne asiat on sitten semmoisia, että no sitku. Ja sitten mun mielestä siihen kuuluu vähän myöskin se mutku, että aina on joku syy, että miksi ei just nyt.
0: Kyllä, se on vähän niin kuin semmoinen sanonta kuin tekemisen meininki. Sehän meinaa, että ei tehdä mitään.
1: Joo, mutta tämmöisistä asioista sitten puhutaan, että kannattaisiko ehkä kuitenkin, jos on jotakin semmoisia haaveita vaikka, niin tarttua niihin siinä hetkessä eikä miettiä, että no sitten vaikka eläkkeellä.
0: Ystävän viesti, Jamppa Tuominen.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Siinä kuului laulu Joutsenien ja kuului Tommi Soidinmäen laulu. Ja Marja saapui sun kanssa tiistai-iltapäivän vietto. Oikein lämpöstä iltapäivää sulle 19. toukokuuta tänään. Ja jossain päin maata ilmeisesti ihan helteisiäkin lämpötiloja. Täällä Oulussa on nyt semmoinen 22 astetta ollut tässä jo useamman tunnin. Piti ihan tarkistaa, että on edelleen. Aika samoissa pyörii tuo lämpötila. Vähän semmoista pilvisen näköistä tällä hetkellä, mutta mukavan lämpöstä. Ja Facebookin puolelle laitoinkin kyselyä siitä, että miten, tykkääksä sä tämmöisestä lämpöisestä ilmasta? Vai mikä on semmoinen ihan optimaalisin sää, jos saisit päättää, minkälaisessa säässä mennään, niin miten olisi? Tykkäätkö eniten semmoisesta talvipakkasista, semmoisesta parinkymmenen asteen lämmöstä? Vai riittäisikö joku 15 astettakin sulle? Vai tykkäätkö ihan helteisistä? Mulle kyllä maistuu ne helteet. No, kyllä niitäkin varmaan tässä on tulossa tännekin päin. Napakymppiä sitä tulossa tässä seuraavaksi Jarkko Honkaselta.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Honkasen kanssa. Tuossa vähän ajan päästä me mennään elokuvien maailmaan. Ainakin jutellaan siitä, että mitäs nyt tämän kevään, pitäisikö sanoa jo alkukesän leffatarjonnassa on luvassa. Siitä saan tänne vieraan kanssani juttelemaan tuolta Finkino Plazalta Janina Tuisku mun kanssa rupattelemassa täällä mukavia. Mutta katsotaan nyt ensin tuonne sääkartoille, jotka nyt näyttää ihan kivaan lämpöselle. Jenna Pokeberin kanssa valvotaan tässä aamukuuteen.

Kyllä se lämpöstä nyt tänään on semmoista 18 ja 22 väliin ja sitten kaakkoisosissa maata ja Etelä-Karjalan seudulla varsinkin on jopa 27 lämpöastetta tälle päivään, 22 ja 27 väliin. No, saattaa mennä ylikin sen. Ja sateita ja ukkosia nyt saapuu vähitellen lännestä

Kaen ja voimakkaitakin sateita. Nyt on ihan tuolla varoituskartoillakin sitten varoitukset tuosta Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen korkeuksilta. Ihan tuonne etelään saakka siitä, että ukkosia ja rankkojakin sateita päivän aikana saadaan. Pohjoista kohti sitten sateet on tulossa illan ja yön aikana. Nyt semmoinen heikko tai kohtalainen itätuuli tällä hetkellä puhaltelee.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mattuppit. Motonet.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: sissi.
1: Siinä Suvi Teräsniska ja sitkeä sissi. Vanhaan malliin mentiin Arja Korisevan mukana tuossa hetki sitten. Ja minähän sain seuraa tänne studioon. Finkino Plazan teatteripäällikkö Janina Tuisku, moikka.
2: No heippa ja kiitos kutsusta. Tosi kiva oli tulla.
1: Minkä leffa oot nähnyt viimeksi?
2: No kuule, Iron Maidenin dokkarielokuvan Burning Ambition kävin katsomassa, kun on Maiden fani, niin se oli kyllä hyvä.
1: Joo, sä oot tommonen musanainen myöskin, niin ton tyyppinen musiikki puree sinuun.
2: Joo, kyllä. Raskaampi musiikki toimii, kun Oulussa ollaan, niin tämä on tämmönen metallipääkaupunki. Mutta menee ne kevyetkin, mutta että joo, kyllä oli tosi viihdyttävä leffa. Mm.
1: Sä oot ton alan ammattilainen, niin katoksa kaikki leffat, mitä tulee?
2: Tietenkin, no ei vaiskaan, mutta aika paljon tulee käytyä kyllä. Et ei nyt ihan joka viikko, mutta kyllä mä useamman elokuvan katon, sanotaanko, no ehkä kuukaudessa ehkä kolme ehkä.
1: Niin, et kuitenkaan niin kuin joka päivä?
2: No en, ihan joka päivä, kun pitää töitäkin tehdä.
1: Niin, mutta sehän niin kuin laskettaisiin tuossa sun työssä niin kuin työnteoksi.
2: Joo, no kyllä se, kyllähän se hyvää tekee, että tietää mistä puhutaan, mutta joo, kyllä elokuvista tykkään tosi paljon ja ehkä paras hetki elokuviin jäämiseen on silleen töiden jälkeen, kun sattuu olemaan aikaa, niin jää suoraan vähän pitämään semmoista omaa afterworkia ja sinne elokuvan tarinaan uppoutuu ja mikä se elokuva sitten onkaan, tykkään laajasta laitaan katella, niin siinä pääsee kyllä jotenkin ihanasti tyhjentämään arkiset asiat pois päästä ja siihen tosiaan se elokuvan tarinaan päästä mukaan.
1: Niin, ja uppoutumaan, niin miettii noita Finkinon penkkejäkin, niin sinnekin voi uppoutua sillä, että siellä on niin kuin miellyttävä myös istua.
2: Kyllä, ja ilman keskeytystä, että se siinä onkin, että ei et puhelin pois ja et lähde ramppaa jääkaapille tai vessaan. Että sillä saa se pari tuntia siinä rauhassa keskittyä se elokuvaan, niin siinä on niin kuin puitteet tehty siihen, että sä saat niin kuin tosiaan kaiken irti.
1: No mehän nykyään ollaan aika lailla kiinni siinä puhelimessa ja puhelinriippuvaisia, niin muistetaanko se puhelin oikeasti laittaa pois, kun mennään sinne leffaan?
2: No kyllä niitä näkee, että siellä vilahtelee näytöstä aina valot, mutta kyllähän me niinku kohteliaasti myös muistutetaan asiakkaita monesti, että laitattehan puhelimet pois ja näin, mutta se on varmaan vähän elokuva ja asiakaskohtainenkin, että minkälaista kohdeyleisöä on, että ehkä nuorisolla saattaa vielä se puhelin olla kiinni visustikin siinä kädessä, mutta joo, kyllä.
1: Eli Finkino Plazan teatteripäällikkö Janina Tuisku mun kanssa täällä studiossa rupaattelemassa monenmoista. Minkälainen leffa kevät, tai pitäisikö kysyä jo, että kesä meillä nyt on alkamassa?
2: Joo, kyllähän aika kesäinen on sää Oulussa nytten, että oikein mukava leffakesä on tulossa. Meillä on isoja ensi-iltoja saapumassa, aina lapsiperheille laitetaan tosi hyvät tällaiset perhe-elokuvat ja nyt meillä on tulossa uusin Toy Story, se on jo viides Toy Story ja sitten Minions sit valtaa taas valkokankaat ja tulee supersankareita kesäksi Spider-Mania ja sitten toi esimerkiksi Christopher Nolanin The Odyssey, aika hieno eeppinen iso elokuva on tulossa sitten meille kankaille.
1: Eli perheleffat toimii, kun kesälomat alkaa.
2: Kyllä. Joo, ja sitten se on mukava, meillä on salit aika viileitä, että jos sattuu vaikka hellepäivä ja haluaa välillä vaikka rannalta käydä viilentämässä, niin siitä leffaherkut mukaan ja saleissa on mukava sitten viileessä istuskella ja katsella elokuvaa.
1: No miten se on? Mikä on semmoinen ihanteellinen sää? Mä oon kysellyt tänään muutenkin tätä, että mikä on mielestäsi ihanteellisin sää, niin mikä on niinku leffateatterin kannalta, milloin ihmiset käy elokuvissa?
2: No tää on helppo vastaus, sadepäivä. Huono sää, niin se on täydellinen leffasää. Silloin tullaan.
1: Mutta jos miettii vaikka viime kesää, niin oli tosi kuumaa. Niin onko silloin myös, että vähän paetaan myös sitä jo liiallista kuumuutta?
2: Joo, kyllä osa varsinkin niin kuin elokuvien heavy userit, jotka käy elokuvissa, niin tykkää tulla hellettäkin karkuun sinne saleihin. Mutta joo, se vaihtelee kyllä. Mutta säällä on iso merkitys meillekin, meidänkin bisnekseen ja kävijöihin.
1: Kuunnellaan välillä vähän musiikkia ja jatketaan sitten elokuvista juttelemista vielä hetken aikaa. Tässä Unelmavävyt ja Hyppäkyytiin.

0: Ja mehän hypätään takaisin elokuvien maailmaan, koska mulla on täällä studiossa seurana Finkino Plazan teatteripäällikkö Janina Tuisku. Mitkä ne tämän hetken trendaavat leffat teillä on?
1: Tämän hetken, joo. Meillä tulee huomenna ensi iltaan tuolta Star Wars-maailmasta Mandalorian ja Grogu. Eli tuota Star Wars-faneille on kyllä ihan eeppistä isoa elokuvaa. Avaruusseikkailua tarjolla, että se on yksi iso. Edelleen paljon käydään Super Mariota katsomassa ja tuota, Dudesonetkin hyvin pyörii vielä. Ja, että tuota, ihan laidasta laitaa, kotimaista, ulkomaista seikkailua, draamaa, kyllä.
0: Ja kaikenlaisille leffoille löytyy oma yleisönsä.
1: Joo, kyllä. Joo. Nyt varsinkin toi, mikä toukokuussa saatiin ensi iltaan, tämä Paholainen pukeutuu Pradaan. Niin ihan selkeästi tämmöinen naisten suosikki.
0: Joo, itsekin mietin, paljon. Että se voisi olla semmoinen, joo, mitä voisi käydä katsoa.
1: Joo, se on ihan kiva, että sitä tullaan niin kuin kaveriporukoissa katsomaan tai äiti ja tytär tai tällä lailla. Että se on ollut kyllä niin kuin semmoinen siihen kohdeyleisöön niin kyllä. Semmoinen niin kuin ihan loistava juttu. Ja kun se ensimmäinen elokuva 20 vuotta sitten tehty, niin siihen tavallaan jatkoa sitten näiden vuosien jälkeen, niin siellä on semmoista nostalgiaa ja semmoisia kivoja poimintoja ja isoja maailman tähtiäkin vilahtelee siellä elokuvassa. Että se on kyllä semmoista herkkua sitten niin kuin tämän elokuvan faneille.
0: Joo. Sitten itse, kun on aika paljon tässä musa-maailmassa, niin tuntuu, että aika monet on kehuneet ja monet on myös haukkuneet, mutta tuota Michael-elokuvaa, että se on aika lailla jakanut mielipiteitä.
1: Joo, näin on, että ehkä kaikki kriitikot ei ihan lämmenneet, mutta kyllä meillä katsojat on tykänneet hirveästi ja itsekin olen sen nähnyt, niin mun mielestä se oli todella viihdyttävää, ihanaa musiikkia ja kohtauksia, tanssia niin kuin, ja tuota, keskittyy siihen Michaelin alkuuraan se elokuva. Joo.
0: Ehkä just sitä on kritisoitu, että siinä ei ole sitten kaikkea ja koko elämää käsitelty. Että
1: joo, sehän tehdään nyt sitten jatko-osaa.
0: Ahaa, että se on niinku, joo, tämä on niinku ajateltu jo valmiiksi.
1: Näköjään.
0: Että tehdään näin. No niin.
1: Sieltä saadaan toinen sitten osa niin. Sitten.
0: Että älkää kritisoiko, vaan ottakaa jatko-osaa.
1: Niin. Tarina jatkuu.
0: Joo. Minkälaisia elokuvissa kävijöitä me suomalaiset ollaan? Mitä me kaivataan? Minkälaisia leffoja?
1: No kyllä kotimaiset elokuvat on semmoisia, mitkä kiinnostaa. Että ihan niin kuin ajatellaan, että oli tämä Myrskyluodon Maija, ihan valtavan suosittu ja hieno tarina. Sitten huumoria, televisiosta tutuista sarjoista tehtyä elokuvia, Luottomiestä, Kyllä isä osaa. Ja nyt viimeisintä oli just tämä Kaijakoon, Kaunis, rietas, onnellinen, että kyllä kotimaiset kiinnostaa. Mutta sitten kun tulee Hollywoodista joku iso hitti, muutaman vuoden takaa muistamme semmoisen kuin Barbenheimer, eli Oppenheimer ja Barbie-elokuvat samaan aikaan ensi illassa kesällä. Ja tuota, se oli ihan valtava jymyjuttu, että sitä lähdettiin sankoon joukkoon. Myös sosiaalisesta mediasta, somesta nousee semmoisia nopeasti sellaisia hittejä juttuja, että tämä on pakko nähdä ja pakko lähteä. Mm-hmm. Että kyllä niin kuin laidasta laitaa.
0: Että aina ei osaa edes ennustaa, että mistä tulee sitten semmoinen hitti.
1: Joo, just näin. Että voi olla semmoisia yllätyshittejä. Hittejä siellä kanssa, että kyllä, että saattaa sitten odottaa kaikki ylitykset.
0: Sulla lukee tuossa, sulla on nimikyltti rinnassa ja sulla lukee siellä ilmeisesti myös sun lempileffa. Mitä siellä lukee?
1: Joo, mä oon tämmönen skifi-elokuvien ystävä ja tuota, myös fantasia-elokuvat kiinnostaa, niin mulla on toi Lord of the Rings, eli Taru Sormusten herrasta trilogia, niin se on semmoinen kestosuosikki, mitä voin katsoa monta kertaa vuodessa ja katsonkin.
0: Okei.
1: Siinä on semmoinen, ne on kyllä hienot elokuvat. Mm.
0: Sä muuten nostit tuossa esiin aiemmin, Janina, jo semmoiset heavy-userit, semmoiset ihmiset, jotka käy paljon leffoissa, niin teillä on ollut Finkinolla aika hyvät uutiset nyt myös sellaisille.
1: Kyllä, tarkoitat varmaan meidän tätä kuukausitilausta, vuositilaussysteemiä, eli Finkino Plus. Ja saa myös premiumina, eli että tällaisella kuukausimaksulla pääset sitten vaikka joka päivä elokuviin. Niin tuota, kyllä, otettu tosi hyvin vastaan tämä meidän uusi lanseeraus ja meillä on paljon vakioasiakkaita käy viikoittain, monta kertaa viikossa, niin he on kyllä ollut ihan riemuissaan tästä, että se on 26,90 kuukaudessa ja siinä sitten vaan rajattomasti leffaan joka päivä, niin tuota.
0: Niin, mutta siis jos miettii paljonko maksaa yksi leffalippu, niin tuohan on siis älyttömän edullinen, niin tuleeko siitä talolle tappioa vai saatteko te oikeasti niin paljon uusia? ihmisiä houkuteltua sitten heavy-usereiksi.
1: Joo, tämähän se tarkoitus on, että me halutaan paljon meille kävijöitä ja katsojia lisää. Ja tosiaan siinä on se, että on siinä jotain pieniä rajoitteita, just, että 31 elokuvaa kuukaudessa, mutta se on aika hyvä potti.
0: Jos joka päivä käy leppassa, niin
1: joo. Mutta kyllä tämä on niinku otettu tosi hyvin vastaan tämä uutinen. Me ollaan myös me kaikki Finkin olla tosi innoissaan tästä, että kun lisääntymissä määrin näkee, että ihmiset on tämän tilauksen jo hommannut ja tulee elokuviin. Ja sitten miettii, että mitä hän lähtee seuraavaksi katsomaan. Että saman päivän aikana sitten jää vielä toiseen elokuvaan, niin mahtava.
0: No mitä leffaa kannattaa mennä seuraavaksi katsoa?
1: Tosi hyvä. Siellä on niin paljon hyviä, mutta joo, kyllä mä suosittelisin seuraavaksi katsomaan sitten, no kyllä, Mandalorian ja Grogu kaikille tieteiselokuvien ystäville ehdottomasti. Ja käykää katsoa sitten Paholainen pukeutuu Pradaan, jos ei se ole vielä hallussa. Se on kyllä viihdyttävä ja hauska.
0: Otetaan se suunnitelmaa sitten seuraavaksi. Yes. Kiitoksia käynnistä.
1: Kiitos.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Amore, asivo teiltä yhnesi mylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mikä aamu toi, sen ilta aina vei.
0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Vielä täällä Jesse Kaikuranta, Pasi Vainion perän rakkaudessa suuria kuultiin hetki sitten. Ja Finkino Plazan teatteripäällikkö Janina Tuisku oli täällä vierailulla. Ja joo, täytyy varmaan se paholainen pukeutua Pradaan kakkonen ainakin ottaa nyt seuraavaksi to-do-listalle. Mitä sitä menisi seuraavaksi leffaan katsomaan. Kohta mennään uutisiin jossain Merja Rantamäeltä ja Annika Eklund tarjoilee meille valon arkaa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Puotipuksut, ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sydämessäin syntyneet.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä hyvinvointialueiden käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla suun terveydenhuollon ajan voi perua tai siirtää ilman jonottamista puhelinpalvelussa. Apuri on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Alkuvaiheessa palvelu on tullut käyttöön Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Pudasjärvellä ja Iissä. Lähiaikoina se tulee palvelemaan myös Ylivieskan, Nivalan, Sievin, Alavieskan, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven, Kärsämäen ja Oulun asukkaita. Mikäli tekoäly ei pysty hoitamaan pyydettyä asiaa, puhelu ohjataan ammattilaiselle. Tekoälypalvelu on osa Uusi aika-hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten työaikaa. Uuden palvelun toimivuutta seurataan. PVO Vesivoima on hyväksynyt investointiohjelman, joka käsittää peruskunnostustöitä Isohaaran, Kierikin ja Raasakan voimalaitoksilla. Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella kunnostetaan kolmos- ja neloskoneisto sekä Iijoella, Kierikissä ja Raasakassa kakkoskoneistojen juoksupyörät. Isohaarassa neloskoneiston juoksupyörän kunnostus alkaa joulukuussa ja kolmoskoneiston vuoro on vuoden kuluttua. Kierikin ja Raasakan kakkoskoneistojen peruskunnostus on määrä toteuttaa vuoden 2028 aikana. Samalla voimalaitosten turvallisuutta parannetaan. Ruotsin Luulajan ja Uumajan yliopistot, Norjan Arktinen yliopisto ja Nord-yliopisto sekä Lapin ja Oulun yliopistot Suomesta tekivät eilen päätöksen Arctic Six-yhteistyöallianssin pysyvän sihteeristön sijoittamisesta Oulun yliopistoon tarkoituksena vahvistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Sihteeristön on määrä aloittaa toimintansa syksyllä. Poliisi kaipaa havaintoja Kemissä Juntonkadulla viime yönä tapahtuneesta pahoinpitelystä. Kahden miehen välille oli tullut riita. Toinen miehistä haavoitti teräaseella toista miestä kasvoihin. Tekijä poistui paikalta mahdollisesti tunturimerkkisellä pyörällä. Hänellä oli yllään vihreä takki. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan vihjet.lappi@poliisi.fi tai 0265 466 259. Oulun Kärpät on solminut kahden vuoden mittaisen sopimuksen 34-vuotiaan puolustaja Rasmus Rissasen kanssa. Rissanen siirtyy Kärppiin Ruotsista, jossa hän on pari edellistä kautta edustanut Linköpingiä.

0: Puukin iltapäivä. Radio Puukin. Ja Maria Ollakka.
1: Tahdon tanssia kanssasi. Siinä Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela upeasti meille duetoivat. Kello on semmoista 7:03. Oikein ihanaa kesäisen lämpöstä tiistaita. Maria täällä sun seurana. Ja Facebookin puolella kyselinkin, että miten sulla, tykkääks sä tämmöisistä lämpimistä säistä? Nautitko tästä vai mikä olisi sulle semmoinen ihan optimaalisin sää? Ja tänne onkin käyty kirjoittelemassa, täällä Sanna tuumailee, että hän tykkää viileestä. Semmoinen 15 lämpöastetta voisi olla mukava vaikka koko kesään, mutta veikkailee olevansa vähemmistöä sen suhteen. No en tiedä, kyllä varmasti niitäkin löytyy, jotka tykkää tuommoisesta vähän viileämmästä kesäsäästä. Ja Maija tuumailee kanssa alle 25 ja kevyt tuuli sopii monelle ja helteet on monelle kamalia, niin se kyllä on totta. Moni ei niistä nauti ja ne varsinkin niin kuin tiettyihin terveydellisiin juttuihin myöskin sitten vielä hankaloittaa elämää. Sitten tuommoinen liian kuuma, varsinkin jos on semmoinen oikein tunkkanen liikkumaton ilma, että ei ole tuulen vireettäkään, niin ehkä se on vähän liikaa. Anne taas haluaisi auringonpaistetta ja semmoinen 24 astetta plussalla sitten, kun on kesälomalla. Joo, kyllä mullekin se, no 25 olisi ihan hyvä ja auringonpaiste, ja sitten pitäisi olla tietenkin semmoinen mukava ranta, että pääsee välillä pulahtamaan. Ja semmoinen kiva kesäinen kukkamekko päälle, niin kuin tässä. Markku Ketola ja syli täynnä rentukoita.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Munkin pitäis taas pestää auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

Siinä oli kipinöitä tarjolla Eija Kantola äänessä. Tuohon mun sääkysely, että mikä olisi sulle semmoinen ihan optimaalisin säätila, jota on tuolla somen puolella kysely, niin sain WhatsAppiin oikein ihanan vastauksen ihan kuvaan

kans täällä kuvassa on Luka, Onni ja Pikku Toivo. Tällaisia koirakavereita. Ja Pirjo emäntä taitaa olla kirjoittanut tämän viesti, että emännän kanssa nämä kuvassa olevat ei tykkää helteistä ollenkaan, että kesällä riittäisi semmoinen 15 astetta, 20 vielä menee, mutta sitten menee liian kuumaksi. Mutta auringonpaiste on kyllä mukavaa. Katsotaanpa tuonne sääkartan puolelle ihan kohta, että mitä meille on tarjolla. Missä olet sä nyt, kyselee Oskar Lehtinen.

Lämmintä on tänään ja varsinkin kaakkoisosissa maata. Etelä-Karjalassa näyttäisi siellä olevan oikeastaan kaikista lämpimmintä, semmoista 22-27, jopa ylikin sen voi mennä. Ja muutoin ympäri maata semmoista 18-22 tänään ja kyllä tässä nyt lämpöisiä päiviä on luvassa muutoinkin. Mutta nyt on myöskin sateita ja ukkosia. Länsiosiin maata ja Keski-Suomeen ensin tässä ja sitten iltaa kohti, myöskin pohjoista kohti nuo sateet on liikkumassa. Itäpuolella on poutaisinta säätä. Ja heikko tai kohtalainen itätuuli puhaltelee. Ja sen verran kovia on nuo sateet ja ukkoset, että niistä myöskin varoitellaan tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla aina tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan korkeuksilta sitten etelään saakka. Ihan tuolla Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso-alueellakin ukkosista varoitellaan tässä nyt iltapäivän ja illan mittaan. Tuulivaroitus Pohjois-Itämeren alueella siellä 12 metriä sekunnissa nyt iltapäivän aikana pohjoisen ja koillisen välinen tuuli puhaltelee. Tuossa puolen paikkeilla lähdetään kahaville. Herman Hagnes on mun kahavitteluseurana Kunstruussor orkesterista. Antti Ketonen, Eka elämä, tuoretta Anttia. Hetken päästä ja Pepe Wilberi, Saat miehen kyyneliin tässä seuraavaksi.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
5: Karklas

Se oli Ketose Antti siinä ja Eka elämä. Herman Haagnesin kanssa lähdetään tuoreet kahvit juomaan ihan kohta. Lupaan, niin kuin Simo Silmu tässä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun kahvitteluseurana on tämän viikon Herman Hagnes. Sun kotikieli on siis ruotsi, mutta sovitaanko, että puhutaan ihan suomea?
2: Sovitaan näin ja se sopii oikein mainiosti, että mulle on kyllä suomi yhtä tärkeä kuin ruotsin kieli. Että molempia tulee käytettyä radiossakin ja tota niin, itse olen Radio Vaasassa töissä ja tota niin, joka päivä periaatteessa on suomenkielisiä kavereita ja ruotsinkielisiä kavereita ja niin edelleen. Että se on mulle niin luontaista, tämä kaksikielisyys.
1: Kummalla kielellä sä ajattelet?
2: Joo. Kyllä mä ajattelen ehkä enimmäkseen ruotsiksi, mutta riippuu vähän seurasta. Että jos mä nyt oon viikon jossain ihan täysin suomenkielisten kaveritten kanssa, niin kyllä se voi olla, että ajatus muuttuu suomeksi.
1: Joo, siis ihan yhtäkkiä vaan tuli mieleen tällainen, koska siis monestihan käy niin, että jos on vaikka tuolla jossain ulkomailla pitkään ja sitten oppii käyttämään paljon vaikka englantia, niin jotenkin ne ajatuksetkin alkaa muodostua sillä kielellä, niin että miten sitten, jos on kaksikielinen ihminen, niin kuin miten se menee?
2: Joo, ei kyllä se näin varmasti on ja sitten pakko sanoa, että kun puhuu molempia kieliä, niin sittenhän sekoittaa kans niitä. Joo. Varsinkin, jos puhuu ruotsinkielisten kavereiden kanssa, niin Suomessa on aika tavallista, että sekoitetaan suomea ja ruotsia, että jotain sanaa käytetään, lainataan suomen kielestä ja niin edelleen. Että se voi kuulostaa vähän oudolta joillekin, ja eihän ruotsalaiset sitä ymmärrä, mutta se on niin kuin meille arkipäivä.
1: Eli kun Roussor myöskin sekoittaa silleen tyylikkäästi, niin suomea ja ruotsiakin.
2: Kyllä, ja se on ollut kyllä ihan niin kuin alusta asti läsnä, niin kuin sanoin, että siinä rockileirillä niin soitettiin yksi suomalainen tango ja yksi viikingana kappale. Et periaatteessa ihan alusta asti niin ollut tärkeää, että meidän alueella on niin kuin pakko tehdä molemmilla kielillä, että ei muuten et pärjää. Ja tota niin, se on ollut niin kuin luontaista siinä mielessä, ja nyt kun oltiin Haaparannassa kanssa, niin siinä molemmilla kielillä spiikkasin kanssa kappaleet ja sitten otettiin Sikin Sokin ruotsiksi ja suomeksi ja jonkun kappaleen lauloimme yhden säkeistön ruotsiksi ja yhden suomeksi ja niin edelleen, että aika niinku sekoitettua matskua siinä mielessä.
1: Niin ja sä sanoitkin, että te olette aika paljon keikkaillut tietenkin sitten tuossa rannikkoalueella ja tuossa niinku ruotsinkielisellä alueella ja nyt lähtenyt sitten enemmän laajentaa myös muualle, niin se on varmaan myös jotain uutta.
2: Se on juuri näin ja niin kuin sanoin tässä, niin kyllä se on antanut enemmän intoa, koska ollaan niin sanottu jo piikattu ruotsinkielisellä Suomessa, että me oltiin vuonna 2018, niin päästiin niin kuin yhdelle listalle, niin yksi meidän kappaleista valittiin niin kuin kaikkien aikojen parhaaksi tanssi-iskelmäksi ruotsinkielisessä Suomessa ja päästiin kakkossijalle siinä kilpailussa. Että meillä on niin kuin me ollaan tehty kaikki, mitä on niin kuin mahdollista tehdä ruotsinkielisessä Suomessa. Et sitten joko ruotsiin tai sitten suomenkieliseen Suomeen, jos haluaa niin kuin siitä vielä eteenpäin tehdä jotain uutta ja muuta. Niin sitten se oli niin kuin meillä luontevampi vaihtoehto vaihtaa suomeksi.
1: No, ootteko te käynyt Ruotsin puolella muuta kuin nyt tosiaan Haaparannan keikalla just olitte?
2: Ollaan me käyty, että pari vuotta sitten käytiin Överkaaliksissa, se on niin kuin Haaparannasta vähän pohjoiseen, että niillä oli jotain tanssiviikko-festari-hommaa siellä. Ja sitten me ollaan käyty nyt, ensimmäisen kerran viime kesänä käytiin Ruotsin tanssiviikoilla Maalungissa. Ja siellähän esiintyy 80 eri tanssibändiä koko viikon aikana ja 6 eri lavaa samalla alueella ja 2 bändiä per lava. Joka ilta, eli 12 bändiä per ilta. Ja sitten on vielä niin kuin muuta festarihommaa sen yhteydessä, päivisin ohjelmaa puistossa ja niin edelleen. Ja se oli kyllä niin kuin mielenkiintoinen kokemus. Ja mennään taas uudestaan nyt tänä kesänä. Ja sitten samalla niin tehdään Örebrussakin yksi keikka. Et kyllä sinnekin tehdään vähän se, mutta sanotaan, että tämä on meille kuitenkin harrastus mielessä tämä homma, niin
1: Vielä.
2: Kaikilla on muuta työtä, niin ja kyllähän niin se on helpompi käydä keikalla vaikka Oulussa ja pääset maanantaina töihin ja niin edelleen, että se matka Ruotsiin on niin pitkä, niin ollaan ajateltu, että satsataan tähän Suomeen.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
11: Test.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

rekkamies siellä oli tien päällä, Matti Esko äänessä. Kunstruussor ja Kosketus jää viipymään. Tuoretta musiikkia heiltä ja Herman Hagnesin kanssa kahvitellaan siis ihan koko tämä viikko. Päästään tutustumaan näihin nuoriin herroihin, varsinkin Hermaniin ja tietenkin heidän musiikkiinsa. Nyt on tullut kokonainen albumillinen suomenkielistä materiaalia. STT-uutisia, niitä hetken päästä. Sittenhän me lähdetään tuonne puotipuksujen pariin ja tietenkin musavisaillaan myöskin tuossa 4 jälkeen. Pieni mies Jukka Kuoppamäeltä, Anne Mattilan tuoretta musiikkia on tämä, Tyyntä ja turvaa.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: Landu gets lost in his office building.
15: Man, why does every floor look the same?
14: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
15: Man, getting lost out here is the best.
14: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
15: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
14: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
16: Löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissä laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Kookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Korttitalo vaan, ja se rakenneltiin siinä Marjoriin kanssa. The winner takes it all. Sehän se. Kohta 8:08 näyttää kello, ja mehän mennään tiistai-iltapäivää eteenpäin. Tietenkin sillä tyylillä, että kohta sukelletaan tuonne kaupankäynnin maailmaan ja puotipuksujen maailmaan. Viestejä tänne onkin tipahellut jo ihan kivasti. Ja niitä voi laittaa edelleen lisää, eli kaupankäynti-ilmoituksia. Tekstarilla 17106 numeroon. Yksityishenkilöiden ilmoitukset, ostomyynti, vuokrausvaihto, voi lahjoittaakin, kaikki tällainen. Ja se tekstarihinta on 4,5 € ja 160 merkkiä mahtuu viestiin. Kannattaa kirjoittaa semmoinen selkeä, ytimekäs viesti, missä on kaikki tarpeellinen tieto. Ja tuossa myöhemmin kyllä availen myöskin tuon puhelinlinjan, ja sitten voi soittaa suoraan lähetykseen myös 0700392111. Ja sen hintahan on paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti. Ja tekstarit tuttuun tapaan, ne päätyy myöskin lauantaiseen puotipuksulähetykseen, eli lauantai-aamupäivään. 9:00 tuonne 17:30 lauantaisin kaupankäynnin aika. Ja ei eläinkauppaa. Siinä semmosia ohjeistuksia tähän puotipuksulähetykseen. Mutta totta kai kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua, sitä on tuossa hetken kuluttua myöskin luvassa. Ja vilkaisua sääkartoille ennen sitä. Jani ja Jetsetters tässä. Ja tulvii jokin.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Lämpöistä on tänään ja 18 ja 22 välillä enimmäkseen, mutta sitten tuolla kakkososissa maata ja varsinkin Etelä-Karjalassa siellä on 22-28 asteen lämpötiloja. Ja yölläkin siellä on semmoista 17 lämpöastetta, muutoin yöllä enimmäkseen tuommoista 10-15. Sateita ja ukkosia niitä on vähitellen saapunut etelä- ja keskiosin maata länsipuolelle ja voimakkaitakin sateita tuossa keskiosissa. Ja pohjoista kohti sitten illan aikana nuo sateet ja ukkosetkin on tulossa ihan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan korkeuksillakin ukkosia illan mittaan ja yönkin aikana. Ja huomisen päivän aikana vielä pohjoisempana sitten satelee. Ja ehkäpä ukkostaakin huomenna tuolla esimerkiksi Rovaniemen seutuvilla. Huomenna lämpötilat 16 ja 24 asteen välillä. Ja enimmäkseen semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa poutasäätä. Tosiaan pohjoisessa vielä satelee. Ja tuulet kääntymässä lännen ja lounaan puoleiseksi sitten tuossa huomiseksi. Nyt puhaltelee idän puolelta heikot tai kohtalaiset tuulet. Varoituskartoilla myöskin noista ukkosista ja rankoistakin sateista varoitellaan tuosta Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen korkeuksilta alaspäin. Ja puolestaan sitten huomiselle nuo varoitukset Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan alueelle tulossa. Ja tällä hetkellä tuulivaroitus on voimassa Pohjois-Itämeren alueella. Siellä puhaltelee 12 metriä sekunnissa pohjoisen ja koillisen väliltä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Just tasan tarkalleen vartti yli 4 on kello, joten eiköhän Musa Visailla tähän väliin. Ääninäytettä kappaleista on luvassa ja siitä pitäisi tunnistaa, mikä kappale kuka sen esittää. Ja laitat sitten WhatsAppilla mulle sen vastauksen. Ei mitään muuta kannata siihen kirjoittaa ja nimenomaan kirjoittamalla se vastaus. 0405507660. Tähän osallistuminen ei maksa mitään. Ja nopein oikean vastauksen laittanut sitten Radiopooki tuotepalkinnon itselleen nappaa. Ja lähdetään kuuntelemaan päivän vihje.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Ja laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi

ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 76 60. 040 550

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun soitat kitara kaipaustani, mulla ikävä on rakkaintani.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
2: Ja sinä, joka soittelet varmaan puotipuksuasioilla parhaillaan tänne studioon, niin malta hetki. Visaillaan vielä vähän aikaa. Ja sinä taas, joka oot vastannut tuonne Musa Visaan, niin vieppä puhelisilla sopivasti hollilla, koska kohta pirauttelen tuolle nopeimmalle oikein vastanneelle. Mutta tässä vielä pikku vinkkiä saat vielä siellä pähkäillä. Mikä se voisi olla? Ja sitten kun Saija Tuupanen meille on laulanut sitten kun, niin sitten kun on laulanut, niin sitten katsotaan, mikä se oikea vastaus onkaan. Illallakinhan ollaan sitten tuommoisissa sitten kun tunnelmissa semmoisia asioita käsittelyssä tuolla sitten Tammisella ja Salovaaralla. Mutta tässä se vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: No kyllä nyt varmaan kuulosti tutulta. Kohta selvitetään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Tämmöisen ihan pienen teknisen kikkailun jälkeen me Satun kanssa kuullaan toisiamme. Heipä hei.
1: No hei hei, pitkästä aikaa.
0: Pitkästä aikaa. Niin, sä kyllä just sanoit, että sä et ole koskaan ollut radiossa, joten me ollaan tavattu ihan jossain muualla.
1: No me ollaan itse asiassa onkohan viimeksi Eekkerälainilla.
0: Niin sä oot töissä tuolla Eekkerälainilla.
1: Joo, siellä nähtiin joskus silloin, olisikohan vuosi aikaa.
0: No en tiedä, onko sitä.
1: Ei ole sitten niin kauan. Ei
0: välttämättä.
1: Ei,
0: joo.
1: Ei.
0: Mutta mäkin katsoin tuossa WhatsApp-kuvasta, että jaa, tutun näköinen nainen siellä taisi nyt viestiä laittaa.
1: Joo.
0: Onko sä nyt sitten vapailla?
1: No itse asiassa minä olen menossa taas laivaan kohta tässä pikapuolin. Ei ole enää monta päivää ole vapaata ja sitten taas seilailemaan tuohon Helsinki-Tallinnaan.
0: Miten menee tämmöisellä laivahenkilökunnalla nämä työvuorot?
1: No itse asiassa se on vähän vaihteleva. Joillakin on 7 töitä ja 7 vapaata ja joillakin on 9 ja joillakin on 10 ja joillakin on jopa 2 viikkoa meidän laivalla.
0: No niin, kuinka pitkäksi aikaa sä nyt lähdet seilaamaan?
1: No itse asiassa mulla on vähän tämmöinen lyhennetty niin työjakso, niin mulla on vaan 6 päivää.
0: Vaan.
1: Viimeksi oli 8 päivää, sitä ennen oli 13 päivää, että se vähän välillä riippuu, kun minä olen risteilijämäntänä tuuraan poikia, niin sitten minä olen välillä vähän enemmän.

0: ja välillä vähän vähemmän.
1: Ja sitten sä siellä myöskin pääset nauttimaan musiikista, niin se varmasti myös auttaa tämmöisiin tunnistusjuttuihin.
0: Kyllä, kyllä. Se on aika helppoa. Aika tuo musiikki on aina koko ikänsä ollut aika lähellä. Pienessä pitäen kuunneltu humppaa.
1: Joo, on tainnut nähdä sut aika monta kertaa myös tuolla humppaamassa.
0: Samoin, samoin. Aina punapäät kato tunnistaa.
1: Joo. Hei, miten sä tämän biisin nyt tunnistit? Onko tää ollut kans semmoista? Tää ei ole ihan muutenkaan humppaa.
0: No ei ole humppaa, mutta silloin joskus, kun oli 90-luvulla nuori, niin sitä aika paljon tuli kuunneltua tätä ihanaa naishenkilöä, joka oli oikein niin semmoinen räväkkä ja tiedätkö, vähän niin kuin erottu muista ihmisistä.
1: Samaistutko?
0: Sanotaan näin. No kyllä joo. Aina joku tunnistaa tästä hiusväristä.
1: Ymmärrän.
0: Se on aika yllättäen. Että jos olet takarivissä tanssilattialla, niin kyllä ne joku aina pongaa sinut, että hiusten väristä tunnistin sinut ja tuli hakemaan.
1: Se on hieno homma, että semmoisia juttuja, mistä tunnistaa. Mutta kerro, mikä oli tämä kappale, jonka sä tunnistit?
0: Eli kyseessä tietenkin oli Kikka ja sukkula Veenukseen, oli kappaleen nimi.
1: Kyllä vaan. Hei, mä laitan sulle postia tulemaan. Kiitoksia ja onnittelut
0: hyvä,
1: tästä
0: kiitos.
1: Vielä. Moikka.
0: Kiitoksia ja oikein mukavaa päivää. Hei hei.
1: Siellä oli siis meidän tämänpäiväinen Musavisa-voittajamme Satu, kun vihdoin saatiin meidän yhteydet kuntoon. Mutta se oli siis tämä.

Täällä veikkailtiin, kun kellohamme heilahtaa, kaiken takana on nainen, keltaruusua, flirtaten sielusalamoja, vaikka ja mitä. Mutta siis kikka ja sukkula Venukseen.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on. Siinäpä Musa visailtiin ja Satulle lähti tämänpäiväinen palkinto ja voitto. Ja Kikka, sukkula Veenukseen. Sitähän tässä nyt etsittiin. Ja huomenna etsitään taas jotakin ihan muuta. Ei voi vielä tietää mitä. En tiedä vielä itsekään. Mutta lähdetään tuonne puotipuksujen puolelle, eli noihin meidän viesteihin. Ja niitä tänne onkin tipahellut oikein mukavasti. Ja kyllä meillä taitaa puhelimetkin täällä pirahdella parhaillaan, niin otetaan soittaja. Puotipuksut.
2: Haloja.
1: Haloja.
2: Joo, Haapajärveltä olisi myytävää.
1: Joo.
2: Huusimme konkurssipesästä ison määrän marjanpakkausrasioita ja kansia. Ja näitä olisi useita eri kokoja. Myytäisi edullisesti vaikka lavakaupalla, ne on 1000 kappaleen rasiolaatikoissa.
1: Joo.
2: Ja näitä voisi tiedustella Haapajärveltä numerosta 044-932-7140. Ja nyt lähtee rasiat edulliseen hintaan.
1: Eli Haapajärvellä ja 044-932-7140.
2: Joo, ja Marjan pakkausrasiat.
1: Kyllä vaan. Hyvä.
2: Hyvä. Kiitoksia, hei.
1: Kiitos, moi. Sieltä siis Marjan pakkausrasioita Haapajärveltä voi tiedustella numerosta 044-932-7140. Ja viestipuolella täällä halutaan ostaa hyväkuntoinen lasikuitusoutuvene Kemi Simo Keminmaa alueelta. Ja puhelinnumero on 0400-245-524. Eli halutaan ostaa hyväkuntoinen lasikuitusoutuvene Kemi Simo Keminmaa alueelta. Ja puhelinnumero on 0400-245-524. Ja olisi myytävänä lasten DVD-filmejä. 40 kappaletta ja 2 euroa kappaleelta hintaa. Nämä löytyy Sievistä ja puhelinnumerosta 040-686-0980. Eli myytävänä lasten DVD-filmejä, 40 kappaletta löytyisi, 2 euroa kappaleelta ja Sievistä numerosta 040-686-0980. Ja ostettaisiin kohtuukuntoinen matalampi 80-90 senttimetriä korkea jääkaappi Haapajärven lähialueelta. Ja puhelinnumero 0440-686-346. Siis ostetaan kohtuukuntoinen matalampi 80-90 senttimetriin korkea jääkaappi Haapajärven lähialueelta. Ja puhelinnumero 0440-686-346. Ja myytävänä on kalvanoituja kattopeltejä. 1 metri × 2,1 metriä. Vanhalla tyylillä kalvanoitu, joten ei ruostu. Ja näitä löytyy noin 200 kappaletta. Hinta on 5 euroa kappaleelta ja nämä löytyy Kannuksesta. Ja puhelinnumerosta 050-567-4518. Eli myydään kalvanoituja kattopeltejä. 1 metri × 2,1 metriä. Vanhalla tyylillä kalvanoitu, joten ei ruostu, ja näitä löytyy noin 200 kappaletta. Hinta on 5 euroa kappaleelta, ja kannuksesta voi kysästä numerosta 050-567.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.
3: Kautta Gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat OJ, lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Siinäpä oli meille hurmaa tarjolla ja varjo unimaan sieltä aika lailla vanhimmasta päästä noita hurmajulkaisuja. Ja puotipuksuilla mennään, kaupankäynnillä mennään tämä tiistai-iltapäivän loppupuoli. Aina tuonne lähelle kello 18 on meillä kaupankäyntiaikaa. Viestejä tänne onkin tipahellut ihan kivasti ja puhelinlinjakin studioon on avoinna. Täällä olisi myytävänä roskakatoksia omakotikiinteistöille ja tarvitsemallesi jäteastia määrälle. Ja Raahesta näitä löytyy, kuviakin löytyy torista ja kuljetusmahdollisuus on. Ja puhelinnumero 045-271-0467. Eli myydään roskakatoksia omakotikiinteistöille tarvitsemallesi jäteastia määrälle. Semmoinen onnistuu ja kuvia löytyy torista ja kuljetusmahdollisuuskin on. Ja puhelinnumero 045-271-0467. Puotipuksut.
1: No niin, piti ollakin.
0: No hyvä homma.
1: No joo, olis myytävänä tämmönen naisten pyyrä, tunturi elen ja siinä on etukorit ja takaverkot ja semmonen paksukuminen pyyrä ja hinta olisi 40.
0: Joo.
1: Joo, ja numerosta 044-545-3058.
0: Joo, mistä päin löytyy?
1: Nivala.
0: Nivala ja 044-545-3058.
1: Kyllä.
0: Hyvä juttu. Kiitokset.
1: Kiitos. Hei.
0: Hei. Eli tuommoinen naisten pyörä tunturi Elenia. Löytyisi Nivalasta ja numerosta 044-545-3058. Ja halutaan ostaa Mitsubishi L200 vaihdelaatikko vuosimalli 1994. Ja puhelinnumero 040-776-1871. Siis halutaan ostaa Mitsubishi L200 vaihdelaatikko vuosimallin 1994. Ja puhelinnumero on 040-776-1871. Ja myydään Ford Transit 300M. Uudet etujouset, jarrulevyt, jarrupalat ja laakerit. Kaikki etupäähän. Sopii vuosimalleihin 2008 heinäkuusta 2014 heinäkuuhun. Ja nämä osat on Lapualla numerossa 0400-662209. Eli myydään Ford Transit 300M. Uudet apujouset, jarrulevyt, jarrupalat ja laakerit. Kaikki etupäähän. Sopii vuosimalleihin 2008 heinäkuusta 2014 heinäkuuhun. Ja lisätietoja saa Lapualta numerosta 0400-662209. Ja myydään maastomönkiä Can-Am 400. Vuosimalli on 2011, ajettu 153 tuntia kautta 1037 kilometriä. Ja hintaa on 3400 ja Tyrnävältä numerosta 0500-496631. Eli myydään maastomönkiä Can-Am 400. Vuosimalli on 2011, ajettu 153 tuntia kautta 1037 kilometriä. Ja hintaa sillä 3400 löytyy Tyrnävältä ja numerosta 0500-496631. 031. Ja myytävää löytyy myös täältä seuraavasta viestistä ja täällä olisi myytävänä sitten Kemissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L. Vuosimalli on 1989 ja katsastettu 8/25. Hintapyyntö 2200 euroa ja puhelinnumero 0405969113. Siis myydään Kemissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L ja vuosimalli on 1989, katsastettu 8/25 ja tällä on hintapyyntönä 2200 euroa. Ja puhelinnumero, josta saa sitten tarkemmat tiedot, on 040-5969113. Ja tuossa pienen hetken päästähän me mennään uutisiin, eli STT-uutisia, niitä meille tarjoillaan tuossa kello 17. Ja siitä matka jatkuu tietenkin edelleen tätä Pookin iltapäivää tiistaiseen tapaan puotipuksujen parissa, eli näitä osto- ja myyntiasioita, näitä myös ensi tunnin aikana. Ja jos mukaan haluat, niin tekstarinumero 17106, sehän on auki myös tuossa tietenkin uutisten aikana, voi kirjoitella siihen. Eli 4,5 euroa, 160 merkkiä pitkä viesti ja kannattaa sitten katsoa, että siinä on kaikki tarpeellinen semmoinen ytimekäs ja selkeä viesti tekstarina. Ja puhelinlinjakin avoinna taas tuossa pienen hetken päästä sitten uutisten jälkeen tänne studion suuntaan. Kim Lönnholm, aivan ihastuttava kappale. Minä olen muistanut. Sen myötä mennään uutisia kohti.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
9: Poetry, mate.
8: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
9: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
8: Ah, beautiful saying. You come up with that?
9: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
8: Tomato, tomato.
10: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
11: Verkot tötterölle, ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustussaattuessa Gaasaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että yksi suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gaasaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
3: Tyttö näki silloin.

0: Jokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Lumi teki enkelin eteiseen ja Hector tietenkin oli meille siinä laulamassa. Kello on 5:05. Tiistai-iltapäivää yhdessä vietetään Marja sun kanssa täällä vielä hetki aikaa. Ja sit kun mä lopetan, niin sitten on Tammisen ja Salovaaran vuoro. Ja tällä kertaa siellä pohdiskellaankin semmosia sitkujuttuja. Eli semmoista, että mitä tekisi mieli tehdä, mutta sitten on aina vähän semmoinen, että no kyllä sitä sitten joskus, mutta miksi pitäisi odottaa sitä joskus ajankohtaa, kun sen voi tehdä nyt just. Ainakin monia asioita on semmoisia, mitä voi tehdä. Esimerkiksi voit laittaa viestiä mulle tänne puotipuksuihin, laittaa jotakin myyntiin, mitä oot miettinyt, että tuokin tuolla lojuu tuolla varastossa ja ihan hyvin joutaisi kyllä hankkiutua tuostakin eroon, niin ei muuta kuin viesti tulemaan ja pistä myyntiin, niin saat sitten lisää tilaa jollekin sitten uudelle ja paremmalle. Joo, tämä sopii kyllä aika moneenkin asiaan, tämä ajatus. Katsotaan tuonne viestipuolelle, mitä löytyy. Täältä löytyy myytävää. On Dacia Docker Van 15 dieselpakettiauto. Ajettu 203 000 kilometriä. Seuraava leima 3/27, eli hyvin ajoaikaa. Jakopää tehty, vetokoukku, lisää valot. Hintaa on 4800. Löytyy Ylivieskasta ja puhelinnumero 044-599-1489. Siis myydään Dacia Docker Van 15 diesel-pakettiauto. Ajettu 203 000 kilometriä. Seuraava leima 3/27. Jakopää tehty, vetokoukku, lisävalot. Hintaa on 4800 euroa. Ja löytyy Ylivieskasta numerosta 044-599-1489. Ja myytävänä on laikkahakkuri, traktoripyöritteinen, hintaa 1000 euroa. Tämä on Raahessa ja numerossa 044-200-4219. Eli myydään laikkahakkuri, traktoripyöritteinen, 1000 euroa on hintaa. Raahesta löytyy ja numerosta 044-200-4219. Ja nämä puotipuksujen yhteystiedot, Radio Pookin yhteystiedot, nehän löydät myös tuolta Radio Pookin nettisivuilta tietenkin, ja hintatiedot löytyy sieltä kanssa. Nämä puotipuksuihin osallistumisväylätkin, nehän on maksullisia, eli tekstari ja soittaminen tänne studioon. Tekstari 17106 numeroon, se on 4,5 euroa, 160-merkkinen viesti, ja puhelu numero 0700392111, paikallisverkkomaksun plus 3,64 € per alkava minuutti. Se on mahtavaa, tuumailevat Matti ja Teppo, ja katsotaan sääkarttoja.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Lämpöistä on ja yölläkin on 10-15 paikoin, varsinkin Kaakossa ylikin sen. Ja huomenna 16 ja 24 asteen välillä näyttäisi lämpötilat pyörivän. Sadealue liikkuu illan ja yön aikana pohjoista kohti. Ja pohjoisessa kyllä huomisen päivän aikanakin sateilee muutoin semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa poutaista. Ja tuulet kääntymässä lännen ja lounaan puolelle sitten huomista kohti. Ja varoituskartoilla siellä nyt noista ukkosista ja sateista varoitellaan. Nyt tässä tämän illan aikana Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen korkeuksilta siitä alaspäin aina tuonne Varsinais-Suomen Uudenmaankin alueelle. Ja sitten taas huomiseksi nuo ukkoset ja kovat sateet siirtyy Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan alueelle. Kesältähän se näyttää ja tuntuu, eikä haittaa kyllä. Ei mua ainakaan ollenkaan. Tykkään kyllä. Laitoin tuonne Facebookiin tänään kyselyä siitä, että minkälainen on semmoinen optimaalinen lämpötila. Niin kyllä aika moni tykkää semmoisesta parinkympin lämmöstä. Joo, ehkä semmoista 2-5 vielä, mutta ei ihan hirveän helteisesti. No kyllä mullekin se 2-5 olisi ihan semmoinen optimaalinen. Sopii ja kelepaa. Ja tuolta otetaan soittaja mukaan. Vuotipuksut.
1: Vesa Rautanen, päiviä.
0: No päivää.
1: Kuule, myynnissä olisi tämmöinen Mitsubis Pajeron jakolaatikko. 3,2 litrasen moottorilla olevan laatikko. Ja vuosimalli muistaakseni 2002.
0: Joo.
1: Laatikko on ehjä, että se on tullut ostettua vähän niin kuin ylimääräisenä. Se olisi tuo jouten ollut jo monta vuotta.
0: No niin, joutas jollekin käyttöön.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja laatikko löytyy Hämeenkyröstä. Mm-hmm. Ja numerosta 040-511-2502.
0: 040-511-2502.

0: 02.
1: Kyllä.
0: Hyvä juttu. Kiitokset sulle.
1: Joo, kiitos.
0: Hei. Moikka. Eli tuommoinen Mitsubishi Pajeron jakolaatikko Hämeenkyröstä, se löytyisi, voi soitella sinne 0405112502. Vuotipuksut.
2: Olisi myytävää Nivalassa.
0: Minkälaista?
2: No sellaisia olisi kuin klapikone, tämmöinen pilkeklapikone ja siinä on sirkkeliä ruuvia. Se on 2002 vuosimallia. Se on semmoinen valmistaja kuin Tarkväli Oy tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Ja siinä on kaikki turvalaitteet kunnossa ja on maalattu ja hyvä kunto.
0: Joo.
2: Ja siinä on nivelakseli mukana. Ja nivelakseleinen olisi hintapinto 800 ja ilman akselia 700.
0: Joo.
2: Ja Nivalasta löytyy. Ja sitten on muutakin semmoinen kymmenysvaaka. Ja se on se kymmenysvaaka, on sellainen 10 kilosta 500 kiloa. Ja se on ollut käytössä VR:n asemilla aikoinaan. Ja se on 1955 leimattu se vaaka. Ja sitten muutaman vuoden nuorempia on ne puntit, ne 10 puntit.
0: Joo.
2: Se käy johonkin koristeeksi ja käyttöönkin se käy. Se on tarkka ja toimii aivan hyvin, on testattu. Ja siinä on pientä ajan patinaa, mutta en ole sitä maalannut uusiksi, koska siinä on kulunutta maalia hiukan semmoista sinistä. Ja 90 olisi pyyntö ja löytyy Nivalasta myöskin. Ja sitten olisi massikan, 35 massikan ja 135 osia. Olisi latureita, tasavirtalatureita pari kappaletta, 20 kappaletta, yksi vaihtovirtalature 40. Ja sitten mittareita, katkaisijoita ja retrolamppuja yksi pari. Ja sitten puskuri, jos on sermikääntö, ja sitten puskuri, semmoinen suora sermi on toinen. Ja sitten kaasupullo, 11-kiloinen auto. Asuntoautomalli, sineetöity 100 euroa. Tässäpä nämä sitten olikin suunnilleen, että massikaosia ja klapikone ja todella hyvä. Siinä on teräterotettu aivankin ammattilaisten toimesta ja löytyy tosiaan Nivalasta nämä kaikki. Ja semmoinen puhelinnumero sitten kuin 040-51-29-325.
0: 0405129325.
2: Kyllä.
0: Hyvä. Kiitoksia.
2: No niin. Joo, kiitos. Hei.
0: Hei. Sieltä siis löytyi. Monenmoista oli klapikonetta ja kymmenysvaakaa ja noita verkun osia myöskin. Ja puhelinnumero 0405129325. Vieraat huoneet sinne vie Seppo Närhi.

0: Mitäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
10: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
11: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

Ja puotipuksuilla mennään eteenpäin tätä tiistai-iltapäivää. Ja viestejähän tänne koko ajan näyttää tipahtelevan ihan mukavasti. Ja täällä seuraavassa viestissä täällä ostetaan traktorin peräkärri. Maansiirtokärri ja tavallinen peräkärri ja ostetaan myös klapikone. Ja puhelinnumero on 0405858652. Eli ostetaan traktorin peräkärri, maansiirtokärri ja tavallinen peräkärri ja ostetaan myös klapikone. Eli 0405858652. Ja täällä olisi Perämeren ahvensiika ja taimenfilettä, pakastetta, graavisiika ja lohifilettä, kalatäyssäilykkeitä, tuoteesittelyä ynnä muuta toreilla. Oulaisissa keskiviikkona 9.13, Sievissä torstaina 10.12, Alavieskassa torstaina 13.15 ja Toholampi lauantaina 10.15. Eli Perämeren ahven, siika ja taimenfilettä, pakastetta, graavisiika ja lohifilettä, kalatäyssäilykkeitä, tuoteesittelyä ynnä muuta toreilla. Oulaisissa keskiviikkona 9.13, Sievissä torstaina 10.12 ja Alavieskassa torstaina 13.15. Toholampi lauantaina 10.15. Ja sitten täällä halutaan ostaa pakastearkku, noin 200-litranen 20 kilometrin säteellä Oulun Toppilasta. Ja puhelinnumero 0407048148. Siis halutaan ostaa pakastearkku noin 200-litranen 20 kilometrin säteellä Oulun Toppilasta ja puhelinnumero on 0407048148. Ne on kakkonen seuraavaksi äänessä ja tämä on hyvä kakkonen.

Näin se on, siinä leivottiin semmoinen oikein hyvä kakku Neon kakkosen kanssa ja jatketaan taas näiden viestien leipomista täällä, mitä täältä löytyykään. Ja täällä olisi myytävänä pappatunturi. Vuosimalli on 73. Rekisterissä moottorisuojat puuttuu. Hintaa on 1200 ja löytyy tuolta Keminmaan suunnilta ja numerosta 0400 290023. Eli myydään pappatunturi. Vuosimalli on 73 ja on rekisterissä. Moottorisuojat puuttuu. Hintaa on 1200 ja Keminmaa paikkana. Ja puhelinnumero 0400 290023. Ja myydään E200 Mercedes-Benz diesel automaatti, vuosimalli 2004 ja ajettu 346 000. Siisti. Ja auto on haapavedellä. Ja puhelinnumero 0405305267. Eli myydään E200 Mercedes-Benz diesel automaatti. Vuosimalli 2004, ajettu 346 000, siisti. Auto haapavedellä ja puhelinnumero sinne 0405305267. Ja sitten ostettaisiin hallitilaa noin 30 kilometrin säteellä Raahesta. Voi olla vanha konesuoja, korjaamo tai teollisuushalli. Saa olla laittoa. Ja puhelinnumero 050 385 9776. Siis ostetaan hallitilaa noin 30 kilometrin säteeltä Raahesta. Voi olla vanha konesuoja, korjaamo tai teollisuushalli ja saa olla laittoa. Puhelinnumero 050 385 9776. Mitä silmät ei näe, ja Juha Tapio äänee seuraavaksi.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Katso. Näet kuvan.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vielä hetki ehditään käydä kauppaa ennen kuin päästetään Tamminen ja Salovaara vauhtiin ja siellä vähän sitkutellaan tuolla illan puolella sitten. Mietiskellään semmoisia asioita, että kannattaako sitä jättää niitä asioita sillä lailla, että no on sitten joskus vai kannattaisiko tehdä ehkä nyt vai löytyykö aina sitten se mutku. Mutta minäpä otan täältä nyt näitä viestejä, mitä täältä vielä löytyy. Myyn Sevy Capris 90 STV-sämpylä, ajettu 270 000 kilometriä, toinen omistaja, juuri kattavasti huollettu. Auto on Kempeleessä ja infoa saa numerosta 0400810753. Eli myytävänä on Chevy Capris 90 STV-sämpylä. Ajettu 270 000 kilometriä. Toinen omistaja, juuri kattavasti huollettu. Ja infoa saa numerosta 0400810753 ja tämä auto on Kempeleessä. Ja myytävänä on Saab 900i 2.1 vuosimalli 91 Pöytyällä. Ajettu 380 000 kilometriä, katsastettu ja puhelinnumero on 0403537898. Eli myytävänä Saab 900i 2.1 vuosimalli 91 Pöytyällä, ajettu 380 000 kilometriä, katsastettu ja puhelinnumero 0403537898. Tuomari Nurmio kertoo tarinaa Ramonasta.

0: Siinä Ramonasta kerrottiin. Ja ihan tuossa pienen hetken päästähän me lähdetään uutisten kautta sitten noiden Tammisen ja Salovaara seuraa. Otetaan tuosta nopsasti puhelu. Puotipuksut.
1: Oulusta iltapäivää.
0: No iltapäivää.
1: Ostaisin henkilöautoon kesärenkaat sekä vanteet. Ja pultti jako 4x100. Ja näitä voi tarjota numeroon 040-962-88-52. Vähän jätäpä kauempaakin. Ei muuta, kiitos.
0: 040-962-88-52.
1: No niin, hyvä. Ei muuta kuin rohkeasti soittelemaan. Hei.
0: Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Moi. Eli kesärenkaat ja vanteet siellä etsinnässä 4x100 jaolla. Ja numero 040-962-88-52. Ja viestipuolella täällä olisi myytävänä Tyrnävällä runkopatjasänky, 140 senttimetrinen petareineen, vähän käytetyt siistit, hintaa 140. Ja sotilasrinkka 30 euroa, sähkögrilli vähän käytetty 50. Ja puhelinnumero 040-538-2488. Eli myytävänä on Tyrnävällä runkopatjasänky, 140 senttimetrinen petareineen, vähän käytetyt siistit, hintaa 140. Sotilasrinkka 30 euroa, sähkögrilli vähän käytetty 50 ja puhelinnumero on 040-538-2488. Ja nytpä ne taitaa olla sitten ajan tasalla nuo meidän viestit. Ja nämä viestit, nämä kuulet sitten myöskin tuolla lauantaisissa puotipuksuissa. Eli uusinta sitten luvassa 9 ja 12 välillä lauantaina näille tiistain tekstareille, että jos joku jäi mietityttämään, niin sitten kuulet, että mikä se olikaan. Ja hetken päästä lähdetään siis noiden Tammisen ja Salovaaran kanssa illan viettoon. Ja siellä mietitään semmoista, että sitten kun aika usein semmoista sitkuttelua tämä elämä, että miettii, että mitä sitä tekisi sitten joskus, niin kannattaisiko kuitenkin miettiä, että voisiko sen asian nyt jotenkin toteuttaa tässä hetkessä. Ettei sitten käy niin, että jää harmittaa eikä pystykään enää toteuttamaan joskus, niin ei mitään mutkuja eikä sitkuja, vaan nyt kun se on kaikista paras. Leif Lindeman siniset silmät, niihin katsellaan hetken aikaa, sitten mennään uutisiin. Ollakan Marja kiittelee tämän tiistai-iltapäivän seurasta ja palailen huomenna sitten taas sun kaveriksi kello 14. Moikka vaan ja huomiseen.

0: tutustuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Tukseen siis ajele.
17: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvit.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä hyvinvointialueiden käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla suun terveydenhuollon ajan voi perua tai siirtää ilman jonottamista puhelinpalvelussa. Apuri on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Alkuvaiheessa palvelu on tullut käyttöön Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Pudasjärvellä ja Iissä. Lähiaikoina se tulee palvelemaan myös Ylivieskan, Nivalan, Sievin, Alavieskan, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven, Kärsämäen ja Oulun asukkaita. Mikäli tekoäly ei pysty hoitamaan pyydettyä asiaa, puhelu ohjataan ammattilaiselle. Tekoälypalvelu on osa Uusi aika-hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten työaikaa. Uuden palvelun toimivuutta seurataan. PVO Vesivoima on hyväksynyt investointiohjelman, joka käsittää peruskunnostustöitä Isohaaran, Kierikin ja Raasakan voimalaitoksilla. Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella kunnostetaan kolmos- ja neloskoneisto sekä Iijoella, Kierikissä ja Raasakassa kakkoskoneistojen juoksupyörät. Isohaarassa neloskoneiston juoksupyörän kunnostus alkaa joulukuussa ja kolmoskoneiston vuoro on vuoden kuluttua. Kierikin ja Raasakan kakkoskoneistojen peruskunnostus on määrä toteuttaa vuoden 2028 aikana. Samalla voimalaitosten turvallisuutta parannetaan. Ruotsin Luulajan ja Uumajan yliopistot, Norjan Arktinen yliopisto ja Nord-yliopisto sekä Lapin ja Oulun yliopistot Suomesta tekivät eilen päätöksen Arctic Six-yhteistyöallianssin pysyvän sihteeristön sijoittamisesta Oulun yliopistoon tarkoituksena vahvistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Sihteeristön on määrä aloittaa toimintansa syksyllä. Poliisi kaipaa havaintoja Kemissä Juntonkadulla viime yönä tapahtuneesta pahoinpitelystä. Kahden miehen välille oli tullut riita. Toinen miehistä haavoitti teräaseella toista miestä kasvoihin. Tekijä poistui paikalta mahdollisesti tunturimerkkisellä pyörällä. Hänellä oli yllään vihreä takki. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan vihjet.lappi@poliisi.fi tai 0265 466 259. Oulun Kärpät on solminut kahden vuoden mittaisen sopimuksen 34-vuotiaan puolustaja Rasmus Rissasen kanssa. Rissanen siirtyy Kärppiin Ruotsista, jossa hän on pari edellistä kautta edustanut Linköpingiä.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Pitää paikkansa. Kello on 18 ja nyt on tiistai-ilta. Tamminen ja Salovaara on Radio Pookin eetterissä kello 22 saakka, eli 10 saakka. Ja studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Oikein hauskaa iltaa teille kaikille. Tämä on aika hauska aihe siinä mielessä, että äskeisen kappaleaikaan mulle tuli jo heti tuossa semmoinen fiilis, että just kun me puhutaan monesti sitä, että kadutaan just kaikkea sitä, kun ollaan jätetty tekemättä asioita, koska ollaan siirretty siihen sit kun parempaan aikaan, ja parempaan aikaan ei ole tullut, mutta ei mulla pelkästään tarvi niitä asioita katua. Kyllä mulla on ainakin ihan paljon niitä asioita, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä voin kuule ihan katua tosta vaan. Tai jos mä oon niin, että mä itse ymmärrän edes katua, niin ehkä muutama ihminen voisi jopa muistuttaa mua siitä.
1: Tuossa alussa soi Saija Tuuposen kappale Sitten kun, ja se on meidän tämän illan teema. Nimittäin aika moni ihminen elää sitten kun elämää. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan ikään kuin laitettu semmoisia lukkoja, että sitten kun nämä ja nämä asiat tapahtuu, niin sitten minä voin olla sellainen, tai sitten tapahtuu jotain muuta. Mutta mitä ne asiat on? Mitkä ne lukot on? Minkälaisia lukkoja teillä on? Minkälaisia haaveita, että mitä pitäisi tapahtua ennen kuin elämä alkaa?
2: Niin, ja mehän tiedetään, että ihan meillä jokaisella on niitä. Niitä on siinä perusarjessakin. Ihan meillä on ihan sellaisia arkisien tehtävien kompastuskiviä, joita me koitetaan siirtää joka tavalla siihen seuraavaan hetkeen. Ja sitten kun mä oon tehnyt ton, niin sitten mä teen ton. Ja on semmoisia juttuja, mitä ei millään vaan haluaisi tehdä, kun ärsyttää ja ällöttää. Mutta tiedätkö, Pertti, yksi semmoinen isoin kysymys siinä kohtaa onkin se, että jotta me voitaisiin tehdä niitä asioita, eikä aina sanota, että sitku ja ihmetellään ja odotellaan, niin meidän pitäisi saada sellaista rohkeutta. Meidän pitäisi saada potku persauksille ja
1: no,
2: rohkeutta.
1: Mä voin semmoisen sulle antaa kyllä.
2: Sen mä tiedän kyllä.
1: Pyllistä tänne joo, päin niin vaan, niin kyllä täältä mono lähtee.
2: Täräytät joo, kuule, ja sen verran leviää ahteri, että ei ole pelko, että ei potkasi sit ohi.
1: Ei me ohi.
2: Ei todellakaan. Sitten kun
1: elämään ensimmäinen tämän lähetyksen viesti tulee Hantalta. Mutku, sitku, voiku, ensin vastustetaan, sitten lykätään ja lopuksi perutaan. Mutta juu, sitku aloitan uuden suunnan, niin aloitan sen ensin kevyellä huilipäivällä. Jep, jep, päivät vierivät, viikot vilisevät, vuodet vaihtuvat ja siltikään en syty. Tosin Tommi Helsteinillä on tähän loistukas sytyke. Hyvät aikomukset muuttuvat teoksi vain tässä hetkessä. Vielä kun muistaisimme, että kenellekään meistä ei ole luvattu huomista päivää. Valo terkuin Hanta.
2: Niin, toi on muuten hyvin sanottu. Tuli toinen viesti tähän heti, että terve Sari ja Pertti. Minulla oli ennen tapana sanoa esimerkiksi nukkumaan menosta vanhemmilleni, että sitten kun on sopiva aika.
1: Niin, sitten kun on sopiva aika. Ei vielä tunnu siltä. Kyllä. Sitten kun on sopiva aika.
2: Niin. Pistetäänpä musiikkia täältä. Tämä on Virve Rosti ja sellainen kappale, että jos huominen muutoksen tois.
1: No, jos se tois.
2: Kato, tämä on niin, jos kuitenkin se, niin, mitä turhaa tehdä asioita tänään, kun jos kuitenkin se muutos tulisi niin kuin huomenna.
1: Tiedätkö sä, mikä mun elämäohjeeni on?
2: No.
1: Miksi tekisit huomenna jotain sellaista, minkä voit jättää tekemättä myös ylihuomenna?
2: Just näin. Nyt tulee valtavan hyviä tämmöisiä mottoja ja elämänohjeita. Kukaan meistä ei enää tee yhtään mitään. Ei viitti.
1: Virve Rosti.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Virverosti siinä, jos huominen muutoksen tois.
1: Ja Salovaara.
0: On ohjelman nimi. Ja me ollaan täällä kello 22 saakka. Sitten kun elämää elämässä. Vai mitä, Sari?
2: No, jos mä pistäisin tämän mikrofonin auki, niin kuuluisi vähän, vähän paremmin.
0: Niin kuuluu paremmin.
2: Joo, tämä oli hyvä tämä mahdollisuuden antaminen, koska sitten kun me ollaan niin kuin monesti just, että no mä teen se sit, kun on parempi, ja sit, kun on parempi aika, niin mä juttelen siitä tai teen ja toteutan näin. No sitten yhtäkkiä se meneekin ohi se homma, sulle ei ole enää sitä siinä. Ja sen jälkeen ruvetaan sitten huutamaan sen uuden mahdollisuuden perään. Sitten se menee
0: juuri
2: näin. Joo.
0: Juuri
2: ja monesti just semmoiset huonotkin asiat ja pahat asiat sanoo toiselle esimerkiksi pahasti, ja toinen jää sitten miettimään niitä asioita, ja oma ylpeys ei sitten anna mukamas periksi, että voisi pyytää anteeksi. Ja sitten tavallaan se möykky vaan kasvaa niin valtavaksi, niin sitten se sitku juttu, mä pyydän sit anteeksi, niin voi olla myöhäistä.
0: Minkälaisia tilanteita sitten on? Sitten kun elämä alkaa, sitten kun on aikaa.
2: Niin.
0: Sitten kun uskallan. Sitten kun tästä selvitään. Sitten kun voitan lotossa. Sitten kun lapset muuttaa pois. Sitten kun pääsen eläkkeelle. Ja sitten kun kaikki on paremmin. Kaikki on nämä semmoisia lukkoja, mitkä niin kuin ikään kuin pitää ensin aukaista ennen kuin elämä alkaa tai ennen kuin tapahtuu jotain muuta.
2: Kyllä mä ihan omalta kohdaltani myönnän myös sellaisen asian, että monen sitku, mä teen sitkun ja näin, niin kuule, kyllä siellä takana piilee ihan puhdas saamattomuus.
0: Meinaatko, että laiskuudesta puhut?
2: Kyllä, no se on semmoinen saamattomuus, kun ei viitti eikä jaksa, ja no mä teen huomenna, ja huomenna se jatkuva asioiden siirtäminen, niin se ei vaan kaikkien asioiden kohdalla ihan toimi.
0: Huominen on laiskurin suurin työpäivä.
2: Niin, eli meille voitte hyvin kirjoittaa ja vähän mietiskellä siellä itellen, että mikä on niitä tilanteita, kun saa teidän siirtämään sitä jotain tiettyä asiaa eteenpäin. Ja onko sitten olemassa jotain sellaista juttua? Mä tiedän, että monella esimerkiksi voi olla liittyen johonkin kodin remonttiin, johonkin puutarhatöihin, johonkin tällaiseen isompaan hankkeeseen, joka on jäänyt puolen väliin, niin mä teen sit loppuun. Mä teen sit kun on se oikea aika, niin mä teen sit sen loppuun. Ja kyllä niitä tekemättömiä töitäkin siellä nurkissa vaan välillä löytyy.
0: Kun nyt kerroit tuon, niin rohkaistun kertomaan, että minäkin olen elänyt sitten kun elämää. Ja sitten aikaa noin 30 vuotta me asuttiin silloisen vaimon kanssa Tampereella semmoisessa ahtaassa ja pimeässä rivitalopätkässä. Ja meillä oli koko ajan semmoinen haave, että me halutaan muuttaa maalle, me halutaan muuttaa järven rannalle maalle ja näin. Ja ajateltiin, että tähän loukkoon ei viitti edes tehdä lapsia. Mutta sitten kun se niin kun joku 4-5 vuoden kuluttua sitten aukeni se mahdollisuus, me päästiin muuttaa maalle ja järvenrannalle ja näin. Niin, ja sitten ajateltiin, että nyt saa lapset tulla. Ja kun näin tapahtui, mä huomasin, että mä

0: Mä en ollut elänyt niin kuin 4 vuoteen yhtään. Mä olin koko ajan vaan ajatellut, että sitten kun tämä tapahtuu, niin sitten elämä alkaa. Ja se 4 vuotta oli täysin tyhjäkäynti ja se meni ihan hukkaan se koko aika. Kun mä vaan odotin jotain tapahtuvaksi.
1: Siinä on, niin, sitä niin kuin tavallaan suunnittelee sitä elämänsä etukäteen, että sitten kun mun elämäni näyttää tältä, niin kuin minä olen sen suunnitellut, mä olen päässyt näiden suunnitelmien kehysten sisälle, niin sitten minä vasta niin kuin voin tehdä sitä ja tätä, niin kyllä siinä on aika monta kuulla hukkaa heitettyä vuottakin, kun on elänyt vähän, vaikka on elänyt, niin tietyllä tavalla vähän tyhjäkäynnillä.
0: Ja Pekka Porista laittaa tähän liittyen viestin. Velat maksussa 2028 syyskuussa. Ja silloin luottotiedot palautuu ja lopetan edunvalvojan. Ja hän varmaan ajattelee, että sitten kun tämä tapahtuu, niin sitten elämä alkaa.
1: Siihen, kun mä puhuin sitä saamattomuudesta, niin musta olisi ihanaa, jos teillä jollain on joku vinkki siihen, että millä tavalla ihminen lopettaa sitkuttelun pienissä arkisissa asioissa, ottaa itseään niskasta kiinni ja hoitaa ne asiat loppuun asti. Mitä aivan, se aina siirtyy.
0: Juuri näin.
1: Joo,
0: pistäkää viestiä meille, me luetaan niitä. Me luetaan aina kaikki viestit radiossa, mitä meille tulee. Tämä on Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion
2: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Ai.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tämä kun pärähti soimaan, niin heti sanoi Sarille, että Rainbow, I Surrender oli alun perin tämä kappale. Ja Markku Aro teki sitä version nimeltään ensi kertaa.
1: No niin, taas jos toi mikin avaksi. Niin tämä oli muuten oikeasti sellainen kappale, että mä oon täällä muutamia kappaleita tähänkin iltaan saanut nyt itse. Itse on tässä vähän laittanut, ajattelin vähän tähän aiheeseen sopivia. Mutta se on hauska niin kuin tietynlaisia kappaleita, kun mä haen, niin mun 17-vuotias tyttö nostaa niin kuin pää ylös, että tämä on se kappale. Ja sitten hän hakee sen alkuperäisen englantilaisen version. Et se on jännää, että toisista kappaleista on jäänyt sellaisia, että ne tulee aina uudelle sukupolvelle uudestaan.
0: Niin tulee, niin. Se on ihan totta,
1: ja
0: kyllä.
1: Se on mahtava homma.
0: Katoppas nyt tätä vaikka sinkku top 10 tai top 20. Montako käännöskappaletta siellä on? Ei yhtään. Se oli silloin 70- ja 80-luvulla tapana, talon tapana suomalaisessa musiikkigenressä kääntää näitä kappaleita suomeksi ja tehdä sitä uudestaan hittejä. Mutta ei niin tehdä enää nykyään.
1: Siis kyllä niitä on, mutta tiedätkö, on paljon englanninkielisiä.
0: Hyvin vähän
1: joo,
0: se niitä on.
1: Joo, aika paljon, mutta jostain syystä, tiedätkö, ne ei lähde sen takia aina, kun ne enää ei tehdä sillä tavalla, ei tehdä niin kuin CD-tä eikä tehdä älppäreitä, vaan sitten tehdään yksittäisiä kappaleita, jotka lähetetään sitten näin radioihin ja radiot soittaa. Mutta kun sä meet sen kyseisen jonkun artistin keikallekin, niin hänellä onkin omassa ohjelmistossaan. Siellä onkin ihan eri kappaleita kuin mitä radiossa soi. Siellä tulee nimenomaan ulkomaalaisia kappaleita, mitä on käännetty suomeksikin.
0: Kyllä minä tykkäsin siitä ajasta, kun artistit, bändit tekivät se, ne meni ensinnäkin, niin kun tekivät biisit ja sitten menivät studio, levyttivät albumin, joka on kokonaisuus. Se on alusta loppuun semmoinen tietty kaari. Kappaleet eivät ole siellä satunnaisessa järjestyksessä, vaan juuri siinä paikalla, missä sen pitääkin olla. Ja näitä kokonaisuuksia sitten ihmiset kuunteli. Nykyään pelkästään Spotifyn kautta näitä yksittäisiä kappaleita. Se on musta köyhää.
1: Mutta mennäänpä tähän, kun meidän aiheeseen. Meillä on tullut kivasti tänne, kun tässä rupesi aika monella vähän omaa tunto kolkuttaa tuossa kohtaa, että voi, että Sari, sä menit ja muistutit meitä niistä tekemättömistä töistä, ja nyt rupesi akka kiukuttele tuossa vieressä ja nalkuttaa samasta asiasta, tai ukko nalkuttaa samasta asiasta tuossa vieressä, että anteeksi nyt vaan, jos mä oon aiheuttanut tämmöistä pientä perhekaosta muistuttamalla tekemättömistä töistä.
0: Sarilla on tapana aiheuttaa perheessä semmoisia
1: pieniä. Mene sinä vaan kuule laittamaan sitä laiturias. Meinaa tulla mitään siitä, kun se sitku, sä oot oikein sitkutellut kuule. Koko laituri häviää sieltä kohta.
0: Sinä aiheutat mustasukkaisuusdraamoja perheessä, Sari Tamminen läsnäololla.
1: Millä tavalla?
0: No jääpä arvattavaksi niin. Hämeenkyrömies pisti viestiä, että kyllä mulla on tapana hoitaa asiat heti, jos vaan mahdollista, eikä siirrellä seuraavalle päivälle. Se on kyllä taito tuokin.
1: On.
0: Hämeenkyrömies ei elä sitten kun elämä.
1: Hei, kyllä, koska hän pisti tähän tämän pilkku, jos on vaan mahdollista. Katos, hän on kuitenkin ihan loistava loppuviimeksi, niin kuin me kaikki muutkin, kertomaan itselleen sen tekosyyn, miksi se juuri tänään ei ole mahdollista, vaan se on pakon sanelema juttu, että se pitää siirtää huomiseksi.
0: Sarilta tuli kans hyvä viesti, mutta mä luen sen heti Reijo Taipaleen satumaan jälkeen.
1: Katos, mä pistin tämän satumaan, kun tässä on sanat sellaiset, että me haaveillaan niin kuin kaikesta siitä muusta, mitä meillä on. Tässä on niin hienot
0: niin,
1: sanat.
0: Niin onkin.
1: Ihana Reijo Taipaleen satumaan.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Me saatiin heti kiitoksia. Vau, wow, Sarja, Pertti, Reiska ja Satumaa. Iso kiitos teille ja meille. Mukavaa iltaa.
1: Ja hei, ihanaa kiitos. Ja mikä tarina tässä. Siis tää on juurikin sitä, että me haikaillaan niin kuin johonkin ihan muualle kuin mitä se meidän arki siinä on. Mutta tää oli niin hyvä tää, että mulla oli sit, kun tilanne ulkovaraston kanssa. Siivoan sen sit, kun tulee hyvä ilma. Kannan kaikki ulos ja siivoan perusteellisesti. Kävi kuitenkin niin, että extempore aloitin eräänä vapaapäivänä homman ja se edistyi pikavauhtia Pookin avustuksella. Liikaa kun suunnittelee, niin hommat siirtyy. Kyllä. Ja tää oli ihan hieno, että sulle tuli kuule joku semmonen. Sitähän me aina odotetaan nimenomaan, että hei, mä tarvin nyt sen inspiraatio, että mä alan tekemään jotain, että jostain täytyy lähteä niin kuin sellainen juttu.
0: Niin, ja pitää muistaa kanssa antaa tilaa intuitiolle. Kyllä se on niin kuin hyvin tärkeä asia. Tyttöystävän kanssa tänään viimeksi puhuttiin tästä niin kuin musiikin puolesta, tässä samasta asiasta, että esimerkiksi Raptori Oi Baby, se on syntynyt sillä tavalla, että pojat teki sen taustavalmiiksi ja sitten lähti pizzalle. Jufolla ei ollut nälkä, se jäi studioon. Ja siinä aikana, kun pojat oli pizzalla, se oli tehnyt Raptorin Oi Baby-biisin sanat. Se oli siinä.
1: Niin
0: ja miten on Jia Hurrikanesin Get On? Se on syntynyt aivan niin kuin, kun huomattiin, että albumille ei ole tarpeeksi biisejä. No soitetaan jotain. Mä lauloin jotain englanninkielisiä sanoja, ei mitään järkeä. Ja sitten tuli Hurrikanesin Get On. Ja sitten tuli Suomen kovimpia rockbiisejä. Ja sitä ei oltu harjoiteltu eikä treenattu pätkääkään.
1: Niin, mutta kuule, kyllä mä senkin tiedän, että semmoiset vähän taiteelliset ihmiset, minäkin tunnen aika monta noita taiteilijoita, niin sepäs heillä onkin. Siinä kohtaa, kun heitä oikein laiskotuttaa ja näkee ihan niin kuin selkeästi, että tässä vaan sohvalla lötkötetään ja mitä niin tapahdu ja hommat seisoo ja monta hommaa olisi tekemättä, niin ei, kun nyt minä luon nyt suurta taidetta tässä. No just joo, minäkin otan talikkoni ja sanon, että niin minäkin luon, heippa.
0: Tiedätkö, mä tunnen semmoisia kirjailijoita, jotka ei todellakaan odota inspiraatiota. Niillä soi kello 7 aamulla, ne soi aamupalaan, kattelee uutiset, 8 menee työhuoneeseen, kirjoittaa 12, tulee syömään, levähtää vähän aikaa, 1 jatkuu ja loppuu 4. Ne tekee kokonaista työpäivää kotona, ne kirjoittaa kirjoja eikä odota mitään inspiraatiota.
1: Niin,
0: eikä
1: kyllä
0: varmaan mitään sitten kuin elämää. Se hommat tehdään silloin ja piste.
1: No niin.
0: Niin.
1: No niin.
0: Sitä paitsi Hämeenkyrönmies jatkaa tästä, että kuulepa Sari, esimerkiksi 7. päivä, mulla on rahapäivä, niin silloin on pakko maksella laskuja pois eikä siirrellä seuraavaan päivään. Kuten todettu, Hämeenkyrönmies ei elä sitten kuin elämä.
1: No kuule, Hämeenkyrönmies, tämä laskuhomma on nyt vähän eri asia. Me ei puhuta sellaisista, mitkä elämässä on niin kuin velvollisuuksia, semmoisia asioita, että kyllä jokainen ne asiat hoitaa. Nyt puhuttiin vähän toisenlaisista asioista ehkä kuitenkin. Elikkä kyllä minäkin tässä naisena voi niin kuin sanoa, että pyykkikasa rupeaa olemaan siellä aika iso, mutta jos mä kuitenkin katselen, jos se huomenna sitten, jos kun toi aurinko paistaa.
0: Jos se pieni, niin se pyykkikasa siitä
1: ei, jotenkin itsestään. Sitten kato, kun aurinko paistaa, niin sitten kato, kun mä saan sit pihalla kuivatettu, niin mä saan enemmän laitettu. Kuule, joka tavalla sitä pystyy todistelemaan itselleen, että on paljon käytännöllisempää ja järkevämpää tehdä joku asia vasta seuraavana päivänä. Että kyllä sitä ihminen pystyy itselleen perustelemaan.
0: Sanonta, mikä mä tuossa alussa kerroin, niin nyt tuli vielä parempi. Eikö, tää hetkinen, keltäs tää viesti tulee? Ootas, saanko mä edes sanoa, keltä tää tulee? Tää tulee Vesalta. Eikö vanha sanonta mene seuraavasti? Älä tee tänään sitä, minkä huomenna voit jättää kokonaan tekemättä.
1: Just näin, tää on kyllä aika hyvä. Hei, ihania juttuja, nyt pistäkää ja muistakaa ottaa ihan reippaasti huumoria tähän mukaan, koska se huumori on, se on monessa tilanteessa tässäkin, se auttaa hyvin paljon. Me kohta mietitään vähän sellaistakin asiaa, että onko sitten tietynlaiset ihmisen luonteet sellaisia, jotka helpommin lähtee tähän sitkulinjalle. Että näin. En tiedä. Mielenkiintoinen juttu. Kiva kuulla teidänkin ajatuksia. Uutta musiikkia Pooki soittaa myöskin teille. Jos äsken kuultiin Reijo Taipale, joka vei meidät Satumaahan, niin Aurora Kollaan on tehnyt kappaleen, joka on nimeltään Rohkea sydän. Ja tämä on se, mitä me tarvitaan. Rohkeutta. Rohkeutta, reippautta ja voimaa

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
9: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
10: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
11: Radio Pooki.
12: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Hän oli Piritä Niemenmaa ja Salovaara. Ja sain elämälleni suunnan.
1: Sekin on vähän semmoinen, että aikansa kun hakee ja juoksentelee vähän päin seiniä, niin että pää kolisee ja paikat on vähän mustelmilla ja kuhmoilla, niin sit voi löytyä niin, kuule ihan oikea suunta. Sellaista se elämä vaan on.
0: No semmoista se tahtoo olla, ja tästä sanonnasta tuli uusia variaatioita. Jätä tekemättä se, minkä voit huomenna toisella teettää.
1: No niin.
0: Eli delegoinnin jalotaito.
1: Hei, tämä oli hyvä. Just tällaisia kaivataan. Kato, tässä samalla me pikkasen niin kuin annetaan meille, jotka haluamme vähän siirtää näitä asioita seuraavaan päivään, niin tämmöistä ajattelemisen arvosta asiaa. Sulla on aina perstaskussa, tiedätkö, sopiva tekosyy.
0: Totta kai on. Itselleni. Mä en ole tilivelvollinen kenellekään, mutta itselleni mä aina teen tämmöisiä.
1: Ai, miten ihanaa.
0: Mä luen tämmöisen viestin, joka liittyy tähän sitten kun elämään. En ole koskaan ymmärtänyt sitku-ihmisiä. Itse aloitin elämisen armeijassa. Kapteeni kysyi, että onko kellään kiinnostusta lähteä YK-hommiin. Olin ainut, joka nosti käden, niin lähdin Libanoniin heti armeijan jälkeen. Sen jälkeen olen elänyt täysillä nuoruutta sitten erinäisissä reissuhommissa. Perhe perustettu ja matkustettu perheen kanssa. Aina ollut periaate, että ei koskaan mennä samaan paikkaan lomalle, missä itse olen käynyt. 80 eri maata. Onni ollut, että vaimo on ollut saman periaatteen ihminen ja on pystytty nauttimaan matkoista. Ei nyt eläkepäivillä tarvitse ajatella tekemättömiä asioita. Matkat jatkuu yrittäjäksikin. Lähdin. Ensimmäinen urakkani oli 1,5 miljoonaa. Kaveri sanoi, että hullu olet. Mutta vastoinkäymisistäkin huolimatta on elänyt täysillä ja rikkaan elämän. Ja päivääkään en vaihtaisi pois, kirjoittaa hän.
1: Vau, wow,
0: hän ei elä sitten kun elämää.
1: Niin.
0: Hän ei todellakaan elä sitten kun elämää. Hän tekee. Hän heti inspiraatiosta suoraan toimintaan vaan.
1: Teetkö, mä tunnistan niin kuin oman isäni tosta, joka on niin kuin hyvin sellainen, no totta kai jos äitiltä nyt kysytään, mammalta kysytään, niin juu, kato, niitä on, niitä sitkujuttujakin siellä. Mutta kyllä pappa on ollut niin kuin ikänsä sellainen, siinä kohtaa kun oli niin kuin eläkkeellä, me aina tiedettiin, kun oli vielä tuulissa, oli se venekin, niin alkoi olla vähän levottomuutta, välillä oli ollut tarpeeksi kaikenlaista puuhaa, ja sitten hän sai meille kaikille niin kuin sillä tavalla vakuutettu, että kyllä se keulahytti, siinä kysi vähän niin kuin sillä tavalla, että se pitää nyt sieltä sisältä niin kuin kyllä purkaa ja tehdä uusiksi. Että hän on taas ollut niin kuin sellainen ihminen vähän edelleenkin sitä, että et jollei koko ajan jotain tekemistä, niin kyllä sitä ihan niin kuin keksimällä keksitään sitten jostain. Että semmoinen vähän päinvastainen kuin minä sitten taas ehkä olen.
0: Niin, onhan niitä. Siis miten sitä voisi itsensä huijata tekemään asioita? Siis esimerkiksi mulla on yläkerrassa ollut semmoinen tilanne, vaatehuoneeni on yläkerrassa. Ja siinä oli, nyt se tilanne on ohi, mutta siinä oli 1,5 vuotta, aina kun mä kävin vaihtamaan vaatteet, niin mä laitoin yhden ison kasan kaikki vaatteet, mitä mä niin kuin, otin pois, ja sitten otin kaapista uudet. Ja sitten rupesi kaapista loppumaan kesken, ja se oli aivan karmea pino niitä vaatteita vaatehuoneen lattialla. Ja sitten mä koko ajan olin, että sitten kun tapahtuu se ja se, niin mä siivoon tuon vaatehuoneen ja laitan kaikki vaatteet omalle paikalle. 1,5 vuotta. Meni 1,5 vuotta siihen, kun minä yhtäkkiä vaan, että se tapahtuu nyt. Menin yläkertaan, pistin sieltä stereosta kulmaan mun lempimusiikkia. Ja siinä meni semmoinen 4 tuntia aikaa. 4 tuntia mä uurastin siellä ja laitoin kaikki takaisin omille paikoilleni. Ja nyt ne on siellä ja mä oon tosi tyytyväinen itteeni. Ja ihmettelen sitä, miksi minä en ollut tehnyt tätä paljon aikaisemmin.
1: Niin. Eli niin. Sä sait jonkin sortin hepulin.
0: Joo. Mä sain jonkun sortin hepullista
1: niin.
0: Asiasta.
1: Tänne Pookin Facebook-sivulle voit myöskin kirjoittaa, ja Erja on kirjoittanut tänne, että hei Salovaara ja Tamminen, olen ollut jo vuosia eläkkeellä, mutta onneksi mulla on vierivä kivi, ei sammaloidu asenne. Kun en ole ollenkaan niin sanottu sohvaperuna. Mulla on ollut kalenteri melkein kuin töissä ollessa täynnä. Sohvaperunat ei oo mun juttu. Oon onnellinen, että voin auttaa. Nyt lapseni pesuetta ja myös tulee käveltyä kilometrejä. Ja mulla on telleni sopivasti. Luonto antaa myös henkistä voimaa, kun muistat pysähtyä kuuntelee ja unohtaa siirtää tekemättömät kotityöt. Terveisin. Erja Kirkkonummelta. Kiitoksia, Erja.
0: Kiitoksia Erjalle oikein kovasti. Lyhyt viesti Hantalta. Niin, onhan mulla toki sitku vaatehylly, joka odottaa painon pudotusta.
1: No, Hanta, osu ja uppo, osus ja uppos.
0: Tiedätkö mitä mä tein eilen?
1: No.
0: Mä menin farkkukauppaan ja ostin 2 liian pienet farkut.
1: Eikä siis tarkoituksella.
0: Joo, jo, ihan tarkoituksella. Ne hädintuskin meni nappi kiinni, mutta nämä mä otan. Ja sitten mulla on tämmöinen sitkujuttu.
1: Niin.
0: Sitten kun lähtee se 10 kilo, niin ne mahtuu mulle ihan hyvin.
1: Joo, toi on hyvä. Niin. Sulla on tavoitehousu kaapissa. Ihana, laitetaan täältä Tauskia. Tää on sellainen kappale kuin Kadotettu sydän. Ootko kuullut, Pertti, tällaista Tauskilta? No, tää on ihan alkuajoilta.
0: En ole kuullut kyllä. Olen varjellut siltä, että en ole kuullut.
1: Elää, viitti. Tauskilla on hienoja kappaleita paljon kuten tääkin. Tää on kylläkin käännösbiisi.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
6: Radio Pooki.
5: Tamminen ja Salovaara.
7: Ja Salovaara.

0: No niinhän se pitäisi tehdäkin. Pitäisi elämän kantaa ilman muuta.
1: Kyllä. Täällä on siskolta hyvä viesti, että Ilta-Sari ja Pertti. Sisähommia olisi vaikka kuinka paljon, mutta ne odottavat sadepäiviä. Ei aurinkoisella ilmalla viitti sisällä huhkia. Sisko on kirjoittanut, ei tietenkään. Pitää vaan odottaa, että on semmoinen sopiva ilma, niin sitten tehdään ne semmoiset hommat.
0: Nimenomaan. Ja mäpä luen tämmöisen viestin. Juu, mulla on ollut sitten, nytten sitten, kun takan lämmitys loppuu, niin aloitan sen vanhan aikaisen suursiivouksen, eli katot, seinät, tavarat, kaikki pestään, kukat suihkuun, kaikki pestään, huomenna pitäisi aloittaa, saapa nähdä. Muutaman kerran nyt siirtynyt, tullut just se sitten kun, lähettää soili. Mutta joka tapauksessa kaikki läpi käydään niin kauan kuin pystyy. Joo.
1: No niin, katoppas, siellä on Jussi laittanut, että viime lauantaina hojossa rohkasin itteni ja menin juttelee kuvan kerran. Siis nyt mun täytyy kyllä sanoa, että siis onko tässä Pirita vai kuka tässä kuvassa oikein on? Ensin mä katsoin, onko se Pirita vai Susanna, mutta en mä oikein nyt erottanut. Nyt Jussi joutuu kyllä laittaa. Jotenkin se tulee tuo valo siinä sillä tavalla vielä, että ei saa laitettu. Sitten kuule sellainen juttu, tiedätkö, mitä mä tässä niin kuin ajattelin, mikä on tosi niin kuin...
0: Onko tämä joku sitten kuin juttu?
1: On se sitten kuin juttu.
0: Niin.
1: Niin yksi sellainen, katos, on se, että se Pirita siinä on. Joo, kyllä mä ihan oikeasti tunnistin. Niin, sellainen homma, että tuollaiset kato rakkausasiat, tiedätkö? Sä oot niin kuin johonkin ihastunut ja sitten sulla on niin kuin voi olla vähän jotain juttua, mutta sitten sä odotat sitä niin kuin sopivaa hetkeä, että sä vaikka pyydät jotain ulos tai pyydät lähteä, että lähdetään tansseihin tai koska on se hetki, että voi sanoa toiselle, että minä rakastan sinua, sit kun on se tilanne, sit kun. Eli nyt... Jos jollain on semmoinen ylitsepääsemätön ongelma tällaisessa rakkausasiassa, että on just tämä, että sit kun tulee se, niin sitten mä sanon, niin me voitaisiin tässä kohtaa vähän niin kuin edesauttaa sitten. Meitä on täällä
0: kyllä
1: kuitenkin niin kuin, muutama 10 000 ihmistä antamassa sitten vähän voimia niin kuin siihen, että tämän suuren rakkauden lauseen
0: se on totta
1: saa kerrottua.
0: Heippa Sari ja Pertti. Eurojackpotissa 118 miljoonaa. Jos onnistuu 100 miljoonaa kasvamaan korkoa korolle vuosittain, tulos hyvän tekeväisyyteen 10 miljoonaa urheiluun. Jos tulisi Lasse Vireni ja Juha Mieto vielä elinaikana, niin saisi mennä kannustamaan maailman turuille. Muutama milli Ukrainan drooneihin ja loput lentäen ympäri maailmaa. Hyvät illanjatkot, sanoo Supe.
1: Supe
0: ei kankkuinensa istuisi näiden rahojen päällä, vaan hän laittaisi ne poikimaan hyvän tekeväisyyteen. Se on kyllä hyvä. Ja sitä paitsi, jos sulla on 118 miljoonaa, niin kyllä sitä todellakin muutama milli niin näihin niin hyvän tekeväisyyskohteisiinkin voi kertyä.
1: Mutta sitten tämäkin on niin sellainen, että tässä on niin optimisti ja pessimisti eroa tässä kohtaa, että optimisti tai pessimisti sanoi, että jos voittaisin lotossa, mutta sitten tämmöinen ikuinen optimisti sanoi, että sit kun mä voitan lotossa.
0: Niin.
1: Tämä on oikeasti mutta ihan totta, koska me ollaan tästä asiasta keskusteltu.
0: Niin.
1: Kummalla on enemmän niitä sitku-tilanteita optimistilla vai pessimistillä?
0: No sanoppa se.
1: Niin.
0: Niin.
1: Niin onko se ihmisen niin kuin luonteesta myöskin kysymys? Totta kai noin tekemättömät työt on vähän semmoisesta ihmisen niin kuin saamattomuudesta kiinni. Se on vähän niin kuin siitä kiinni, mutta sitten niin kuin moni muu asia, että tavallaan se rohkeus. Ja sitten se, että moni ajattelee, että sit kun on se aika, niin mä teen näin ja näin, koska ne jollain tavalla on ihan varmoja jo etukäteen, että epäonnistuu siinä asiassa.
0: Tässä on pari hyvää sitten kun viestiä. Mä luen ihan kohta, mutta pistetään sekä Paula että Katri Helena ääneen, vaikka maailma minne veisi on kappaleen nimi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Perustaa tavallaan sellaiselle niin kuin isolle, valtavalle asialle, vaan joo, monesti se on semmoisiin omiin pieniin niin kuin ratkaisuihin tai elämäntilanteisiin. Se on vaan niin, tiedätkö, että aika moni haaveilee siitä tuota elämästä sen sijaan, että eläisi niitä haaveita.
6: Niinpä.
5: Se on semmoinen taito. Ja kyllä sitä, totta kai mä tiedän, kyllä mäkin olen haaveillut monesti just, että kun on sitten se lottovoito, että mitä sillä lottovoitolla niin kuin tekisi. Ja on haaveillut monestakin asiasta. Aika monesti sieltä tullaan haaveilusta, tullaan sitten kolisten ja rämisten tähän maailmaan takaisin, että eipä se nyt ihan mennytkään sillä tavalla.
6: Sitten kun elävänstä Minna lähettää meille viestin. Mieheni opetti, että elämä on nyt ja tässä, ei sitten kun koskaan ei tiedä, milloin se päättyy. Nyt yksin jatkan samaa rataa, haaveita todeksi ja uusia asioita kokeilen. En sano, en osaa, vaan yritän tehdä ja opetella. Ollut kahdessa kuvauksissa, tehnyt erilaisia kokeiluja, puusta, metallista ja näin. Yritän täyttää vuodet elämällä. Enkä vain elä vuosi kerrallaan vanheten. Juu, talon siivous ja järjestäminen on vähän vaiheessa, eli sitten kun.
5: Niin,
6: terveisin niin. Minna.
5: Onneksi ne on kuitenkin sellaisia vähän pieniä asioita. Toi on just toi, että kumpi on niinku tärkeämpi asia, se, että sun elämässä on paljon vuosia, tai se, että sun vuosissa on paljon elämää.
6: No juuri tämä. Tämä on erittäin terävä huomio ja juuri näin se pitää ajatellakin.
5: Ne on tämmöisiä hienoja ajatuksia, mitä tulee sitten aina tässä mieleen kaikenlaisen sitkutuksen keskellä. Täällä lukee, että ei sitku, mutku. Mun päivä voi mennä vaikka niin, että kahton kukkien tarviivan vettä. Lähen hakee kannun, joka jäi viimeksi terassille. Matkalla näen matot, mitkä ottaa ravistelua. No mähän ne ravistelen ja vien varastoon ottaa pesua. Siellä on tavara X, mikä pitää viiä paikalleen. Seuraavaksi muistan, että kaffekeitin on vielä päällä. Meen sen sammuttamaan ja samalla juon viimeisen kupillisen kaffetta ja huomaan keskeneräisen ristikon. Lähen taas hakee sitä kannua, mutta puhelin soi ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Illalla sänkyy mennessä muistan, että ne kukat jäi kastelematta. Terveisiä, niin, ihana niin. Volvo Mimmi. Tämähän menee niinku, just niinku näin. Mutta niin. Sitten se on jotenkin ihanaa, että kun on elämässä niinku sellainen hetki ja semmoinen elämänvaihe, että sulla ei ole niin kuin sillä tavalla niin kauhean hätä, että sä voit mennä niin kuin asiasta toiseen ja asia toinen tuo aina mieleen sen niin kuin toisen asian.
6: Niin.
5: Se, joo.
6: Ranu pistää viestiä, että sitten kun tulee kesä, hain kesävaatteet kellarista. Nyt taitaa tulla kiire, mutta kun en saa aikaiseksi. Niin.
5: Ihana. Mä pistän täältä Anne Mattila ja tää on sellainen kuin lapsuuden maisemiin.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
5: easy ja nauti edelleen. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

Spoken Studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Spoken Studion WhatsApp-numero 0405507660. Spoken ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Spoken maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Sitten kun. Mm. Niin, viimeistään seuraavassa elämässä.
1: Niin.
0: Niin.
1: Kyllä aika moni muuten on sitä mieltä, että seuraavassa elämässä teen sitten sitä ja tätä ja tota, että nyt jää kaikki tekemättä. Mä otan semmoisen pienen niin kuin vakavan sävyn tähän. Mä tiedän aika paljon sellaisia, ehkä myös isiä, mutta tietysti mun kohdalla tässä nyt mä puhun niistä perheen äideistä, koska mun kohdalla just on tietysti äitien kanssa paljon asioista puhuttu, niin sitten kun sulla on se perhe ja sulla on lapset siinä huolettavana ja kaikki velvollisuudet ja kuskaat ja viet ja rahtaat, voit vetää sen taksikyltin sinne katon päälle, kun kuskaa ja kuljettaa ja kustantaa ja tekee kaiken muunkin. Monesti siinä kohtaa, kun sinun elämä on hyvin kiireistä niiden lasten kanssa, niin sitten miettii, että sitä kun lapset lähtee, sitten teen sitä ja tätä. Ja musta olisi ihana kuulla teiltä niitä ajatuksia siitä, että millä tavalla te olette miettineet, mitä te teette sit kun alkaa se, että lapset on omillaan. Totta kai ne lapset on edelleen siinä elämässä mukana ja varmasti toivottavasti myös lapsenlapsiakin. Mutta kuitenkin, että sulla on tavallaan niin kuin se oma aika ja oma juttu siinä kohtaa toteuttaa omia haaveita. Niistä olisi tosi kiva kuulla, että mitä ne on.
0: Niistä olisi kyllä kiva kuulla ehdottomasti. Ja toinen semmoinen, se, että lapset lentää pois pesästä, niin se on yksi semmoinen merkkipaalu elämässä. Ja sen jälkeen elämä täyttyy hyvin pitkälti työstä. Ja sitten kun se loppuu, alkaa eläke. Mitä sitten kun mä olen eläkkeellä, niin mitä sitten kun tapahtuu? Tässä kaveri nimittäin laittoi Jannu kuva aidasta. Hän on tehnyt aivan käsittämättömän hienoa aitaa. Ja teksti menee näin. Nyt kun tämä 45V-aitaprojekti valmistuu, niin kaikki 54 mäntyä 150 senttimetriä ympäri on aitojen sisällä. Naapurit kysyin, voisiko maalausta osallistua. Ei vastausta. Aidan tekemistä ehdottivat ja lupasin silloin jo aikanaan tehdä. Ja kohta ollaan maalaamassa. Jannu, maalaispoika. Niin, tämä ei ole televisio, en näitä kuvia pysty laittamaan, mutta erittäin selkeätä tukevan näköistä aitaa on kaveri tehnyt.
1: Mm. Mm. Hei Sari ja Pertti, kiva kun veli asuu tien toisella puolen. Ei tarvi ajatella sitten, kun tavataan. Voidaan muistella lapsuuden tapahtumia usein. Terveisin Eki Aan, sisko. Ihana.
0: Eki Aan, siskokin tulee, joo. Hieno homma.
1: Kyllä.
0: Leenan viestin luen tässä vielä ennen Einiä. Minä olen ehkä luonteeltani nytku-ihminen. Jos jotain pitää tehdä, niin se tehdään heti. Esimerkiksi kaapit pitää olla järjestyksessä, että heti löytää etsimänsä. Kerran mieheni etsi kaapista jotain puseeroa hänen sisarensa miehensä kerran olivat käymässä. Tämä mies sanoi, piilotetaanko sinunkin tavarat? No minä sanoin miehelle, että se pusero on kolmas hylly vasemmalla puolella. Sieltähän se löytyi. Myös jos jotain pitää hankkia, niin se hankitaan viimeistään seuraavana päivänä, jos sitä tarvitaan. Säästyy monelta hieltä, kun ei tarvitse hikeentyä etsiessään. Siis olen nytku-henkilö, näin sanoo Leena.
1: Ihana Leena. Ennen kuin me lähdetään kuuntelemaan Einiä ja hänen uutta kappalettaan Oi mikä voima, niin mä luen täältä tällaisen pienen elämän viisauden ja pohdinnan. Elämä ei ole ongelma ratkaistavaksi, vaan todellisuus koettavaksi. On vain kaksi tapaa elää. Joko mikään ei ole ihme, tai kaikki on ihmettä. Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä, ellei uskalla kadottaa rantaa näkyvistään. Ja joskus on parempi kuolla seisallaan kuin elää polvillaan.
0: No se on kyllä totta. Tämä on Einiä.

0: Suomen diskokuninkaaksikin mainittu Eini. Oi, mikä voima on rakkaus.
1: Aattelevää. Rakkaus on kyllä semmoinen voima, mutta se no, rakkaus se voi aiheuttaa myös semmoisen just semmoisen pienen paniikin ja jarru, että tulee, en mä kehtaa, en mä pysty sanomaan ja sit.
0: Mutta tuleeko sinä tuommoinen jarru sitten sinä?
1: En mä tiedä, mulla mitään, tai kyllä, en
0: kuitenkin
1: mä tiedä.
0: Puhuit omasta.
1: No ei, mun mä tarkoitan, että jollekin on vaikeaa sanoa toiselle, niin että et mä sanon sitten, kun se hyvä hetki sanoa ja
0: sanoa sit, mitä?
1: Että on ihastunut ja tykkään susta ja lähdetkö kahville ja...
0: Niin no se on ihan alkuvaiheessa kyllä sitten tuommoista.
1: Niin, mutta toisilla se alkuvaihe voi kestää 3 vuotta, kun ei saa ikinä sanotuksi.
0: Onko näin?
1: On niitä sellaisia ihmisiä.
0: Ihan totta.
1: No eihän ne kaikki ole tämmöisiä hölösuita kuin me ollaan, Pertti.
0: Niin, ja tuota...
1: Ihmiset on hienotunteisia ja fiksuja. Ei ne aurinko... ole tämmöisiä pörmilöitä.
0: Ei, aurinko ei koskaan laske kyllä, ellen ole sanonut, että rakastan sinua omalle tyttöystävälle. Kyllä se on joka päivä, se on ihan ehdoton juttu. Semmoista päivää ei tulekaan, milloin sitä ei sanottaisi. Kyllä se pitää sanoa joka päivä. Ei siksi, että sitä ainakin pyrittäisiin tähdentämään, vaan siksi, että sen sanominen ja kuuleminen tuntuu niin hyvältä.
1: Niin, sori, mutta sitten on niinku semmoisia, että tiedätkö sä, että sä oot ihastunut johonkin, mutta sä oot koskaan niinku saa sitä kerrottua, koska sä et ole saanut sopivaa tilaisuutta siihen asiaan.
0: No se on nuorten ihmisten ongelma.
1: Niin todella sitä, niinku, niillä.
0: Nähnyt elämää jo sen verran paljon, että sillä voi sanoa, että kuule, susta mä tykkään, että Suomea rakastan ja näin päin pois. Ei se tuota mitään vaikeuksia.
1: Niin, ja kuule, tiedätkö nämä teinit? Tiedätkö, ne lähettelee toisille... Niin kuin voi sanoa, että mä voin vaikka kysyä, että mitä sä teit. No mä juttelin sen ja sen kanssa. Mä oon sitä ajaa, että en mä kuulu mitään. No ei kai kuin snapissa. Eli nämä nuoret...
0: Mikä se semmoinen snappi?
1: No se on semmoinen snapsatti. Se on tämmöinen snapsatti.
0: Mikä se on?
1: No snapsatti.
0: Mikä se on?
1: No, se on semmoinen niin kuin... Se on vähän niin kuin erilainen, voi olla vähän niin kuin WhatsApp, mutta se on niin kuin erilainen. Eihän nyt multa tuommoisia pirun vaikeita asioita kysellä.
0: Kun... Jos on samalla niin kuin WhatsApp, niin miksei ne WhatsAppissa?
1: Kuule, mä täytän ensi lauantaina 59, mä en voi millään tietää tämmöisistä asioista yhtään, mitä mä nostan käden pystyyn ja huudan, että anteeksi, olen boomeri. Mutta mä tarkoitin sitä, että he käyttävät sana, joo, mä juttelin hänen kanssaan tai keskustelin, niin, vaikka todellisuudessa siis on kirjoittanut viestejä. Heidän mielestä, niin, siis nuorten mielestä viestien kirjoittaminen on sama kuin että puhuin jonkun kanssa. Ja nyt mä en enää ymmärrä kyllä tätä. Nyt mä taas putosin kyydistä.
0: Niin, sama juttu. Sä sait kutsua Jarppe-pistille viestiä, että tervetuloa piikkiöpäiville lauantaina. Mennäänkö mennä piikkiöpäiville lauantaina?
1: Kuule, tiedätkö mitä? Mä sanon kaikille muillekin muita semmoisen homma, että jos nyt asutte täällä Varsinais-Suomessa päin ja ootte ajatellut, että se on mahdottoman hieno tapahtuma. Jos nyt mietitte, että sitku on se ja sitku, jos mä pystyn sit, niin ei mitään muuta kuin lähette piikkiöpäiville lauantaina. Kato, no oon järjestänyt nämä piikkiöpäivät sen takia, kun mulla on noi synttärit.
0: Ei, no niin, tietenkin, joo.
1: Ei, joo, oikeasti tervetuloa. Kiitos, Jarppe. Mä oon juontamassa siellä. Mä olin viime vuokina ja mä sanon, että jos joku tällainen, niin kuin se piikkiöläisetkin järjestää, että sun oma pieni kyläporukka, kuntaporukka, no nykyään se kuuluu Kaarinaan, järjestää tällaiset päivät, niin voin sanoa, että on niin hyvällä fiiliksellä ja rakkaudella ja valtavalla talkootyöllä tehty tapahtuma, että nostan kyllä hattua niin kuin tällaisille ryhmille ja henkilöille, jotka on tällaisella fiiliksellä ja aivan ihana tapahtuma.
0: No joo, ja niitä on ympäri Suomen noita. Kannattaa ehdottomasti
1: käydä siellä.
0: Joo, mutta
1: kato, mä oon tuolla, niin tää on ainutlaatuinen.
0: Käymällä sitä kannattaa. Meillä on nämä Kuokkalankosken markkinat meidän kunnassa. Ja sinne, jos on nätti ilma, niin tulee kyllä koko kylä sinne. Ja sillä vedetään narusta ja poristaa asiaa ja syödään pullaa ja kaikkea tämmöistä.
1: Yritätkö sä nyt sanoa, että sit jos on nätti ilma, niin sit sä meet?
0: Mä oon semmoinen hyvä sään kaveri. Ei, kyllä siis mä pistän sadettakin päälle kyllä, jos sataa vettä. Ja mutta Kuokkalankosken markkinoille on ihan pakko päästä. Sitä paitsi tuore tangokuninkaallinen esiintyy siellä ensimmäistä kertaa yleensä aina. Niin.
1: Sekin vielä. No niin, kuka se? Hän sitten ikinä onkaan.
0: Kuka hän sitten ikinä onkaan, mutta minäpä lukea rytkältä.
1: Katsotaan, meillä on aika pitkälle. Meidän täytyy mennä kohta vähän eteenpäin näissä.
0: Hei, mitä? Tässä oli hyvä viesti, mutta mä luen sen kirkku. Pistetään kirkku soimaan ja elämään eksynyt on kappale nimi ja sen jälkeen palataan näin.
1: Mä sen verran sanon, että tämän jälkeen, kun meillä on tämä mainoskatko, mainoskatkon jälkeen tulee se kappale, mitä täällä on jo useampi pistänyt viestiä, että soiko tuo kappale. Kyllä se soi. Aki Sirkesalo ja Parempaa aikaa. Se heti katkon jälkeen. Tässä Kirka ja Elämäni eksynyt.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Se on aina, kun kuulee tämän kappaleen Aki Sirkessalon parempaa aikaa, niin aina nousee semmoinen niin kuin suru esille, kun kyllä. muistaa, että minkälainen kohtalo tällä perheellä oli. Ja kappale, että parempaa aikaa, niin sitä ei kannata etsiä eikä odottaa. Me ollaan, se on ihan totta, että nythän se pitää elää, kun se aika meillä kaikilla on. Tänään kun me puhutaan näistä sitkujutusta, niin ollaan kuitenkin aavistuksen sillä tavalla vähän kevyemmällä linjalla ja vähän tuommoisissa arkiasioissa. Mutta kyllä me voidaan mennä vähän sinne syvempääkin päätyy välillä.
1: Kyllä, ja ihan muutama viikko tämän karmean katastrofin jälkeen Tampereen kauppahallissa tunnistin, oli tämä Sirkessalon isä. Kosketin häntä olkapäästä ja jatkoi matkaa. Mulla ei ollut sanoja.
0: Mm. Älä nyt mulle ala. Nyt sä tiedät, että nyt tässä käy huonosti.
1: Joo.
0: Hups, Sari ottaa vähän happea. Näin.
1: Siirrytäänpä näissä viestissä eteenpäin, koska näitä viestiä on tullut todella paljon meille ja ne ei lopu, ellei me niitä lueta.
0: Ja te olette ihania, kun te laitatte. Täällä on hauskoja kivoja. Mennään ilolla tätä iltaa.
1: Nimenomaan. Tästä aiheesta Sitku, hän kirjoittaa, minulla on kesken yhden vanhan traktorin entisöinti. Ja tämän traktorin entisöinti alkoi vuonna 1973.
0: Eikä. No joo, mutta onhan. Kyllähän se voi sitten katsoa, tulee se parempi päivä.
1: Niin, mistä
0: se sopiva päivä. Täällä on ihanaa hei Sari ja Pertti. Minulla oli monet vuodet tapana kirjoittaa työlista. Esimerkiksi keväällä kun on pihahommat. Tein listan, kukkien ostot, istutus, nurmenleikkaus, haravoiminen ja niin edelleen. Syksyllä laitettiin piha talvikuntoon, listassa oli eritelty, mitä töitä siihen kuului. Sama oli sisähommissa, suursiivouksien aikaan. Siis kaikki suurimmat hommat oli listalla. Lista oli joskus pitkä. Helppo homma. Työ aina kuitattiin ja vedettiin kynällä yli. Mieheni tykkäsi myös tästä systeemistä. Jos pyysin, että voiko tehdä vielä yhden pikkujutun, niin hän sanoi, että se ei ole listalla. Mutta kyllähän sen kuitenkin teki. Nykyään en ole tehnyt listaa, kun asutaan nyt pienemmissä tiloissa, eikä ole yhtä paljon hommia. Terveisin mökin muija. Kiitos. Mm. Ihana viesti tässä.
1: Ei sinänsä liity tähän sitkuhommaan, mutta kun mennään sitten kesätapahtumista puhuttiin, niin tässä Hanne pisti viestiä, että piikkiöpäivien lisäksi Tuorlassa on Livia-tori ja Livian avoimet ovet. Myynnissä upeita kukkia ja myyjiä muualtakin. Opiskelija Tuorlasta pisti tämän viestin ja kertoi, että se on auki 10-15.
0: Hei, kiitos.
1: Piikkien päivien
0: kiitos,
1: lisäksi.
0: Hanne, koska mulla on ihan oikeasti vielä, mulla on ostamatta ne kesäkukat. Yleensä ostan niitä vähän aikaisemmin, mutta nyt kun oli niin älyttömän kylmät ilmat, niin jotenkin se jäi. Sitten kun katsot, tulee ne lämpimät ilmat, niin sitten kun on niin kuin parempi sitten mennä sitten ostamaan niitä.
1: Mulla oli huonoja kokemuksia. Mä kävin ihan pari päivää sitten ostamassa niin kuin kesäkukkia yhdeltä puutarhalta, jonka nimen nyt en viitti sanoa, niin pankkikortilla maksoin ja se summa oli 50,50. Niin mä sanoin sille myyjälle, että ota tuo 50 senttiä pois, niin mä voin heilauttaa lähimaksulla tämän tästä. Mm. Arvaa, ottiko pois?
0: Niin.
1: Ei ottanut. 50. Ja sitten maailman huonoin tämmöinen jäsenetu, että sen jälkeen kun käyt 6 kertaa täällä heidän puutarhalla, niin saat sen jälkeen yhdestä tuotteesta 50% alennusta.
0: Okei.
1: Okay. Ei siitä 7. ostoksesta 50%, vaan 7. ostoksen sisällä yhdestä tuotteesta 50%. Mä nakkasin saman tien sen jäsenetukortin mäkeen, että en enää mene tänne.
0: Aha, mutta kyllä niitä kannattaa katsoa tarjouksia. Nyt on sellainen tilanne, että me lähdetään kuuntelemaan uutisia. Ja sitä ennen löysin sellaisen kivan kappaleen, joka sopii aivan loistavasti meidän tähän iltaan. Tämä on nimittäin Tapani Kansa ja Inspiraation ihana kukka.
1: No se.

0: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Timo, myyntirokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Israelin joukot kuljettavat Gaza-avustuslaivueen satoja kiinni otettuja osallistujia väkisin israelilaiseen satamaan, kertoo laivueen järjestäjä. Global Sumud Flotillan mukaan eilen kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Kaikkiaan kiinni otettuja on yli 40 maasta. Laivueen järjestäjän mukaan kiinni otettuja kuljettavan laivaston oli määrä telakoitua 16:30 miehitetyllä palestiinalaisalueella sijaitsevaan satamaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Marli ja sinun oli tämän kappaleen nimi. Mm.
2: No nyt tuli hyviä viestejä.
1: Mutta sanotaan sitä ennen, että kello on just äskettäin uutisten aikana lyönyt 20. Te kuuntelette Radio Pookia. Ohjelma on Tamminen ja Salovaara. Ja täällä on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara ja me puhutaan tänään sitten kun elämästä.
2: Mm. Se on just niin, sehän koskettaa ihan meitä jokasta.
1: Ihan jokaista.
2: Ja puhuttiin just siitä, että ihmisillä on paljon suunnitelmia sitten kun lapset lentää pesästä. Ja nyt tänne on tullut hyviä vastauksia.
1: Mm.
2: Sitten kun omat vanhemmat ja lastenlapset eivät enää tarvitse huolenpitoa, lähden kiertämään Suomea ja tutustumaan uusiin tanssipaikkoihin. Muutan myös esimerkiksi vuoden ajaksi Lappiin. Haluan nähdä koko vuoden kierron siellä, joten omien lasten lentopesästä ei välttämättä vielä tuo vapautta omaan elämään. Ihana, niin. Just näet tuo sen kiirettä. Toi on ihan totta, että niin kuin mä itse tuon saman allekirjoitan, että mulla on kuitenkin se, että okei, taika. Taika on nyt 17, että hän sitten vielä tässä niin kuin tarvii, mutta sitten omat vanhemmat on sillä tavalla, että ihan varmasti tulee tarvitsemaan sitä huolenpitoa ja heidän kanssaan. Mä tietysti, he sanoo siellä taas, että eikä, mutta minä sanon teille, että te ette sitä päätä. Niin, meillä on tämmöinen hauskainen perhe, että tiedätte, on siellä kuulolla.
1: Joo. Mm. Maarit kirjoittaa meille. Mukava kuunnella tuota sitkuja mutkua. Minä aikoinani sanoin miehelleni, että otetaan koira. Hän sanoi, että sitten kun meillä on aidot Hammond-urut, niin sitten saat koiran. No hän sai urut ja minä sain sitten kääpiösnautseri ja sen nimeksi tuli tietenkin sitku. Koira kuoli tuossa muutama vuosi taaksepäin ja nyt meillä on samanlainen koira ja sen nimi on mutku.
2: Ihanaa! Tästä huomataan, että miten tämä sitku, tämä oikeasti koskettaa, tämä meidän arjessa koko ajan mukana. No Volvo Vimmiltä tulee hyvä viesti, että kysytte, jotta mitä sitten, kun lapset lentää pesästä, kun jää eläkkeelle. Mä olin vähän huonossa avioliitossa ja ajattelin, sitku lapset on täysikäisiä, mä lähen. No, nuorin oli vielä alaikäinen, kun sen tämän aikomuksen toteutin. Sitten ostan oman köyhän kartanon, tämän lainausmerkistä, kun jään eläkkeelle. Sairaseläkkeellä kerkesin olla tieten noin vuoden ja tämän elämäntapa intiaani puuhamaan hankin reilu 4 vuotta takaperin. Seuraava etappi on 3 vuoden päässä, kun tämä paikka on maksettu. Hankin retkeiluauton ja kesät tutkin kaunista maatamme, näin Volvo Mimmi. Sitku, mulla on se retkeiluauto.
1: Sä niin haluat sitä, sä kuolaat sitä joka ikinen päivä.
2: Tää on mulle ihan, niin kun, se on, te ette niin kun ymmärrä, miten suuri, se on niin kun
1: pitkä. Kyllä mä tajuan sen.
2: Se on ihan valtava iso haave ja mä siitä, että miten minä reissaan kanssa ja mä oon ajatellut kanssa, että siinä kohtaa, että kun mä niin toivon, että mä saisin elää. Mä toivon, että mä saisin elää kauan. Mä toivon, että koska vanhemmat tarvii vaan, mun tyttö tarvii mua ja se retkeilyauto tarvii mua.
1: Niin, pitäähän sitäkin niin. Joku siivota ja ajaa sitä retkeilyautoa.
2: No niin, niin näin no.
1: No, joka tapauksessa niin tässä on tämmöinen viesti, että no joo. Nyt olen ollut mieskuorossa mukana, kun en ole enää reissuhommissa. Asia helpotti myös, kun pojat on aikuisia eikä heitä ole tarvinnut enää harrastuksiin kuskata. Kaikkeen mukavaan ei aina ehdi. Kirjoituskurssitkin on samana iltana kuin mieskuoron harjoitukset. 6. kirjan kirjoitus odottaa parempaa aikaa. Politiikka vie myös vapaa-aikaa, mutta on kyllä tuonut sisältöäkin elämään uusien ihmissuhteiden muodossa. Töissä aion kulkea, kun kuntoa vielä riittää ja ikäkään ei ole tarpeeksi. Ostin vanhan talon ja siinä riittää runonratsulle remonttia. Monenlaista suunnitelmaa on, kun vaan saisi toteutettua. Runoja, riimejä ruokapöytään kirjoitettuna ja lasikansi siihen päälle. Aika näyttää, miten saan toteutettua. Mutta hän elää niin kuin hyvää sitten, kun elämää, koska hän elää siinä tässä hetkessä. Ja tavallaan tämä koko suunnitelma elää koko ajan ja hän toteuttaa sitä pienin askelin joka päivä.
2: Kyllä. Laitetaan Mikko Alatalon kappale soimaan, nautitaan nyt tästä.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ai kun lähetti hienoja kuvia lehmistä. Hetkinen, katsotaanpa kuka tässä on lähettäjänä. Tässä ei ole nimimerkkiä ollenkaan, mutta komeita kuvia tuli tämmöisistä.
1: Siellä on Pertti ja Sari varmaan.
0: Friisiläislehmiä, oiskohan veikkaan näin. Tämä on sitä mun elämän sitten kun, nyt kun tasapaino. Ja tämä kaikki on tapahtunut tässä parasta aikaa, kun olen kuunnellut teitä kuulokkeiden kautta samalla
1: töitä. Vasikka syntynyt.
0: Ihan
1: eikä, mä en kestä.
0: 30 minuutin sisällä ykköskuvassa laitan vasikkaa tilaukseen ja jää odottamaan sitä, että kun tämä syntyy 9 kuukauden päästä. Kakkoskuvassa, nyt kun vasikka on syntymässä. Ja kolmoskuvassa, jäänkö minä nyt odottamaan, että sitten kun tämä vasikka kasvaa isoksi, luonnon omaa sitten kun, nyt kun tasapainoa. Aivan ihana, aivan.
1: Voi
0: ihana.
1: Mahtavaa, ihanaa, kiitoksia.
0: Tiedätkö
1: näistä.
0: Mikä on äärimmäisen sydäntä särkevää ääni? Silloin mä muistan, kun mä olin mummolassa navetassa ja lehmäpoiki, niin se vasikka vietiin sinne lehmän pääpuolen eteen, jotta se voi nuolla sen puhtaaksi. Ja siinä meni muutama tunti aikaa, se lehmä nuoli sen vasikkansa puhtaaksi. Ja vasikalle oli pedattu oma karsina sillä vähän matkan päässä. Ja sitten kun se oli nuoltu puhtaaksi, niin se vasikka vietiin sinne karsinaan, josta se sitten muutaman tunnin kuluttua nousi seisalleen. Mutta se lehmän mölinä, kun se vasikka viedään pois sen edestä. Se oli aivan jotain sellaista mölinää, mitä mä en ole koskaan kuullut lehmän suusta. Se oli niin sydäntä särkevää, ikävää, repivää tuskaa, kun se vasikka viedään pois sinne. Mutta se ei kestänyt kuin 10 minuuttia ja sitten se kaikki tasaantui.
1: Mutta tästä tuli minulle mieleen, että tänään minun heppa nimeltään André täyttää 14 vuotta. Tuli
0: 14 vuotta?
1: 14 vuotta. André heppa on tänään. Meidän Firemakeri oli tuossa huhtikuun 13. päivä, täytti silloin. Ja nyt André siis täyttää, hänellä on Antti-poika synttärit.
0: Miksi mulla rupesi tekemään pepperoni-pizzaa mieli? Mä en ymmärrä, mistä se johtuu.
1: Nyt kuule, tosta on semmoinen juttu, että kalikka kalahtaa sitten aika kovaa päähän, kun meidän kuule, pidä sinä vaan näppisi erosta.
0: Timo, mäpä menen suoraan asiasta 7. Timo lähettää viestiä, muistan yhden sitten kun tapauksen noin 40 vuoden takaa. Suloinen Sari oli menossa Aura-Aaltojen lähetystä aloittamaan. Kävelin siitä nurkilla silloin ja olisi pitänyt kertoa, että

0: oot upea näky. Toista live-tilaisuutta ei toistaiseksi ole vielä tullut. Timo, sulla on salainen fani. Sari, sulla on fani, salainen fani.
1: Timo, jos sä haluat, että sä haluat kertoa, että mä oon upean näköinen, tee se nopeasti, koska se on myöhäistä kohta. Mä oon ihan hirveä. Mä oon viimeisen asti upean. Ihana Timo, kiitos.
0: Timo voi juhlia ensi lauantaina, kun Sari täyttää 59 vuotta, niin näin.
1: Aivan.
0: Aattelua. Aivan oikein.
1: Hei, Mona Karita, me emme laske viiteen, enkä me lasketa yhtään vuotta, kun eikä ikää mihinkään suuntaan.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: No sitähän tuli loppuun, tätä häämelodia. Jonkun toisen häät ja Sini Taivas oli siinä. Meillä on puhelu.
1: Hei vaan, Pertti ja Sari.
2: Minä olen täällä, katon Mohoksella, katon niin tuota niin... Oliko minä sitten niin, katon niin tuossa niin tuota niin... Katokko, mulla oli tämä puhelin, katon pöydällä ja minä sieltä ääntelin sitten, että lähtikö se pois sitten.
0: Ei kun täällä ollaan, täällä ollaan.
1: Kyllä, sä oot kyllä lähetyksessä tällä hetkellä. Ei muuta kuin vaan terveisiä Mohoksella.
2: Okei, joo. Minä olen katon niin tuota niin... Vuosikausia, kato, poikia kuunnellut ja tuota, nyt tuli kesälomille, kato, eikö ihme homma, että toukokuussa alkaa kesälomaa?
0: No sehän on kyllä. Hyvä, että, mutta päättyykö se sitten syyskuussa vai milloin se päättyy?
2: Ei, elokuun 10. päivä, kato, niin pitää lähteä takaisin tuonne Norjaan.
0: No niin, onhan sitä lomaa sitten siinäkin.
1: Ihanaa, sä pääset kesällä sitten Suomeen kuitenkin. Onko sulla kuule ollut sellaisia tilanteita, että sä oot haaveillut elämässä? Tai onko sä miettinyt, että sen jälkeen, kun sun ei enää tarvi lähteä sinne Norjankaan töihin, niin mitä sä sitten teet?
2: Jaa, se pääsee kuule Sari ei. Niin. Se, perkeleen, niin mä pään tuon valametin käyntiin, kato niin. Tämä ei kuule röhkäiseen sitten.
1: Hyvä. Jaaha, valmetin perään.
2: Niin. Kato, niin enää kysele, mutta niin vaikeaa katoa.
1: Niin, semmosia. Mä vähän tota ajattelin. Mutta et sä varmaan tänään lähde enää sillä valmetilla ajamaan.
2: No ei varmasti kato. Niin tota, perkele, mulla on monta autua tuossa pihassa, pömääräisiä saattaa valkkarissa ja kaikkeen. Niin. Näin lähemmin.
0: Kyllä se on semmoinen homma, että aikaisintaan huomenna, kuule, istahat rattiin. Niin. Ja mielellään yli huomenna.
2: En vähinkäänkään huomenna, katsotko, tuota niin kuin viikon päästä.
0: No niin. Ehkä viikon
1: mutta
0: päästä,
1: nyt sä voisit kuule kertoa toivekappaleet, mitä sä haluat, että Radio Pooki soittaa sulle.
2: Kakeen Randelin, niin katsotuo, niin tuota kotimatka.
0: Kakeen Randelin ja kotimatka. No sehän kuulostaa hyvältä. Semmonenhan me soitetaan ilman muuta.
2: Löytääkö
1: se Sarjansa? Kyllä, täällä löytyy kotimatka. Hänellä on aika monta tällaista kotia. Niin.
0: Joo, miten uuden terveisten kanssa? Onko niitä tarpeen lähettää?
2: Päätetään katsoa niin ekille, katsoa tuolle roletta, niin katsoa ja sitten niin... Sitten tytölle tuonne, kato, niin tuonne Temekselle ja sitten niin pojalle, kato, Kittilään, kato, Alakylään ja sitten niin kaikillahan muille niitä menneekin, kato.
0: No niin, ne menneet siinä ja nyt kuulemme pistetään Kake Randeliinia soimaan ja oikein hyvät jatkot
1: sinne. Hauskaa iltaa sulle.
0: Kiitos.
1: Moi.

0: Mitä Muhokselle päin, kun se meni tämä kappale?
1: Se meni Muhokselle. Tämä oli Kake Randelinin kotimatka, kaunis kappale oli tämä myöskin. Tuota, Kettukangas siirtyy tuohon seuraavaan katkon jälkeen. Meidän piti tuossa äsken soittaa, mutta nyt tuli sitten Muhokselta tämä puhelu.
0: Ja... Joo, ja tuossa on todella pitkä viesti. Mä luen sen katkon jälkeen kyllä, mutta nyt tämmöisiä lyhyitä vaan. Tämä ei liity sitten kun elämään millään tavalla, mutta Sinikka on kuvannut tänne, lähettänyt valokuvan kauniista puusta Raision keskustassa Kerttulantien varrella.
1: On.
0: Ja se on tuommoisessa lilassa kukassa tuommoinen pensasmainen puu. Mikä lie? Mä en tunne kasveja ollenkaan. Mä en tiedä yhtään mikä elu kasvi.
1: Mä koitan, jos mä saan suurennettu tuon puun. Kun se on...
0: Ei mitään havaintoa.
1: Tää on... Nyt on vaikea katsoa. Mä en saa sitä suurennettu niin paljon, että voisiko tämä olla joku koristekirsekkapuu? En ole kyllä ihan varma.
0: Hei, vitsi tuli Hantalta. Sit kun mulla on aikaa, niin mä aloitan sen projektin. Mut kun mulla ei ole aikaa aloittaa sitä, että mulla olisi aikaa. Lähettää Hanta. Niin. Hantan pitäisi kirjoittaa tämmöinen aforismikirja, missä hän näitä... Kottuja aforismeja sitten.
1: Joo, Hantalla on kyllä hyvät jutut. Kyllä. Tuota, jatketaan näiden lukemista. Kohta laitetaan myös Kettukangas. Täältä tulee Hausmyllyn kappale Jos.
0: Joka on tietenkin F.R. Davidin Words suomennos.
1: Kyllä.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
6: Landyu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
6: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
8: Äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon! Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa. Minähän

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Mitäpä Sari olet mieltä, että jos tämä olisi ollut Euroviisuissa, olisiko tämä voittanut?
1: Ois
0: voittanut.
1: Lululai, lululai, kaikki olisi laulanut
0: sitä. Niin se jää
1: sitä. Se tarvii tämmöisen tällaisen jonkun kertosäkeen, jonkun tämmöisen.
0: Gagin.
1: Niin, siinä pitää olla jotain, mitä voisi laulaa. Tämä olisi voinut kyllä ihan hyvin, koska ei siellä kaikilla nyt ollut niin valtavia ihmeellisiä spektaakkeleita ja tykkejä ja torpedoita ja mitä kaikkea niitä niin sitten onkaan. Että
0: mutta
1: olisi voinut pärjätä.
0: Komiolla ei ollut kuitenkaan semmoisia huulia, kun oli tällä voittajalla.
1: Huulia?
0: Niin, huulia. Se oli ihan mahtavat huulet. Mä rakastuin sen huuliin ihan
1: välittömästi. En mä kyllä semmoisia edes huomannut, mutta tiedätkö mitä?
0: Sä oot nainen, sä et huomannut tietenkään tuommoista asiaa.
1: No en minä tollasia kattele. Mitä? Onko sä luulet, kun sä tosiaan, että mä miehiä kattelee sillä tavalla, että mä ei ole antanut, ihan Pertti.
0: Kyllä mä kattelen huulia. Musta huulet on
1: mikä jantteri? Parran huulet kanssa, kroksit jalassa. Minä mitään näe.
0: Niin, mutta niin. Siis...
1: Mulla on mennyt se aika ohi, kun minä kattelen.
0: Älä nyt sano vielä, sä oot nuori ja murea nainen vielä.
1: No mutta jos tulee vastaan semmoinen, mitä olisi syytä kattella, niin kyllähän mä kattelen.
0: Niin, sitten kun lähtee jalat alta, niin...
1: Ei, no mutta sitten jos tulee sellainen, niin kyllähän mä sit katton.
0: Eikö sä koskaan katsonut miesten huulia?
1: Huulia vai?
0: Huulia.
1: No en mä kyllä mitään huulia kattonut, hampaita on kyllä kattonut.
0: Jaa. Ja nekö pitää olla hyvässä kunnossa sitten?
1: No jotenkin, mä oon jotenkin tykännyt sille, että siis mulla on ollut aina vähän semmoinen motto, että välttää niin kuin kuitenkin sellaista tilannetta, että joutuu niin, että on niin kuin enemmän tukkaa ja vähemmän hampaita. Niin se on ollut jokseenkin tyttöjen kanssa meillä semmoinen vähän niin kuin...
0: Niin mulla on samanlaiset kriteerit naisiin, että niin sillä pitää olla hampaat suussa ja vähän tukkaakin mielellä.
1: Niin, mutta nyt lähtee täältä kuule Kettukangas ja katsotaan, että minkälaisilla meiningillä siellä sitten.
0: No Arihan pistää parasta.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa sitkutellaan. Sitku. Tämmöisiä alustavia suunnitelmia meillä jokaisella on pilvin pimmejä. Jääkö ne lopulta kokonaan tekemättä, kuinka hyvin me pysytään päätöksissä? Näistä me puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa sitkutellaan. Meillä on niin palkauhdista erilaisia suunnitelmia, mutta kuinka moni niistä lopulta jää kokonaan tekemättä? Näistä me puhutaan vai mitä?
2: Kyllä, tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
3: Niin kato näistä suunnitelmista päätöksistä.
2: Niin
3: aluksi niistä määrää vanhemmat.
2: Niin se muuten on.
3: Sitten määrää rakkaus.
2: Niin jo.
3: Sitten määrää lapset.
2: No niin se.
3: Sitten määrää oma terveys.
2: No näinhän se muuten tosiaan.
3: Koska me saadaan itse tehdä omia päätöksiä.
2: No siinä olikin hyvä kysymys. Mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onko se Erkille tuttua tuo sitkuttelo?
4: No kyllä, se on joskus, jos ei taskuus.
2: Niin, minkälaisia ajatuksia?
4: Minä herran joka aamu ja mietin, miten paljon minä tänään saankaan aikaiseksi.
2: Niin.
4: No sitten alkaa pääni sisällä ääni nauramaan ja sanoo, että siinähän kuvittelet.
2: Niin.
4: No sitten me nauretaan yhdessä ja otetaan päiväunet.
2: No entä sitten?
4: No sit kun katsois hyvä, kun vois tuon oman kropan vie kuntosalille ja hakea pois sieltä sitten, kun se on valmis.
2: No se olis kyllä keksintä.
4: Sitku?
2: Niin, se on kyllä hyvä. Entäs muuten?
4: No tuo naapuri Siiri nauraa näille älypuhelimille ja älyvehkeille.
2: Sekö nauraa niin?
4: Ja jos on sanonut, että sitten on älypuhelimia, jos ei vastaa puhelimeen, niin se ilmoittaa soittajalle, että täällä se on sohavan takana.
2: Entäs sitten?
4: No sitten kotityöthän ei tapa.
2: Niin, eihän ne tapa.
4: Mutta miksi ottaa sitä riskiä?
2: Niin, entä sitten?
4: No sitten, kun se etsii, kato, suklaata pimeässä.
2: Se on suklaata pimeässä? Miten niin?
4: No sittenhän kalorit ei löytäisi minua.
2: No tulokin tähän sun tuokin. Entä sitten?
4: No sit, kun herätyskellon tulisi, herätysäänesi koiraan oksentaminen.
2: Niin?
4: Niin eihän nopeampaa ihminen nousekaan ylös sängystä.
2: Siinä on vinhan perä tuossa. Entä sitten?
4: No sitten, minä luin, että tupakointi tappaa. Niin minä lopetin tupakoineen.
2: Niin.
4: No sitten minä luin, että juominen tappaa, niin minä lopetin juomiseen.
2: Niin.
4: No sitten minä luin, että naisten kanssa on liika seurustelu tappaa.
2: Niin.
4: No minä päätin sitten, että minä lopetan lukemiseen.
2: Entä sitten vielä?
4: No sitten, voisi vielä niin joskus tuntuu, että tekisi mieli heittää pyyhe kokonaan kehää.
2: Pyyhe kokonaan kehää?
4: Joo, mutta sehän tietää vaan lisää pyykkiä.
0: Niinpä, niinpä. Kiitoksia Ari Kettukankaalle Kettukankaasta.
1: Kyllä, tämä oli ihan mahtava. Luetaan tuosta pari viestiä ja pistetään Lea Laven soimaan. Meillä on tosi paljon tällä viestiä. Otatko sinä sen pitkän viestin siitä?
0: No minä voin sen pitkän viestin ottaa nyt, kun tuli luvattua, että se luetaan. Iltaa Sari ja Pertti. Jossain oli kysytty kuolevilta, mitä katuvat eniten elämässä. Monella oli vastaus, että olisivat viettäneet enemmän aikaa läheistensä kanssa. Ja katuivat enemmän asioita, mitä olivat jättäneet tekemättä, kuin sitä, mitä olivat tehneet. Olen ollut aika rohkea monessa asiassa elämässä, tehnyt miten ajatellut. Ehkä olisi voinut jopa kohdallani olla järkevää lisätä tekemisiin sana myöhemmin. Odotin, että kun tyttöni olivat muuttaneet pois ja jään poikani kanssa kahden, niin rupeamme matkustamaan enemmän yhdessä. Tekisin paljon töitä ja sitten menisimme taas reissuun. Ei se mennyt niin. Sairaus tuli väliin ja reissut jäivät minimiin. Kaikki jäi minimiin, mutta nyt itselläni on tuntuma, että voin vielä tehdä edes vähäsen töitä, mutta siihen kuuluu sana kohta. Pidän huolen, että se on oikeasti kohta. Kaikki asiat eivät ole itsestä kiinni, paljon kylläkin. Oikeastaan nyt kypsässä iässä olen vielä rohkeampi ja hullumpi. Elämä kun on niin rajallinen ja ei koskaan tiedä, milloin se loppuu. Siihen asti häntä torvella täyttä laukkaa, auringonlaskuun asti. Kivaa viikon jatkoa teille ja kaikille muillekin. On taas niin hyvä aihe. Kiitos.
1: Kiitos. Tuo oli kyllä hienosti kirjoitettu siinä. Täällä on, että vaimoni on 61-vuotias ja tupakoi. Eräs tuttava sanoi, etteikö olisi sama lopettaa jo tupakointi. Vaimo vastasi, että joo, lopetan heti sit, kun tuun raskaaksi. Tämä on aika hyvä.
0: Tämä on hyvä sitkuelämää. Jo,
1: tämä on just sitä sitkuelämää.
0: 70-kymppiset pistää tämmöistä viestiä. Tapasimme uudelleen 20 vuoden takaisen rakkauteni kanssa. Aivan kuin siitä olisi ollut vain lyhyt aika. Tunteet ovat samat, kypsyneemmät. Eli nytku vai sitku? Annanko mennä vaan? Eihän meillä ole kuin tämä yksi elämä. Rakastan.
1: Kyllä, se oli hieno. Laitetaan Lea Laven ja jatketaan viestien kanssa.
5: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
8: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Onko se tänään perjantai?
3: No ei oo.
2: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
3: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
2: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Vaarallinen yllätys ja Laura Voutilainen.
1: Voi sellaisiakin kuulettaa, maailma on täynnä kaikenlaisia vaarallisia yllätyksiä, yleensäkin yllätyksiä, mutta tässä on niin. Kuule hieno tarina myöskin. Elin 20 vuotta sitkuelämää. 10 vuotta odotin, että lasten isä katkaisisi napanuoraan äitinsä. Toiset 10 vuotta, että lapset kasvavat ja lasten isä alkaisi pitää meitä perhettään ykkösenä. Kumpaakaan ei tapahtunut. Lapset kyllä kasvoi ja kun laitoin eron vireille, lapset ihmetteli, että miksi vasta nyt. Nämä eroa seuranneet 20 vuotta olen elänyt nytku elämää. Irtisanouduin vakituisesta työstä. 2 viikossa olin myynyt, lahjoittanut tarpeettoman omaisuuteni. Asuin vuokralla, joten helppoa. Ja lähdin Lappiin ja Pohjois-Norjaan töihin. Nyt täällä etelässä jo 6 vuotta Pohjois-Pohjanmaalla. Ja ainoa sirkus tulee, jos aion tiskata, mutta koira pyytää leikkimään tai lenkille. Ja tottahan, koira on tärkeämpi kuin riskit tai pyykit. Tässä lukee, että sori kirjoitusverheet, eli sitku eikä sirkus, vaikka sitäkin se joskus elämä on. Ja tiskit eikä riskit, vaikka niitäkin tulee otettua, eikä no, aina käy ihan hyvin. Riskejä. Tämä oli hieno ja tässä oli hyvin kaikki nämä kirjoitettu. Tämä on just sellainen juttu, mitä aika monella mä tiedän sen, että kaiken sen arjen työn ja kiireen keskellä velvollisuuksien täyttämisen ja hoitamisen keskellä. Siellä jossain sisällä kytee se ajatus, että jonain päivänä on mun aika elää.
0: Minäpä ennen Isto Hiltusta luen vielä tämmöisen viestin. Niin, kumpa sais sen takaisin? Nautin elämästä, olin hoitoalalla, rakastin työtä ja tein sydämeni pohjasta vuorotyötä. Jalkoja vaihdoin, työkenkiä nautin. Ja kuis ollakaan lääkärini sanoi, että nyt on aika leikata liikavarpaat. Ja kun olin tehnyt hoitotyötä 20 vuotta, päätin, että no, leikataan, niin voi jatkaa. Jes, toisen jalan leikkaus onnistui ja jatkoi rakastamaani työtä, kunnes tuli toisen jalan leikkaus. Elämäni kääntyi nurin. Lääkärin hoitovirhe. Menetin liikuntakyvyn, pyörätuolilla liikun, rakkaan työni toisten auttamiseen menetin. Kumpa niin ei kaikki olisi mennyt. Surullinen siitä, että sydän ei voi auttaa muita. Ei aina ole se, että nyt ja heti takaisin en saa, toivoo. Surullinen menetettyä kaiken.
1: No voi ei. Hei taas ja iloista iltaa teille sitkuttelijoille. Meillä nuo sitkut ja mutkut on yksinkertaisesti isiprojekteja, eli pitäisi tehdä jonakin päivänä jossakin jotenkin, kunhan, olisiko niin, että aurinko paistaa. Ihana. Tämä on aika hyvä, myöskin aika ihana tässä. Kyllä vaan. Pistetäänkö musiikkia soimaan?
0: Saavatko he joskus toisensa on kappaleen nimi ja sen esittää Isto Hiltunen.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Siinä sitä ihmetellään, että saavatko he joskus toisessa? Kyllä ne saa ennen mitä myöhemmin. Kyllä.
1: Kyllä elokuvissa aina kävi sitten sillä tavalla, että siihen oli yleensä se onnen loppu. Paitsi että siinähän kävi monesti elokuvissa niin, että oltiin ensin niin kuin tavallaan rakastuttu niin kuin väärään henkilöön. Ja sitten siinä alttarilla se hetki, kun pitää laittaa sormus, niin ja siinä sitten huuli väpisten. En voi tehdä tätä. Olen rakastunut toiseen.
0: Niin. Mutta senpä takia mä nimenomaan pidänkin noista Coenin veljesten elokuvista ja Quentin Tarantinon elokuvista, kun niissä ei aina mene se loppu sillä tavalla perinteisen kaavan mukaan, että kaikki saa toisensa ja on onnellinen loppu. Se saattaa päättyä ihan miten vaan. Niin kuin elämässä.
1: Elämässä. Se on juurikin näin, että ei tämä kuitenkaan ole ihan kirjoitettu niin kuin kenenkään osalta tätä elämäntarinaa. Mutta en mä tiedä, onko kirjoitettu, mutta me ei ainakaan tiedetä, kuka sen on kirjannut ja
0: nyt
1: miten.
0: Kun on kello lyönyt jo kello 21, eli 9 illalla, niin on päivän merkun aika. Ootko sä valmiina?
1: Joo, on.
0: No niin. Ja kun me aina saadaan palautetta, että hyi, tuommoista kieltä ei saa käyttää ja tuommoisista asioista ei saa puhua radiossa, niin jos tämmöisiä ajatuksia on noussut päähän, niin kehotan sulkemaan korvat vähäksi aikaa. Merkku. Vaimo makasi sängyssä ja ilmoitti miehelleen kylmästi. Sitten kun sä opit hoitamaan hommas, että mä saan edes yhden kunnon orgasmin, niin sä saat koskea muhun uudestaan sitten. Mies tempasi kalsarit jalkaan, nappasi takkinsa ja huusi ovelta. Sitten kun sä opit liikkumaan sillä sängyssä edes sen verran kuin kuollut lahna verkossa, niin mä tulen ehkä takaisin naapurin lesken luota.
1: Niin, että siinä näin, sitä näin. Sitten niin kuin sitkuteltiin oikein
0: tästä
1: kunnolla.
0: Tuli mieleen, nyt kun kello on lyönyt 9, tuli merkun viestistä vaan mieleen, että meillä oli joskus tämmöinen hyviä iskurepliikkejä, tämmöinen ohjelma, missä kartoitettiin, että mitä naiselle saa sanoa ja mitä ei saa sanoa ensitapaamisella ja toisen puolen myöskin miehelle.
1: Niin kyllähän aina saa sanoa, mutta se, että kannattaako, niin siinä on vissiin pieni ero.
0: Niin, sitten tämä, että siis mies sanoo naiselle ravintolassa, että hei, sä oot kiva näköinen, haluatko sä tänään todella hyvää seksiä? Ja nainen sanoo, että no en. Niin mies sanoo, no okei, lähde sitten mun mukaan.
1: Voi vitsi, tää oli kyllä jo.
0: Saa käyttää.
1: Saa käyttää. No kiitti. Kiitti, että saa käyttää. Kuulostaa niin kuin oikein kivalta.
0: Eikö kuulosta kiva? Kaikkia sitä tulee noista Merkun viestistä mieleen.
1: Täällä tuli, että kysyttiin, että onko sitku vähän sama kuin meinata, kysyy yksi meinaaja. Kyllä.
0: No kyllä se on vähän sitä.
1: Se on juurikin sitä, se on aika

0: muista meinaamista tuo sitkuttelu myöskin. Sellainen, jos olette huomannut, niin me ollaan tässä illan aikana soitettu jonkin verran tällaisia käännöskappaleita. Nämä on ollut aika paljon tuosta 80-luvulta. Ja syystä, että miksi on näitä myöskin ottanut, niin tässä on ollut nuorison kanssa semmoista pientä juttua ja pientä musiikin kuuntelua ja tänäänkin vähän tämmöistä testailua oltu siinä, että paljonko he tunnistaa, siis kysymys on alle 20-vuotiaista, niin tätä musiikkia, mitä täältä soi. Ja tähän asti on mennyt aika hyvin, koska he ovat tunnistaneet kaikki nämä kappaleet, mitkä on täällä näitä käännöskappaleita ja tiesivät, että olen kuullut tämän. No, jossain TikTokissa ja sitten jossain tämmöisessä TV-sarjassa. Mä en tiedä, mikä se TV-sarjan. Se on joku aivan strangers, joku en minä tiedä. Joku se menee ihan hirveä, missä on tämmöisiä yliluonnollisia juttuja. Mitä
1: onko se jotenkin suosittu sarja?
0: On, vissiä. Uudet kaudet tuli, kato nyt joku tämmöinen ja niitä
1: siis mikä TV-sarja?
0: En mä tiedä. Ei, kun se on netin kautta joku semmoinen, joku aivan hirveä.
1: Jaa, siis se ei tuu niinku tästä TV-stä,
0: ei,
1: vaan se tulee jostain netistä.
0: Ne on jotain kummallisia olioita ja ne menee ja muuttuu ja jotain tämmöisiä kummallisia. Mutta tässäkin tulee yksi kappale taas, mitä saavat sitten arvutella.
1: Joo, kyllä. Rakkaus liekkiin sytyttää ja Saana on esittäjä.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Eija Kantola sinne ja Samppania ruusu.
1: Se oli hieno kappale. Minä ruukaan sanoa, että jos myöhästyn jostain palaverista, anteeksi, että tulen myöhässä, mutta vaimo ei tykkää, jos tuun liian aikaisin. Kiitos tällaisia. Jaha, tämä olisi ollut kyllä Pertti sulle tämä vitsinäköjä.
0: Ei ole niitä ongelmia mulla.
1: Mitä?
0: Ei ole niitä ongelmia mulla.
1: En mä taas mitään toimistaa, mutta ei mun tarvitse kyllä. Itse asiassa... En mä viitti edes ymmärtää eikä ajatella koko asiaa. Siis Pertti, tiedätkö mitä? Musta on ihanaa sun kanssa, että tulee hetkittäin sellaisia tilanteita, jolloin minä olen täyttä ymmärrystä vailla. Ja mä en edes kaipaa sitä hetkeä, että mun tarvisi millään tavalla ymmärtää. Että sitten mä jotenkin niin kuin silleen vaan Samppania ruusua tällä lauleskelen.
0: Käy ihan hyvin päin se tämmönenkin asia kyllä. Tässä tuli valokuvakirjasta, jossa on tämmönen kasku. Tämä menee näin. Vanhempi herrasmies meni paikalliseen apteekkiin ja kysyi apteekkarilta Viagraa. Ei ongelmia. Kuinka monta te haluatte? Apteekkari kysyi. Vain muutaman, ehkä 4, mutta leikatkaa kukin 4 osaan. Mies vastasi. Siitä ei ole teille mitään apua, apteekkari totesi. Tähän vanhempi herrasmies, se on ihan ok, minä en tarvitse niitä enää seksiä varten, minä olen 80-vuotias. Minä haluan sen vain tulevan tarpeeksi ulos, etten lorottele kengilleni.
1: Ihana, tämä oli Soililta tullut, tämä oli kyllä ihan hauska. Hei, meille voi aina laittaa tosiaan ehdotuksia niistä, että mitä on niitä ohjelma-aiheita, ja Hanta pisti meille. Vai oliko se niin, että Hanta mies oli sieltä sanonut, että tässä on hyvä tällainen ohjelma-aihe. Ja niinpä me otettiin siitä sitten vähän kiinni, mitäs meinaatte. Me voidaan jo tässä vaiheessa alkaa sitä vähän alustaa pelkästään sen takia, että voisitte vähän itse kysyä kommentteja. Teidän appivanhemmiltanne tai teidän vävypojalta Minijältä, että mitäs mieltä he ovat sitten teistä ja teidän toimintatavoista ja omia kokemuksia. Tosiaan niistä omista ovat he sitten edesmenneitä tai edelleen matkassa mukana, mutta aiheena siis Hanta ja Hantamies ehdotti, että ottakaa sinne, että anopit ja appiukot, nykyiset tulevat ja eksät.
0: Niin
1: me ajateltiin, että otetaan sitten tällainen aihe tuohon ensi maanantaille. Mutta tämä on ollut aivan...
0: Otetaan vaan, joo, tämä on ollut tosi kiva aihe.
1: Tämä on ollut aivan ihana tämä aihe kyllä.
0: Tässä tuli tämmöinen allekirjoittunutta koskeva pieni runonpätkä. Lue sinä se, kun minä en oikein osaa lukea sitä.
1: Runonpätkä vai?
0: Niin.
1: Siis tuolta... Onhan se mahdoton paikka, kun Salovaaran juontaja kertoo juttua. Härskiä saattaa kuulia kahvit rinnuksille pärskiä.
0: Tässä runosuoli oli sykkinyt hyvin tässä.
1: Meidän esimies saa taas postia ensi viikolla. Tai tällä viikolla.
0: Joo, terveisiä vaan Mikalle. Sori, että tulee taas sähköposti täyteen.
1: Sori, sulla tulee varmaan pikkasen postia. Mutta
0: tämä on nimimerkillä itsepä tilaa sitten.
1: Niin. Käyn sen verran täältä vielä katsomassa aina täällä, mitä täällä lukee täällä Pookin Facebook-sivulla. Täällä on myös aina paljon kaikenlaisia mukavia viestejä. Täällä on näin, että Eeva kirjoittaa, että kiva iltaa sinne Pookin, Sari ja Pertti. Kyllä näin eläkkeellä on aikaa liikkua ja harrastaa vaikka mitä. Lenkkeilen paljon ja samoille metsässä, käyn uimassa joka päivä, kesät, talvet omassa rannassa. Ja sitten täällä on, että Eija kirjoittaa, että yli 65 haluaa elää täysillä tämän elämänsä. Tanssia, harrastaa, nähdä ystäviä ja ennen kaikkea rakastaa koko sielullaan ja sydämellään. Huomista ei ole meille kenellekään luvattu. Niin.
0: Ei ole, joo. Ja tässä on myöskin pysäyttävä viesti, liittyy tähän sitten kun elämään. Ennen elin oikein kunnon sitkuelämää. Sitkuun aikaa panostetaan parisuhteeseen. Sitku tämä pikkulapsiaika on ohi, on aikaa myös itselle. Sitkuun on enemmän rahaa, matkustellaan ja sisustetaan ja ollaan onnellisia ja näin edelleen. Meinas tulla avioero kaiken sitkuilun jälkeen. Onneksi tajuttiin kummatkin tilanne ja alettiin arvostaa sitä, mitä meillä on, ei sitä, mitä ehkä joskus 10 vuoden päästä saatetaan saada.
1: Just.
0: Voi että, on kyllä niin kohdallaan tämä viesti.
1: No siis juuri näin.
0: Täsmälleen. Päivän paras viesti kyllä ehdottomasti. Joo,
1: hyviä viestejä on tullut tänne paljonkin. Mä luen tässä muutaman tämmöisen. Albert Einstein on sanonut näin, että jokainen on nero, mutta jos tuomitset kalan sen kiipeilytaitojen vuoksi, se tuntee koko elämänsä itsensä tyhmäksi. Tämä Albert Einstein. Ja tämä on, nyt tulee hieno myös, Sigmund Freud. Ennen kuin diagnosoit itsellesi masennuksen ja huonon itsetunnon, varmista, ettet ole vain ääliöiden ympäröimänä. Eikö se ole hyvin sanottu?
0: Erittäin hyvin sanottu. Tähän Einsteinin sanomaan, niin mä oon lukenut tämän, se on huomattavasti pidempi, se on niin semmoinen sivumittainen juttu, tämä oli pieni pätkä vaan sitten siitä. Mutta sen idea on siinä, että nimenomaan, että kala ei osaa kiivetä puuhun. Jos sitä arvioidaan sillä kriteerillä, että kuinka hyvin joku osaa kiivetä puuhun, niin se pärjää sinne kelvottomasti. Mutta kun arvioidaan sitä, että minkälainen tämä kala on vedessä, silloin se onkin aivan elementissään ja silloin se ansaitsee 10 pistettä. Ei arvioida toisia sen boksin ulkopuolella, vaan nimenomaan siinä, missä he ovat omimmillaan. Silloin päästään parhaaseen lopputulokseen.
1: Tästä tykkään myös, Viktor Frankl on kirjoittanut. Ihmiseltä voidaan viedä kaikki, paitsi yksi asia. Ihmisen vapaus valita oma asenteensa, oli tilanne mikä hyvänsä. Ja tämä on siis mun mielestä yksi semmoinen elämässä tärkein asia. Meille jokaiselle oma henkilökohtainen tärkeä asia on se asenne. Oma asenne.
0: Se on totta.
1: Silloin nimittäin monesti kun mua tuomitaan niin kuin muita ihmisiä ihmetellä, että miksi se on tuollainen ja miksi se on tällainen, niin ennen kuin sanotaan niitä asioita ääneen, niin kannattaisi aina vähän tarkastella sitä omaa asennetta. Onko se kuitenkin siinä? Ja hei, Juha Tapion hieno kappale.
0: Joo, mutta
1: sinun vuorosi
0: loistaa. Sitä ennen mä lukisin pienen viestin vielä. Olen elänyt sitkuelämää jo pienestä asti. Ajattelin, että elää alkaa sitten, kun muutan pois kotoa. Sitten ajattelin, että elämä alkaa sitten, kun valmistun lukiosta ja täytän 18. Kun pääsen yliopistoon, kun valmistun yliopistosta, kun saan lapsia. En ollut ikinä onnellinen ja tuhlasin kaikki nuoruuteni vuodet odottamiseen. Sitten elämäni tuli käännekohta ja suuri suru. Tämän seurauksena tein asennemuutoksen. Nyt olen 25 ja olen elänyt täysillä 2 vuotta. Nautin kaikesta, enkä haluaisi elämäni ikinä loppuvan.
1: Ei. Kyllä. Kyllä, tämä on ollut kyllä niin mahtava ilta joka tavalla miettiä noita sitkujuttuja. Mutta niin se vaan on, että vaikka sitä tässä kohtaa taas sitten miettii, että sitku. Mulla on se retkeilyauto. Kyllä. Mä vielä haluaisin, että joskus mulla on se retkeilyauto. Ja sitten Maritan kanssa meidän pitäisi se talokin rakentaa vielä.
0: Älä nyt lopeta elämistä ennen sitä retkeilyautoa. Elä täysillä sitä siihen aikaan. Jos se tulee, niin se on sulle bonusta. Mutta se ei ole mikään semmoinen ehto, että sen jälkeen niin
1: kaikki. Kato, mä kaadan Volvosta penkit ja nukun siinä. Mitähän sä tarkoitit?
0: Sä muutat Volvoa asumaan.
1: Retkeilen. Korikädessä.
0: Retkeily Volvo.
1: Korikädessä. Retkeilykengät jalassa ja sellaiset.
0: Niin kuin siinä meni retkeilyhousut ja näin päin pois.
1: Niin. Pistetään tää sinun vuorosi loistaa.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tämä on vielä yksi semmoinen tunnistaja.
5: Tämä kertoo susta.
4: Joo, ai. Oh, selvä. Ihan kaikista. Hei vaan, kitti. Moi moi.

Tamminen ja Salovaara. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua

0: eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Sen tanssimusiikin parhaat.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattueessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tutustuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
4: Radio Pookin lista.
5: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
4: Radio Pookin.fi/lista.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Me kaivattiin, tapeltiin ja eksyttiin.
2: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta.
3: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Radio Pohki.

0: liiga. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Harhaan
1: kuljettuja teitä nähdä sai. Pakko painaa pitkään.
0: Radio

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Manuela, Manuela, tiesi mitä halusin, ennen kuin mä huomasinkaan. Minä...
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
0: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.

0: seitsemännestä 16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Spooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Spookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän
1: vien. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Spooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.